visām vasarām, paņemt tevi aiz rokas.

do kraukļi un žāli ķerts. Nav vērts, nav vērts. Bet tautas dziesma skuju svārkos. Pie durvīm bikli mīņājas, kā baidoties, lai traukos dārgos no viņas neiebirst kaut kas. Kā baidoties, lai traukos dārgos no viņas neiebirst kaut kas.

Labrīt, Latgale! Labrīt, Daugavpilī, Krāslavā un Dagdā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Kurzeme! Labrīt, Pūrē, Ķemeros un Stendē! Latvijas Radio 2!

0: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt, Latvija! 6:40 minūtes ir trešdiena, 26. augusts, un Velga kopā ar jums šajā agrajā un, paldies Dievam, mierīgajā rītā.
0: Latvijas Radio 2. Laika ziņas.
1: Un, protams, svarīgākā informācija no rīta, kāds ir laiks gaidāms pa dienu, lai varam atbilstoši saģērbties un sagatavoties. Nu, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļpuses vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17, plus 21 grāds. Galvaspilsētā arī prognoze īsa, mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, ziemeļu vējš, 5 metri sekundē un gaisa temperatūra

ap plus 20 grādiem. Šobrīd Vecrīgām plus 11, tāds dzestrs rīts, bet tiešām ir tā sajūta, ka diena būs patīkama un jauka.

0: Rīta sarunas.
1: 6:48 minūtes. Šodien ir 26. augusts, un šī diena ir starptautiskā suņu diena, sieviešu vienlīdzības diena un starptautiskā aktiera diena, bet tas ir vairāk tiek svinēts Latīņamerikā un Spānijā. Un savukārt, es izdomāju, ka runāsim pavisam par citu tēmu, nerunāsim par mūsu mīļiem draugiem, par to jau esam daudz diezgan sprieduši ētrā, bet pēdējā laikā, nu ne jau tikai pēdējā patiesībā, jau tomēr tas ir pagājis tāds laiks trēķītis, kopš parādījies internets, mēs dažādās jomās esam kļuvuši par ekspertiem, kaut ko komentējam, kaut ko rakstām un domājam, ka zinām labāk. Nu tad tieši tāpēc arī šorīt noskaidrosim rīta gaitā un atbildēsim uz šādu jautājumu. Kādā jomā jūs uzskatāt sevi par absolūtu ekspertu? Kaut jums par to nav absolūti nekāda diploma vai izglītības? Tad nu arī uzzināsim, kurās jomās jūs esat eksperti un nu, es pieļauju, ka daudzās un dažādās. Tālrunis īziņām 2931-2222. Un tad jau redzēsim, kas no tā visa sanāks līdz pat pulksteni desmitiem to visu apkopošu. Un uzzināsim, cik plašs ekspertu loks ir starp mums. Starp citu, protams, mēs arī ne tikai komentāros droši vien, bet es esmu sev pieķērus, ka es kādreiz braucot pie stūras, arī komentēju kāda braukšanas manieri un tajā brīdī arī sajūtos kā tāda neliela eksperta. Gadīšu uz ziņas un tad jau redzēsim, kas no tā viss sanāks. Papīra lidmašīnas aicina mūs būt reāliem. Nu, ļoti atbilstoši šī rīta tēmai. Kādi reāli eksperti mēs esam?

Labais rīts ar Latvijas Radio 2. Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

0: ar ziņām 7. studijā Ģirds Auzāns. Latvijā turpinās vētras seku novēršana. Līdz vakardienas vakaram elektroapgāde bija atjaunota vairāk nekā 267 tūkstošiem lietotāju. Tas ir aptuveni 94% no visiem bez elektrības palikušajiem. Elektroenerģijas pieslēgums vēl jāatjauno aptuveni 17 tūkstošiem lietotāju. Lielākie elektroapgādes traucējumi joprojām ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklas, Rēzeknes, Preiļu un Jēkabpils novadā. Aizvadītā vētra un Lietavas ietekmējusi arī lauksaimniekus, kā šorīt Latvijas Radio raidījumā Labrīt atzina Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības konsultants Andris Skudra. Lauku darbi pat labā ir apstājušies.
1: Un šobrīd jāsaka, ka līdz šim augusta 1. un 2. dekāda bija ļoti piemērota ražu novākšanai, ja, un siltais laiks.

un sausums ļāva gult gan raps nokult, gan vasaras miežs, lielāko daļu ziemas kviešu sākt jau vasaras kviešu novākšanu, un arī iesākās rapšsēji, bet, nu, kā mēs redzējām,

0: Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības šodien sasaucis tikšanos ar mobilo sakaru operatoru un Latvijas valsts radio un televīzijas centra pārstāvjiem, lai vienotos par nepieciešamajiem uzlabojumiem sakaru tīklu noturības stiprināšanai. Alūksnē šodien atklās jauno katastrofu pārvaldības centru, kas vienu vietu apvienos operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Alūksnes centrs ir viens no 9 šādiem centriem, kas jau uzbūvēti un tādus plānots būvēt vēl 11 vietās. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips vakar apmeklēja Maskavu un pagaidām nav zināms, kāds bija Redklipa brauciena mērķis un ar ko viņš Maskavā tikās. Dati no vietnes Flight Radar 24 liecina, ka ASV militārā lidmašīna vakar no rīta no Rīgas devās uz Maskavu un pēcpusdienu atgriezās Rīgā. Visticamāk tieši ar šo lidmašīnu Redklips devās uz Krieviju. Neilgi pirms Redklipa vizītes ASV lūgus Ukrainu neuzbrukt Maskavai un Sankt Peterburgai, kamēr CIP direktors nav pamets Krieviju. Turpina Uldis Ķezbērs.
1: Protams, izskan dažādi minējumi, kāds tad bija Redklifa brauciena uz Maskavu mērķis, un tiek pieļauts, ka tas varētu būt saistīts ar Krievijas karu Ukrainā, jo nu, pēdējos mēnešos šie te ASV prezidenta Donalda Trumpa centieni izbeigt karu ir faktiski iestrēguši arī tāpēc, ka notiek karš ar Irānu. Un tāpat tiek runāts, ka tas varētu būt saistīts ar pēdējās nedēļās notikušajiem sabotāžas aktiem vairākās Eiropas valstīs. Šajos te uzbrukumos vai sabotāžas aktos galvenā aizdomās turumā ir Krievija. Un netiek izslēgts, ka Redklips runāja arī par iespējām atbrīvot kādus Krievijā ieslodzītus ASV pilsoņus.
0: ASV valdība plāno anulēt līdz 200 tūkstošiem ārzemnieku vīzu, kas oficiāli ieradās valstī turismu vai biznesa nolūkā, bet mēģināja tur palikt ilgāk, pieprasot patvērumu. Tā paziņojas ASV valsts departaments. Šis ir vēl viens solis Trumpa administrācijas centienos samazināt imigrāciju ASV. Baltais nams sociālo mediju platformā X pieļauj, ka varētu tikt anulētas līdz 200 tūkstošiem vīzu un apgalvoja, ka tā būs vēsturē lielākā masveidīgā vīzu anulēšana. Bet Latvijā vecāki un citi interesanti aicināt pievienoties tiešsaistes sarunu ciklam par aktuāliem izglītības jautājumiem. Tos rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Turpina Izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Mileiko.
2: Tā būs par to, kā bērniem mazināt satraukumu un drošāk pēc vasaras brīvlaika atgriezties skolā. Mēs runāsim par bērnu sajūtām, par vecāku lomu, par viņu atbildību un arī par tādām veselīgām robežām. Kopā ar mums būs divi brīnišķīgi eksperti, zinātņu doktoru psiholoģijā Marija Ābeltiņa un bērnu psihiatrs Nikita Bezborodovs. Tad 2. septembrī būs par drošības jautājumiem, proti par to, kā bērniem un kā vecākiem rīkoties dažādu apdraudējumu gadījumā, ja tie notiek izglītības procesa laikā. 9. septembrī mēs runāsim par vērtēšanas kārtību skolā. 16. septembrī būs saruna par jēgpilnu un drošu mākslīgā intelektu izmantošanu mācību procesā.
0: Izskanā ziņas 7. Rīgā 11 grādi, lēns ziemeļaustrum vējš, atmosfēras spiediens 771 mm. Šodien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem 17,21 grāds.
3: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Gati Liepiņu, Elēnu Zviedri, Lindu Ozolu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 26. augustā, pulksten 17.30, Rīgā, Bieriņos, Liepājas un Mežotnes ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: 9 minūtes pār 7. Labrīt, trešdiena, 28. augusts. Vēlgi šeit Latvijas Radio 2 studijā Doma laukumā.
1: Rīta sarunas.
0: Un šodien šādu lūk tēmu jums piedāvāju. Kādā jomā jūs uzskatāt sevi par absolūtu ekspertu, kaut jums šajā sfērā nav iegūts diploms un nav izglītības. Paldies par jūsu jau atsūtītajām ziņām, komentēt citu šoferu braukšanas manieru un mācīt viņus caur aizvērtu logu, tā raksta Ainis. Jā, arī es pieminēju šo te savu eksperta talantu tieši šajā jomā. Ainis, spiež jums roku. Augstās zupas ideālās proporcijas. Man nevajag recepti, es to jūtu ar sirdi. Tā raksta Dačuks. Vēl kāda ziņa. Labrīt, uzskat sevi par labu lietpratēju svētku galda ēdienu noformētāju. Neslikti sanāk, kaut esmu pedagogs un tas laikam no mammas. Tāda lūk brīnišķīga ziņa. Labrīt, es sevi uzskatu par latviešu valodas ekspertu, jo lasot internetā rakstus un komentārus, kur rakstīts ar kļūdām brīnos, kā var tā rakstītās nepamanot. Labrītiņ, šajā skaistajā rītiņā raksta Bello, domāju, ka uz meža izvedēja es esmu profesionāls. Nesmu mācījies par šo jomu, tomēr darbu daru un pat ļoti labi sanāktu. Vita raksta, ka runāšanas māksla. Tajā viņa ir liela, liela eksperte. Vēl kāda ziņa labrīt par ekspertu kļuvu ļoti nesen. Jaunībā biju mācījusies mākslas akadēmijas kursos. Tagad apmeklēju sociālo dienestu un sastapu cilvēku, kuri glezno savu vaļasprieku pēc. Tāpēc nolēmām veidot savu studiju, kuru vadīšu es nu jau tagad mani sauc par skolotāju. Tādā veidā es kļuvu par ekspertu. Tā rakstārnes. Apsveic jūs, gaidīšu arī citu klausītāju ziņas, kurā jomā tad uzskatāt sevi par absolūtu ekspertu. Droši rakstiet. 2931 22 22.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Daudz laimes šodien visiem, kuri svina savu vārdu dienu, un kalendārā rakstītie vārdi ir Broņislava, Broņislavs, Natālija un Tālija. Broņislavas Latvijā 437, Broņislavi 216, Natālijas 8091 un Tālijas tikai 7. Un, protams, vārdu dienu svin arī kalendārā neierakstīto vārdu īpašnieki. Broņa, Bronija, Bronis, Bronislava, Bronislavs, Nata, Natalī, Natalija, Natāļa, Natālija, Nate, Natela, Natella, Netta, Talija, Talita un Tihons. Daudz laimes vārdu dienā no Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 7:26 minūtes daudz laimes vārda dienā no visas sirds, protams, jau vēlējam. Tagad laiks vēlēt visstogaišāko un labāko dzimšanas dienas svinētājiem. Patiešām, lai šodien daudz prieku un mīlestību.

0: dzīves. Un 26. augustā dzīmis dziedātājs Pēters Grāvelis, kinorežisors Arvīds Krievs. Modes mākslinieks Dāvids, jeb īstajā vārdā Dāvids Romāns Andrejevs, dzīmis arī amerikāņu aktieris slavenais no filmas Viens pats mājās, Makolejs Kalkins, protams, viņam bijuši arī citas lomas, bet droši vien šī ir visspilgtākā. Un daudz lemt dzimšanas dienā arī UFO dziesmu nav viņš iedziedājis pārāk daudz, bet toties tādas labi atmiņā paliekošas un tūlīt, protams, izvingrosamies kopā ar UFO. Pastum, pastum, pietupies.
1: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks. Pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu.

Ļoti labi. Aplaus jums, aplaus mums. Otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem. Uz gurniem. Ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: apsēsties.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: Šodien īsā laika prognoze. Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļvējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17, plus 21 grāds. Līdzīgi arī Rīgā bez nokrišņiem. Mazliet arī apmācies. Ziemeļvējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra ap 20 grādiem. Šobrīd Vecrīgā plus 11. Ziemeļaustrumvējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm un relatīvais mitrums 90%.

0: Kas notiek?
1: 7:38 minūtes īsumā par aktuālo. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu. Tā aģentūrai Lete informējas sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājušies Aizkrauklis, Prēļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Saeimas vēlēšanas oktobrī notiks arī tad, ja elektrības nebūs. Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Māris Zviedris. Viņš norādīja, ka visos vēlēšanu iecirkņos nav iespējams nodrošināt ģeneratorus gadījumiem, ja notiek elektroenerģijas pārāvums. Tomēr pēc Zviedra teiktā tas nemaz nav vajadzīgs, lai vēlēšanas varētu notikt. Datoriem būs nodrošināti ārējie akumulatori un balsis iespējams skaitīt arī sveču gaismā. Irānā veidojas rindas pēc benzīna, kad ASV paziņojas par jaunām sankcijām. Vašingtona ir pievērsusies ekonomikas svirām apstākļos, kad 28. Februārī saktais karš pret Irānu ir nonācis strupceļā. Miera sarunas ir apstājušās un satiksme caur Hormuza šaurumu lielākoties ir bloķēta. Un vēl 80 gadu vecumā vakar mūžībā devusies ASV Country mūzikas leģenda Dolija Partone un viņa cīnījusies ar vēzi, bet šo cīņu nav uzvarējusi. Savas karjeras laikā, vairāk nekā pusgadsimtu muzicējot, izdoti 42 albumi un sarakstīti vairāk nekā 3000 skaņdarbu. Nu, protams, arī mēs zinām tos daudzos skaņdarbus un dziesmas, kuras ir kļuvušas ļoti populāras visā pasaulē, gan Jolie, gan arī I Will Always Love You, ko, protams, iznesa arī Whitney Houston. Tad tas kļuva tik tiešām par mega hitu. Un viņš ļoti daudzas populāras dziesmas gan pasaulē, gan arī Latvijā, ko tieši izpildījusi Partone.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: 7:45 minūtes atgādināšu arī mūsu šī rīta tēmu, par kuru runājam. Kādā jomā jūs uzskatāt sevi par absolūtu ekspertu, kaut jums šajā sfērā nav iegūt izglītību un nav nekādu diplomu? Rakstiet ziņas 293-1222. Atbildes var būt dažādas. Nu, visbiežāk jau droši vien tajā sadzīviskajā jomā mēs esam tie lielākie eksperti. Un, piemēram, esmu arī te saņēmusi vienu ziņu – kaķa ņaudēšanas 15 dažādo nokrāsu tulkošana latviešu valodā ir mans talants. Redziet, kā mums ir arī kaķu valodas tulkotāji. Mēbeļu salikšana bez instrukcijas. Instrukcijas ir vājajiem. Ja beigās pāri paliek 3 skrūves un viena koka tapiņa, tas nozīmē, ka inženieri vienkārši ielikuši rezervi. Tā raksta Dainis. Rakstiet, kurā jomā tad jūs esat spečuki bez diploma. 293-1222.

7:52 minūtes Latvijas Radio 2 drīz jau būs pienācis arī ziņu laiks, līdz tam austrumkrasts un stundu noslēgs laika upe.

0: ziņām 8. studijā ir Cauzāns. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumu Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē uzņēmumā sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājas Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Šobrīd elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 96% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta. Bojājumu novēršanā arī šodien iesaistīs vairāk nekā 200 sadales tīkla brigāžu, arī 7 Igaunijas brigādes. Turpinās vētras postījuma apsekošana ar droniem. Vētra nedēļas nogalē bija ļoti sarežģīta situācija arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, jo bez vēja un lietus ietekmes 16 brigāžu vietās nav bijis arī elektrības, bet lielākās problēmas radīja nepietiekamie sakari. Tā intervijā Latvijas televīzijā atzina medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipula. Zvanu plūsmas nav uzrādījušas traucējumus cilvēkiem sazināties ar dienestu, bet vismaz divos gadījumos iedzīvotājiem bijušas problēmas izsaukt glābējus pa tālruni 112.
1: Ka mēs neesam līdz šim varbūt pietiekami gatavojušies, ka mums arī alternatīvie sakaru līdzekļi, mūsu rācijas vienā brīdī vienkārši apklusa. Maniem cilvēkiem bija ļoti lieli izaicinājumi pieņemt lēmumus. Vissarežģītākā situācija bija Jēkabpils, Daugavpils novados. Tur atsevišķas brigādes vispār pazuda no mūsu radariem un ar viņiem ne.

0: Lielāko daļu ziemas kviešu sākt jau vasaras kviešu novākšanu un arī rapšu sēju, bet pat labāk darbi apstājušies, jo lauki ir pārāk slapi, lai tajos varētu darboties tehnika. Lauksaimnieki cer uz darba atsākšanu nedēļas nogalē. Pēc iepriekšējo dienu Lietuvām Vidzemes Zemgales un īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis, vietām pārsniedz 3 metrus, bet kopš vakardienas ūdens līmenis daudz vietas sācis pazemināties, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Dzelzceļa projektā Rail Baltica topošajā Rīgas centrālajā stacijā šodien demonstrēs gan arī gatavo stacijas dienvidu daļu. Uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas jau iepriekš informēja, ka ir pabeigti galvenie fasādes un platforma infrastruktūras darbi. Stāsta Viktors Demidovs.
1: Būvnieks Bererīks ir pabeidzis sākas fasādes un jumta stiklojuma galveno izbūvi un dekoratīvo un funkcionālo elementu montāžu. Eiropas dzelzceļa līnijās piebilst, ka šovasar būtiskākie būvdarbi pabeigti arī uz trim jaunajām pasažieru platformām. Izbūvētas arī pieejas un uzstādīti lifti abos platformu galos, kas nodrošinās iespēju pasažierim nokļūt uz platformām. Turklāt ierīkotas arī modernas un funkcionālas pasažieru nojumes. Jau iepriekš vēstīts, ka visus darbus teju 140 miljonus eiro vērtā stacijas dienvidu daļā paredz pabeigt gada beigās.
0: ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips vakar apmeklēja Maskavu, pagaidām nav zināms, kāds bija brauciena mērķis un ar ko viņš Maskavā tikās. Izskan dažādi minējumi, tostarp tik pieļauts, ka Redklips runāja par iespējām atbrīvot Krievijā ieslodzītos ASV pilsoņus. Pēc ilgāka pārtraukuma Ukraina ir veikusi jaunus triecienus pa Krievijas lielākā interneta tirdzniecības uzņēmumu Wildberries noliktavām. Par to vairāk stāsta Tuldis Ķezbergs.
2: Šonakt drona uzbrukums piedzīvoja viens no lielākajiem Wildberries loģistikas centriem Kotovskas pilsētā Tambovas apgabalā. Uzbrukuma laikā loģistikas centra teritorijā atskanējuši sprādzieni, bet pēc tam tur izcēlās ugunsgrēks. Uzbrukumu apstiprināja Tambovas apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs un arī uzņēmums. Saskaņā ar Pervišova aplēsēm liesmas bija pārņēmušas 100 tūkstošu kvadrātmetru lielu platību. Savukārt Wildberries informēja, ka loģistikas centrā ir apturēta jaunu preču pieņemšana.
0: Bet ASV valdība plāno anulēt vīzas līdz 200 tūkstošiem ārzemnieku, kas oficiāli ieradās valstī turisma vai biznesa nolūkā, bet mēģināja tur palikt ilgāk, pieprasot patvērumu, tā paziņoja valsts departaments. Kā norādīja Baltais nams, tā būs vēsturē lielākā masveidīgā vīzu anulēšana. Izskan ziņas 8. Rīgā šobrīd 12 grādi lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm. Šodien Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem 17 līdz 21 grāds.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Gati Liepiņu, Elēnu Zviedri, Lindu Ozolu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti un citiem. Trešdien, 26. augustā, 17:30 Rīgā, Bieriņos, Liepājas un Mežotnes ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.

0: teta Zimbabwe.
1: Mēs Latvijā šepat 8 minūtes pār 8, trešdien 26. augusts un vēl turpinu būt kopā ar jums.
2: Rīta sarunas.
1: Šodien jums jautāju, kādā jomā esat, nu, vismaz uzskatāt sevi par absolūtu ekspertu, kaut jums šajā sfērā nav iegūt izglītība. Paldies par sasūtītajām interesantajām ziņām, ķeros tām klāt. Brīnišķīgas fotogrāfijas sasūtītas ir un šāds lūk teksts. Labrīt, runājot par to, kur esmu meistars, ir daudz, kur... Un daudz, kur var paspīdēt, bet visvairāk sevi redzu kā rokdarbnieci un uz svētkiem iepriecinu gan ģimeni, gan draugus. Un te tad nu ir bildēs pašceptas, kūkas un dāvaniņas ar skaistiem noformējumiem. Nu, vienkārši brīnišķīgi. Vēl labrīt, esmu spečuks ieklausīties runātājā un neļauju visiem reizē runāt. Nu, tā ir tāda brīnišķīga māka. Labrīt, man patīk un padodas saplānot precīzus, izzinošus un interesantus ceļojumus. Tā raksta Māris. Es ceru, ka jūs ar šo savu talantu dalāties arī ar citiem. Mans talants – pieredināt un socializēt ielas kaķīšus. Tāds lūk talants. Labrīt! Kā mans dēls saka, tu esi neatrodamu lietu atrašanas eksperte, lai jauka un saulaina šī diena, tā raksta Anda. Esmu eksperte un jebkuras kaitas diagnosticēšanā pēc Google meklējumiem labāk pat par ģimenes ārstu. Prātīgi, tomēr, nu, tāds varbūt mazas lietiņas jau mums palīdz internets, bet, nu, tā atrašanas māka vispār internetā to patiešām varētu uzskatīt par tādu ekspertu būšanu. Zināt visu 2000. Gadu popdziesmu tekstus no galvas, kaut nespēju atcerēties, ko vakar ēdu pusdienās. Labrīt, Ines raksta. Svešu cilvēku attiecību problēmu risināšana. Tāds lūk ir talants un tur savukārt mums Ilūta ir eksperte. Un vēl kāda ziņa, noteikšana pēc skaņas autosalonā, kurš sīkums tieši šoreiz grab. Rakstiet arī jūs savas ziņas, kur jūs sevi uzskatāt par absolūtiem ekspertiem. 2931 22 22.

0: Laimīgu ceļu. Latvijas Radio 2.
1: Nu jā, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Ziemeļvējuši līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra plus 17 plus 21 grāds. Pagājušā gadā bija diezgan lietaina diena, bija arī pērkons un pat krusa. Temperatūru rekords, karstuma rekords pieder Rīgai un 1997. Gadam. Plus 31,2 grādi. Savukārt Ainažos plus 0,4 tikai 1984. Gadā. 8 un 18 minūtes.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:24 minūtes par notikumiem pasaulē. 1346. Gads. Pirmo reizi karā izmantoti lielgabali. Pie Cressy, Francijā, Anglijas karalis Edvards III izmanto 22 lielgabalus, lai sakautu franču armiju Filipa sastā vadībā. Tolēļ gan lielgabali nebija pārāk spēcīgi un ar tiem nevarēja sagraut sienas. 25 gadus vecais Michelangelo saņem savu pirmo pasūtījumu Romā. Viņš sāk strādāt pie skulptūru grupas, kas tagad aiz ložu necaurlaidīga stikla glabājas svētā Pētera bazilikā. Un darbus viņš sāk pirms 528 gadiem. Francijas Nacionālā sapulce pieņem cilvēktiesību deklarāciju, kurā teikts, ka visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi. Tas notiek 1789. Gadā. Profesors Charles Henry paziņo, ka ar rengena uzņēmumu palīdzību atklājas dvēseles klātesamības pazīmes cilvēka ķermenī. Tas notiek pirms 101 gada. Vēl jāpiemin 1973. Gads, kādā Teksasas universitātē mācību programmā tiek iekļauts vēderdeju apmācības kurss. Un vēl viens notikums Latvijā pirms 35 gadiem Maskavā sākas PSRS augstākās padomes ārkārtas sesija, kurā 28 no Latvijas ievēlētiem PSRS tautas deputātiem iesniedz lēmumu par Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atzīšanu. Vēl viens dziesma no Talantu fabrikas 2. Tu jau zini dziesmas nosaukums un tad jau arī sporta ziņu laiks.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstīm studijā Mārtiņš Kļavinieks. Šoreiz sākšu ar basketbolu un ļoti labām ziņām vietējā basketbola druvā, jo Kitty Lux līdz sezonas beigām piesaistīta sieviešu nacionālās basketbola asociācijas vienībai Dallas Swings, tā vērsta pat vienība. Šī gada jauno spēlētāju izvēles ceremonijā ar pirmo numuru izraudzītā aizsardze Asia Fada guvus traumu, tāpēc Wings komandai vajadzēja papildinājumu sezonas noslēguma mačos, nu un tagad piesaistīta Laksa. Tiesa, Eiropā Laksa ir 2 gadu līgums ar Itālijas virslīgas komandas Kio Familia, tajā viņa atgriezīsies uzreiz pēc sieviešu nacionālās basketbola asociācijas sezonas beigām rudenī. Pērn Laksa ar Phoenixes Mercury komandu kļuva par sieviešu NBA vicečempioni. Latvijas vīriešu basketbola valsts vienība vakar devās uz Zadaru, kur jau rīt aizvadīs pasaules kausa atlases spēle pret Horvātiju. Tiesa valsts vienības vadībai nenācās ilgi lauzīt galvas par to, kurus tad spēlētājs no 13 pieteikt spēlei, kā zināms var pieteikt 12 basketbolists mačam, jo iepriekšējā pārbaudes cīņā pret Ukrainu Kārlis Šiliņš gūs savainojumu, tāpēc veseli ir tikai 12 spēlētāji, visus arī pieteiks mačam pret Horvātiem. Latvijas otrā labākā profesionālā tenisiste Darja Semeņistēja šorīt sezonas liela turnīra ASV atklātā čempionāta atlases pirmajā kārtā ar 6-2-7-5 pārspēja Japānieti Haju Kinositu. Lai iekļūtu turnīra pamatsacensībās, gan jāpārvar 3 atlases kārtas, tātad Semeņistējai vēl jāizcīna 2 uzvaras, lai spēlētu ASV atklātajā čempionātā. Latvijas dāmu volejbola valsts vienība šodien aizvadīs 4. Eiropas čempionāta fināla turnīra maču 4. Pēcpusdienā jātieks ar Sloveniju. Spēle tiešraidē varēs vērot

0: gan Taurādes kanālā LTV 7, gan arī tīmeklī LSMLV un Replay LV vietnē. Latvijas izlasē pagaidām 3 zaudējumi 3 Eiropas čempionāta mačos, bet Slovenijai uzvara un 2 zaudējumi. Latvijas vīriešu volejbola valsts vienība šodien Rīgā aizvadīs pārbaudes spēli pret Dāniju. Abas vienības vēlreiz spēkosies arī rītdien. Mačs Rīgas Olimpiskajā centrā šovakar, 6:30 vakarā Latvijas volejbolisti gatavojas savam Eiropas čempionāta fināla turnīram, kas sāksies septembrī. Bet Latvijas futbola virslīgas 23. Kārtas pārceltajā spēlē Auda vakar savā laukumā ar 1-0 uzveica Liepāju. Auda tagad Latvijas virslīgā uzvarējusi jau 4 spēlēs pēc kārtas. Kopvērtējumā gan vadībā ir RFS, seko čempioni Rīga un Auda, bet Liepājai 5. Pozīcija. Tieši pirms vakardienas mača pret Liepājniekiem Auda paziņoja, ka parakstījusi ilgtermiņa līgumu ar Latvijas valstsvienības aizsargu Danielu Balodi. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš. Kļavinieks tiekamies jau vakar pusē.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 rīts.
1: Azarts spēļu draugi mīļie, ielu brīvās meitenes. Esmu jūsu kungs un lūzis, lemts man jūsu godu.

0: Kas notiek?
1: 8:39 minūtes Latvijas radio 2. Nedēļas nogalē piedzīvotās vētras laikā lielākais izaicinājums bija sakaru traucējumi. Atsevišķām brigādēm pat pazūdot no radariem intervijā Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma teica neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule. Viņa atzina, ka līdz šim nav bijusi pilnīga gatavība tam, kā arī alternatīvie sakaru līdzekļi, jeb rācijas, vienkārši apklust. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis ar mobīlo sakaru operatoriem tiksies un arī ar Latvijas valsts radio un televīzijas centru, lai pārunātu uzlabojumus sakaru tīkla noturības stiprināšanā. Vēl trīs dienas pēc vētras bez elektrības Latvijā aptuveni 11 tūkstoši klientu. Vēl parunāsim arī, protams, rudenī ne tikai par vētrām, bet arī par sēnēm. Mums patīk runāt, nu vēl jau ir vasara, vēl ir augusts, bet sēņu laiks jau gan ir sācies. Lai atrastu Latvijā līdz šim nereģistrētu sēņu sugu, nevienmēr vajadzīgas mikologa zināšanas. Dažkārt pietiek ar uzmanīgu skatienu, telefonu un vēlmi par atradumu kādam pajautāt. Letas podcastā, kas tas vispār bija, sacīja Latvijas dabas muzeja mikoloģa Inita Dāniele. Un Latvijas sēņu sugu saraksts joprojām nav pabeigts. Dāniela skaidro, ka jaunas sugas Latvijā tiek konstatētas regulāri, jo speciālistu nav daudz, turklāt dažas sēnes varbūt palikušas nepamanītas, bet citas Latvijā varējušas nonākt salīdzinoši nesen. Un Rīgā notiks Baltijas filmu dienas no rītdienas un arī, starp citu, jau šodien sāks un rīt tad arī noslēgsies. Baltijas filmu dienas laikā apmeklētājiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiks piedāvātas īpaši atlasītas kaimiņu valstu filmas bezmaksas kino seansos.
0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30.

0: Retro presse.
1: Ir atkal pienācis laiks vērt vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV. 1937. Gada žurnāls Zeltene. Angļu arhitektes un gleznotājas nākušas klajā ar protestu pret moderno iekšējo arhitektūru. Mākslinieces pasvītro kā dzīvokļa iekārtošanā. Stingrās ģeometriskās līnijas, kādas raksturīgas modernai arhitektūrai, darot telpas nemājīgas. Tām jāpazūdot, dodot vietu vecajam angļu stilam. Arhitektes ir tais uzskatos, ka turpmāk sievietēm vīriešu vietā jānosaka mājas iekārtošana. Šai ziņā jau sekmīgi darbojas Londonas arhitekte.

Mrs. Harrisonem, kas ceļ mājas vienīgi sievietēm un iekārto dzīvokļus, vadoties no savu klienšu prasībām. Lūk tā, visos gados un gadsimtos šīs cīņas par modi un gaumi ir bijušas.

8:50 minūtes Latvijas Radio 2 vēl tikai īsi atgādināšu, par ko tad šodien sarunājamies. Kādā jomā jūs uzskatāt sevi par absolūtu ekspertu, kaut jums šajā sfērā nav iegūta izglītība un nav nekāda diploma? Droši rakstiet ziņas 2931 22 22.

0: vakarā ziņām 9. studijā Ģerts Auzāns. Pēc piedzīvotās vētras ir jāmācās un nav vērts visu laiku meklēt vainīgos, tā intervijā TV3 šorīt pauda ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš norādīja, ka vēlas organizēt risinājumu grupu. Kā sprieda Kulbergs, ja gribam būt gatavi, jāiet uz sadarbību. Un kā norādīja premjērs, nav vajadzīgs pusotras mēnesis informācijas vākšanai jau vai sarunām, bet jau esot skaidrs, kur lietas neiet, tāpēc esot jāpieņem lēmumu. Kā norāda premjērs, galvenā problēma Latvijā ir tā, ka katram dienestam ir sava sistēma un nav viena komandu centra. Trīs dienas pēc vētras elektroapgādes traucējuma Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, tā informē uzņēmumā sādalas tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi šorīt saglabājas Aizkrauklis, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Šobrīd elektroapgāde ir atjaunota aptuveni 96% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta. Vētras radīto zaudējumu apmērs Latvijā vēl nav zināms, taču tie varētu būt vairāk 10 miljoni eiro. Kamēr zaudējumi tiek apkopoti, Vietas administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā neizslēdz iespēju, ka pēc finansiāla atbalsta varētu vērsties Eiropas komisijā. Stāst Rustam Šukuraus.
1: Ministrijā norādīja, ja summa būs lielāka par 237 miljoniem pa visiem resoriem, tad ir tiesības lūgt palīdzību Eiropas Savienības institūcijai. Un augsta varbūtība, ka līdzekļus arī izdosies saņemt. Arī būtiska loma būs apdrošinātājiem. Kompānijas lēš, ka zaudējumu apmērs varētu sasniegt 2024. Gada vētras apmērus, kad teju 10 000 atlīdzību pieteikumos tika izmaksāti aptuveni 25 miljoni eiro, kas ir lielākais atlīdzību apjoms par vienu dabas katastrofu Latvijā.
0: Un pirms diviem gadiem vētra arī parādīja, ka cilvēkiem var būt apdrošināti īpašumi, bet drīz izrādās,

Tas, ka konkrētais ūdens radītais bojājums polisē nav sakts, tāpēc šis jautājums ir īpaši aktuāls arī tagad. Pēc iepriekšējo dienu Lietavām Vidzemes, Zemgales un īpaši Kurzemes upēs strauji cēlās ūdens līmenis, vietām

0: metriem Tambovas apgabala Kotovskā. Uzbrukumā nogranda sprādzieni loģistikas centra teritorijā un pēc tam izcēlās ugunsgrēks. Irāna un Omāna atsākuši sarunas par to, kā turpmāk tiks organizēta kuģu satiksme strateģiski svarīgajā Hormuz jūras šaurumā. Kopš februāra beigām, kad ASV un Izraels sāka karu pret Irānu, kuģu satiksme šaurumā faktiski ir apturēta. Turpina Uldis Ķezbergs.
1: Pēc vakar notikušajām ārlietu ministru sarunām, Irāna un Omāna paziņoja, ka ir apspriesta iespēja izveidot kopīgu pagaidu kuģošanas koridoru caur šaurumu un ir panākta vienošanās par jūras ceļa attīrīšanu no mīnām. Omānas ārlietu ministrs Badrs al-Busaidi pēc tikšanās ar Irānas kolēģi Abasu Arakči sociālajos medijos rakstīja, ka Maskata un Teherāna cer drīzumā vienoties par pastāvīgu risinājumu, lai garantētu drošu kuģu satiksmi Hormuzā. Pagaidu kuģošanas maršruts paredzētu, ka Persijas līcija ieejošie kuģi dotos caur Irānas teritoriālajiem ūdeņiem, bet iznākošie kuģis šķērsotu gan Irānas, gan Omānas ūdeņus, tā paziņoja Irānas ārlietu ministrija.
0: Un vēl vakar 80 gadu vecumā mūžībā devusies ASV country mūzikas leģenda Dolly Parton. Dolly Parton bija viena no spožākajām country mūzikas zvaigznēm, kas saņēmus 11 Grammy balvas. ASV prezidents Donalds Trumps izsludinājis karoga nolaišanu pusmastā visā ASV teritorijā uz vienu nedēļu. Izskan ziņas 9. Rīgā šobrīd 16 grādi, lēns dienvidaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 68%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, būtiskus nokrišņus gan sinaptiķi nesola, būtīs ziemeļa vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra Latvijā 17 līdz 21 grādu robežās. Rīgā arī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņus sinaptiķi nesola, būtīs ziemeļa vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā dienas gaitā ap 20 grādiem.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.

0: 9:10 minūtes Latvijas Radio 2. Rīta programma 26. augusts un trešdiena. Velga šeit kopā ar jums.
1: Rīta sarunas.
0: Šodien runājam par to, kādā jomā jūs uzskatāt sevi par absolūtu ekspertu, kaut jums šajā sfērā nav iegūta izglītība. Esat sasūtījuši arī jaunas ziņas, to līdzās nolasīšu un arī tad noslēgsim šo rīta tēmu. Esmu ģimenes fermā galvenais govslaucējs, uzticos tikai sev, nevienu citu nelaižu klāt. Vēl kā ziņas veiki, te Jānis, esmu labs dīvāna eksperts. Kad runa par vēsturi un politiku, es domāju, ka mums katram tajā brīdī ieslēdzas tas eksperta gēns. Tāpat labsaiņotājs, ja mežā kaut viena sēne, to atradīšu, vienreiz lasīju auto piekabē. Oi, cik brīnišķīgi, cik jauks eksperts jūs esat, es domāju, par jūsu spējām sapņo nevien mājasēmnieci, kur vēlētu pagatavot vai izžāvēt kādu sēnītes. Ai, dīvāna eksperta visā. Var teikt, ka esiet sveicināti klubiņā. Vēl kāda ziņa. Izlikšanās, ka uzmanīgi klausos sarunā, kamēr prātā plānoju kaut ko citu. Jānis rakstā. Šašlika gatavības noteikšana no 10 metru attāluma. Man nevajag griezt gaļu, es pēc dūmu krāsas un cepēju sejas izteiksmes zinu, kurš gabals ir sulīgs un kurš jau ir pārvērties par ogli. Un vēl lielveikala kasiera darba tempu prognozēšana. Es skatos nevis uz rindas garumu, bet uz kasiera mikrokustībām, cik ātri viņš pīkstina preces. Nu, ārkārtīgi smalki. Paldies par jūsu sūtītajām ziņām. Savukārt mēs dodamies tālāk un drīz jau arī horoskopu brīdis būs klāt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:15 minūtes.
0: Auns.
1: Jūsu straujais temps vēl aizvien nes augļus, taču atcerieties arī par regulārām atpūtas pauzēm.
0: Vērsis.
1: Turpiniet strādāt ar savu raksturīgo pacietību, jo finišs jau ir saskatāms.
0: Dvīņi.
1: Komunikācija ir jūsu veiksmes atslēga. Šodien zvaniet, rakstiet un sazinieties ar svarīgiem cilvēkiem.
0: Vēzis.
1: Sirdsmieru šodien sniegs apziņa, ka mājās viss ir kārtībā un darbā varēsiet koncentrēties par visiem 100%.
0: Lauva.
1: Šodien varat atļauties mazliet uzslavēt sevi. Jūsu darbs ir novērtēts augstāk nekā domājāt.
0: Jaunava.
1: Perfekcionisms reizēm ir laba lieta. Šodien tas palīdzēs radīt patiesi nevainojamu rezultātu.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 19 minūtes pāri 9.
0: Svari.
1: Harmoniskas dienas ritmas ļaus paveikt visu ieplānoto bez mazākās stresa parādīšanās.
0: Skorpions.
1: Neatsakieties no drosmīgām idejām, jūsu pārliecība palīdzēs īstenot pat pašus ambiciozākos plānus.
0: Strēlnieks.
1: Mācieties un pētiet, šodien iegūtā informācija pavērs jums jaunus apvāršņus profesionālajā sfērā.
0: Bežāzis.
1: Strādājot komandā varēsiet atrisināt to, ar ko vienmēr vienatnē netikāt galā. Spēks ir vienotībā.
0: Ūdensvīrs.
1: Radošums jums šodien ļaus parastus uzdevumus pārvērst nelielos mākslas darbos.
0: Zivis.
1: Šodien nesīs prieku un veiksmi, un izdošanās būs jūsu šīs dienas motīvs.

0: 9:24 minūtes Latvijas Radio 2, pavisam drīz arī dienas padoms un Ģirds mums runās par sēnēm.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Šoreiz par latviešiem tik tuvo sēņošanu. Augusta beigas ierasti ir sēņošanai vislabākais laiks. Vienlaikus mežā aug baravikas, apšubakas, gaļas,

0: Ailenes bērzlapes un citas sēnes, taču nesen piedzīvotā vētra un lietavas iespējams situāciju pasliktināja, jo mežos sēņu daudzveidība ir neliela. Tā Latvijas Radio redījumā kā labāk dzīvot atzina Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikoloģe Inita Dāniela. Viņa arī teica, ka cilvēki sēņu atpazīšanai arvien biežāk talkā ņem mākslīgo intelektu, taču ar to jābūt piesardzīgiem. Bieži vien mākslīgais intelekts kļūdās sēnes nosaukumā, jo mēģina to iztulkot no angļu valodas, nevis no latīņu, kā vajadzētu.
1: Iespējams, ka nu jau ir mazliet par slapju, jo sēnes gluži tomēr nav ūdens organismi, un ja viss ir tiešām nu pārmircis, ja, nu tad iespējams, ka viņām arī tas vairs nepatīk. Kaut gan reizēm diezgan grūti saprast, kas tām sēnēm patīk. Jā, pagaidām nevarētu teikt, ka būtu liela daudzveidība. Vietām ir daudz gaileņu, ar bekām, nu tas, kas sēņotājs vairāk interesē, ar bekām ir pašvaki, pa kādai kaut kur, un mums kā mikologiem, nu es arī teiktu, ka diezgan švaki, jo tā kopumā tā daudzveidība ir diezgan maza. Tagad, godīgi sakot, pēc Covida, tieši ar dzīvām sēnēm uz muzeju nāk, nu, stipri mazāk, jā, jo cilvēki ir pieraduši, ka viņi var attālināt noskaidrot, sūta fotogrāfijas, jā, mums arī tajās Facebook grupās jautā, un jā, cenšās paši ar mākslīgo intelektu, bet jebkurš mākslīgais intelekts, jebkura tur tā programma, var dot tikai virzienu, kurā domāt neviens, jums nepateiks, tā sēna ir ēdama vai nav, piedāvā variantus, un tad tu var skatīties, ir, nav, salīdzināt, nu, un mēs paši iesakām lietot inaturālistu vai ainaturālistu, kā tu to pareizi tagad teikt, jā, jo tur, nu, pirmkārt, diezgan labi pasaka sēni. Protams, ja nofotografēs to sēni no 2 metra attāluma cepurītes sūnās, jums neviens, tur jums ir pat zilnieks nepateiks, kas tas tāds ir, ja? Bet, ja sēni ir pietiekami labi nofotografēt, lai tur ir redzamas pazīmes, lai tur ir redzamas tur lapiņas, kātiņš, gredzens vai ir vai vēl kādas pazīmes, ja? Nu, diezgan labi reizēm pasaka. Vēl tas pluss ir tāds, ka ja šo atradumu un šo kāds apstiprina, tāds tas jau kļūst redzams pasaules kartēs, esat piereģistrējuši sugu. Un tāpēc mēs iesakām, ja kaut ko lieto, ja no tām mākslīgā intelekta programmām sēņu noteikšanai, tad vislabāk tiešām inaturālistā. Ir aplikācija, tāds zaļš putniņš, ja, aplikācija, un ļoti vienkārši ir tiešām. Princips ir tāds, nav manis izgudrots, nozakts Twitterī. Ja jums ir jautājums, vai šī sēne ir ēdama, tad šī sēne nav ēdama. Ja jums ir šaubas, ja jūs nezināt, ja jums tagad vajag pajautāt to vārēst vai ne, tā tad nepriekš jums, ja jūs viņu nepazīstat. Un lasīt ešanai tiešām jāpazīst tās gailenes, tad tikai gailenes. Nu, un tad var mēģināt pamazām iemācīties pazīt ar kaut ko citu, bet uzreiz necensties apēst. Nu, tad, kad jūs esat viņu pilnīgi pazīstat dažādās attīstības stadijā, gan jaunu, gan vecu, gan salījušu, gan izžuvušu, ja, nu tikai tad, tad domāt par ēšanu, ka pilnīgi pārliecināt.
2: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: 9:35 minūtes Latvijas Radio 2 mūsu nākotnē sagaida dziesmu spēle. Gaidīšu jūsu zvanus, ja vien vēlties piedalīties tālruņa studijā 67211318. Varēsiet mani pakomandēt un tad jau nonāksim pie kādas skanīgas dziesmas.
1: Latvijas Radio 2

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 9:38 minūtes tauruņa studijā 6-7-2-1-1-3-1-8 jūsu rīcībā un laiks tad arī izvēlēties uz labu laimu, godīgi sakot, rīta dziesmu, bet nu tad mēs kopā mūsu enerģijas darbosimies. Lūk, laimīgais zvanītājs vai zvanītājs šajā rītā, labrīt!
2: Labrīt!
1: Labrīt! Kā jūs sauc?
2: Es esmu no Madonas puses.
1: No Madonas puses. Vārdu jā, neatklāsiet.
2: Vārdu. Un ļoti sen neesmu sazvanījusi, bet vispār jūs man esiet draugi.
1: Ai, cik jauki. Prieks to dzirdēt. Un jā. Sazvanīšana arī ir notikusi tā, nu tas liktens un visums ir lēms šodien. Jā. Tad nu esmu gatava arī uzklausīt jūsu aiziet un apstāties, un tad jau redzēsim, kura no dziesmām tad būs tā veiksminiece.
2: Nu tad, lai iet uz priekšu. Ripo un apstājies.
1: Esmu apstājusies pie Andra Ērgļa un Zvaigžņu kora. Un dziesmas nosaukums ir Atgriešanās no Lāčplēša dzīvais izpildījums.
2: Nu brīnišķīgi.
1: Patriotiski turpināsim šo dienu ar šo te skaisto dziesmu. Paldies, ka zvanījāt. Vislabu.
2: Paldies, visu labu. Atā.

7:48 minūtes paskatīšos, kāds laiks gaidāms rīt un parīt un vispār nākamajā nedēļā. Ceturtdienas naktī neliels un nemainīgs mākoņu daudzums, daudz vieta veidosies migla. +6, +13 grādi. Dienā saulains pārsvarā bez nokrišņiem un lēns vējš savukārt gaisa iesils līdz +23 grādiem. Piektdienas naktī +7, +14 un bez nokrišņiem arī piektdienas diena paies bez nokrišņiem un gaisa iesils līdz +24 grādiem. Bet ko tad mums vispār soli tādā tālākā nākotnē? Sākot ar sestdienu 29. augustu Latvijā briežiem gaidāmas lietus un nākamnedēļ iespējami stipri nokrišņi. Nākamnedēļ brīžiem līdz stiprāk, lielākais nokrišņu daudzums prognozēts Kurzemē un Vidzemes rietumdaļā. Pēc silta nedēļas sākuma kļūšot vēsāks, bet kā jau mēs zinām, viss vēl var samainīties.

9:50 minūtes. Es vēl no jums atvados, lai jums patīkam dienu, protams, kopā ar Latvijas Radio 2. Trīs jau studijā ieradīsies arī Daiga Mazversīte un Zelta graudu programma izskanēs pilnā apjomā. Atā!

0: Ar ziņām desmitos studijā Ģercauzāns. Aizvadītās nedēļas nogales spēcīgā vētra radījusi lielus postījumus arī lauksaimniekiem. Tāpēc Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs izplatīs aptauju par lauksaimniecību gatavību un arī atgādina par savu mežu apsakošanu pēc lielās vētras. Tomēr, kā stāsta centra augkopības konsultants Andris Skudra, augusta pirmā puse līdz vētrai bijusi ļoti pateicīga ražas novākšanai, tāpēc daudz viet labība sen nopļauta un jau iesēti ziemas rapši.
1: Un arī iesākās rapšu sēja no 29. Līdz 20. augusts bija rapšu sējas laiks, kas tika jau ielikt pamati nākošā gada ražai. Bet, nu, kā mēs redzējām šobrīd, lauka darbi ir pilnībā apstājušies. Situācija tāda, ka ir arī savēldējušās auzes, kas nav novāktas un mirkst ūdenī. Šobrīd situācija ir tāda, ka mēs gaidām, neapšaubām laiks uzlabosies, cerams nedēļas beigās, lauki apžūs, un tad arī varēsim kaut ko sākt darīt. Ir jau vietas, kur šis mitruma režīms ir optimālāks.
0: Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, jeb 4% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta, tā šorīt informēja sadales tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājas Aizkraukles, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Vētra nedēļas nogalē bija ļoti sarežģīta situācija arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, jo bez vēja un lietus ietekmes 16 brigāžu vietās nav bijis arī elektrības, bet lielākās problēmas radīja nepietiekamie sakari. Tā intervijā Latvijas televīzijai atzina medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule. Zvanu plūsmas nav uzrādījušas traucējumus cilvēkiem sazināties ar dienestu, bet vismaz divos gadījumos bijušas problēmas iedzīvotājiem izsaukt glābējus pa tālruni 112.
2: Kam mēs neesam līdz šim varbūt pietiekami gatavojušies, ka mums arī alternatīvie sakaru līdzekļi, mūsu rācijas vienā brīdī vienkārši apklusa. Ap maniem cilvēkiem bija ļoti lieli izaicinājumi pieņemt lēmumus. Vissarežģītākā situācija bija Jēkabpils, Daugavpils novados. Tur atsevišķas brigādes vispār pazuda no mūsu radariem un ar viņiem nebija saziņa, kur viņi atrodas un kā viss notiek. Divos gadījumos iedzīvotājiem bija problēmas izsaukt un zināties ar 112. Abās situācijās tika rasts risinājums. Vienā no tām ugunsdzēsēju glābēji izsauca mūsu parāciju pašu, uzsāka palīdzības sniegšanu.
0: Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitā.

Vitalijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks. Tās sociālajos tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plašmēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Latvijas ārlietu ministrijā norāda, ka Latvijas

0: trāpījumu 18 vietās un atlūzas nogāzušās 3 vietās. Nav ziņu par cietušajiem. Pēc ilgāka pārtraukuma Ukraina veikusi jaunus triecienus pa Krievijas lielākā interneta tirdzniecības uzņēmumu Wildberries noliktavā. Naktī uzbrukts Tambovas apgabala Kotovskā, vienam no loģistikas centriem, tur izcēlies ugunsgrēks. Bet vecāku un citi interesanti aicinātu pievienoties tiešsaistes sarunu ciklam par aktuāliem izglītības jautājumiem, to Rīko valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar izglītības un zinātnes ministriju. Cikla sarunas būs klausāms abi iestāžu sociālo mediju kontos arī sabiedriskā mediju portālā LSM sadaļā Bērnistaba. Pirmā saruna jau šopēc pusdien 4:00, stāsta valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Milaiko.
1: Tā būs par to, kā bērniem mazināt satraukumu un drošāk pēc vasaras brīvlaika atgriezties skolā. Mēs runāsim par bērnu sajūtām, par vecāku lomu, par viņu atbildību un arī par tādām veselīgām robežām. Kopā ar mums būs divi brīnišķīgi eksperti, zinātņu doktoru psiholoģijā Marija Ābeltiņa un bērnu psihiatrs Nikita Bezborodovs.
0: Izskan ziņas 10:00. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk ir plus 17 grādi un pavisam lēns ziemeļaustrumu vējš metrs 2 sekundē. Atmosfēras spiediens 771 mm, gaisa relatīvais mitrums 64%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet bez būtiskiem nokrišņiem ziemeļu vējš līdz 5 metriem sekundē un 17,21 grāds.
2: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
3: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. Augustā 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. No pirmdienas līdz piektdienai – Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Nu, jauks rītiņš visiem šajā trešdienā 9 minūtes pāri desmitiem, un kā jau Allaž, tad darbdienās pie klausītājiem dodas latviešu populārās mūzikas klasika programmā Zelta graudi. Par to, kas ir klasika, protams, mēs varam strīdēties. Es tā sauktu par dziesmām, kas izturējušas laika pārbaudu vai guvušas lielu klausītāju atsaucību. Tāpēc arī es, Daigmāns Vērsīte, Zelta graudos Allaž iekļauju par kādai uzvaru guvušai melodijai no aptaujas muzikālā banka. Nu, ne jau tikai pirmās trīs vietas, bet, protams, arī laureātu vidū, un tā arī varam vērot, ka mūzikas gaume ir mainījusies laikiem līdzi, nu, tiesa vai tā vienmēr atspoguļo patiesību, tas jau ir strīdīgs jautājums, citādi bija mikrofona dziesmu aptaujas laikos, kad uz radio plūda vēstuļu kalni, tagad jau tikai elektroniskais pasts tiek lietots, ne, tā nav, mums ir joprojām lielā vēstuļa balle, kur saņemam arī pa pastu sūtītas sveicienus. Nu, bet par aptaujām jā, uz muzikālo banku vēstuli laikam būtu lieki sūtīt. Lai nu kā, tabulas man priekšā un tikko skanējusi Raimonda Pauli dziesma 1979. Gadā sasniedza 7. Vietu jau pieminētajā mikrofona aptaujām brīnšķīgāja kukuls. Starp citu, šogad oktobrī svinēs lielu nozīmīgu jubileju, jau šobrīd daudz laimes viņai, daudz baltu dieniņu. Diemžēl aju laikam uz estrādes skatuves vairs neredzēsim. Taču, kas zina, cerība jau, protams, nekad nemirst. Un no pagājušā gadsimta arī nākamā melodija, ar ko turpinām Zelta graudus, varēsim atcerēties kādu populāru melodiju no pagājušā gadsimta 30. Tad grupa Jumprava un Rita Trence. Un droši vien gan pagājušā, gan šī gadsimta melodijas, to starp arī latviešu un latgaliešu tautas dziesmas skanēs koncertos no Latgales ar mīlestību Rojā 28. augustā Liepājas estrādē Putvēņi 30. augustā. Daiņš Skutels, Atis Auzāns, Artūrs Uškāns, Egars Runčis, Dace un Laima Tihovskas, tāda sirsnīga kopā būšana ar visiem, kam Latgale sirdī muzikālā gaisotnē, gan latgaliski, gan latviski, tad dziedās solisti un varēsiet piebalsot. Savukārt rīdziniekiem 29. augustā tiek piedāvāts grandios ezīša fests ar vairākām skatuvēm. Nu jā, ko tad nosaukt no dalībnieku sarakstā? Oranžās brīvdienas, grupa Tums arī Angāra koncerta zālē. Tiesa, tas jau pret rīta gaismu būs arī Stirna, slepenais mākslinieks, kāds, nu jādomā, prāt vētra gan laikam nedosies uz turieni, un Singapūras Satīns, kā arī Putnu balu kopā Rīgas domkora skolas jauniešu akapella grupu, jā, nu, būs ko baudīt visiem 29. augustā sākot ar 4. pēcpusdienā. Nu jā. Un tas viss notiek Tallinas ielas kvartālā Rīgā, tā kā dunēs un dārdēs, lai tikai kādu vētra vai lietus gāze neiztraucē jauniešu līksmošanu pavisam īsi pirms jaunā skolas gada sākšanās. Rīgā plus 17 grādu cerams, jūs sirdī tāp 30 karsti, nu un atdzesēsim un gan arī karsēsim turpmākajās stundās Zelta graudos. Patīkam klausīšanos!

0: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zelta graudi.
1: Jā, cerams, pie jums pirmajā stāvā vismierīgi. Un par veidu turpina arī Rita Trencē, Jāņa Līmaņa dziesmiņā 1982. Gads 20 pār 10.

0: Jā, Jānis Tībels, DJ AG, jo tā grib mana sirds, lūk, šādu mūziku klausījāmies 2010. Gadā. Piektā vieta aptaujā muzikālā banka, bet nu atkal kāds mūžzaļs skandarbs. Padziedam un pašūpojamies kopā ar Ilmāru Dzēni 10 un 27.
1: Zelta graudi.

0: Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Daudzreiz mums vīriešiem jācieš kā kamieļiem, tik dēļ jums, mīļas dāmas, dēļ jums. Gadās cildas un naids, vainīgs tur netiks maid, tik dēļ jums, mīļas dāmas, dēļ jums. Raujam mēs nakt un dien, vaigas viedros ar vien, tik dēļ jums, mīļas dāmas, dēļ jums. Tāds mūs liktenis smags, dažāk dzert tā kā traks, tik dēļ jums.

krogos ballēt ar vien, kaisam naudu ikdien, tik dēļ jums mīļas dāvas dēļ jums. Daudzreiz nav to, kur ķer, jāsāk saktan un spēr, tik dēļ jums mīļas dāmas dēļ jums. Nav ar brīnums nekāds jāizrestē,

Pratēt iems sievas brēt, greizsirdībā tās ķērt, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Dažlaps mežā tad skrien, un pat cilpā vēl lien, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Kas ir gudrāks, tas dzer, muļķis lodis tev spēr, tik dēļ jums, mīļās dāmas, dēļ jums. Bet priekš manis viss nieks, dzīvot man tiešām prieks, tik dēļ.

Mīļās dāmas, godātie kungi, jā, šī bija oriģinālā versija Artura Brieža sniegumā dziesmai, kas labi pazīstam un iemīļota vēlāk Ilmāra Dzēņa interpretācijā ar mainītiem vārdiem, protams, jā. Dziesmas mūzikas autors tā arī palicis nezināms, bet Jānis Moisejs gan turpina savu darbošanos pats atcerot dziesmas. 10:35 pēc tam duets Margarita Vilcānojārs Grinbergs un grupēnas.

Šāds lūk, Edmunda Goldšteina veltījums Brūklinīte ar Alfredu Krūkļa dzeju. Dziesma jubilāra apaļa 50. šogad, bet nākamā no 2007. gada. 8. pozīcijā aptaujā Muskalā banka grupēnas ar Lauru Valteru un neprātīgais.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Zelta graudi.
2: Jā, trešdiena, 26. augusts, bet 10:45, 11. ziņas un šodien liela apvaļa skaista jubileja mūsu brīnišķīgai dziedātājai un komponistei Lolitai Vambutai. Baudām viņas lielo hitu ar Knuta Skujnieka dzeju Zeltgraudos Latvijas Radio 2. Studijā Daiga Mazversīte.

0: naudi.
1: Jā, un šodien tāda jauka rāma saulēna dieniņa, kad gribējās pasapņot kopā ar Marku Rīvu par paradīzes vasaru. 10.52 pēc nākamajām divām melodijām jau uzzināsim, kas jauns noticis Latvijā un pasaulē. Bet nu, 1994. Gada visvairāk spēlētākā dziesma.

0: ziņām 11. studijā Ģercauzāns. Ņemot vērā vētras radītos elektroapgādes traucējumus, kas daudz viet Latvijā vēl nav pilnībā novērsti, atsevišķās ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs var būt ierobežota pakalpojuma pieejamība, tā informēja Nacionālais veselības dienests. Dienests aicina iedzīvotājus pirms došanās uz ārstniecības iestādi, ja tas ir iespējams, ar to iepriekš sazināties, lai noskaidrotu aktuālo situāciju. Ja sazināties ar ārstniecības iestādi neizdodas, iedzīvotāji var vērsties attiecīgajā pašvaldībā. Pašvaldības apkopo informāciju par elektroapgādes traucējumiem konkrētajā reģionā un sniedz informatīvu atbalstu iedzīvotājiem. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, jeb 4% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta, tā šorīt informēja sadalas tīkls. Lielākie elektroapgādes traucējumi ir Aizkrauklas, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības neciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteikto atbalstu, ja par to laikus informēs lauka atbalsta dienestu. Tā informē Zemkopības ministrijā. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām lauka atbalsta dienests jāinformē divu nedēļu laikā pēc postījumu konstatēšanas. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps graudu pirmapstrādes kompleksā Elejā gājas bojā nepilngadīgs sezonas darbinieks. Policija informē, ka negadījumā 84. Gadā dzimis vīrietis vadīja traktoru un uzbrauca 2009. Gadā dzimušajam jaunietim, kurš no gūtajām traumām mira. Valsts policijā par notikušo sākts krimināla process un notikušo izmeklē arī valsts darba inspekcija. Pēc negadījuma Latraps uz laiku slēdz Elejas graudu pirmapstrādes kompleksu. Uzņēmums Eiropas dzelzceļa līnijas un satiksmes ministrija pašlaik iepazīstina ar paveikto Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā, kuras dienvidu daļā noslēgušies visi būtiskākie darbi. Eiropas dzelzceļa līnija valdes loceklis Dāvis Blaus Latvijas radio redzījumā labrīt sacīja, ka Rīgas stacija ir nozīmīgākais satiksmes mezgls, kas apvienos visus jaunos sliežu ceļus.
1: Kā nosacījums finansējuma piesaistīšanai bija līdz augusta beigām pabeigt darbus pēc būtības, jumta konstrukcijas fasāde, platformu nojumes, kas ir uz peroriem, pasažieru piekļuves infrastruktūra, plānojot darbu frontes, vispirms un finansējuma ietvaros tiek pabeigta dienvidu daļa, lai varētu palaist dzelzceļa satiksmi tieši šajā te dienvidu daļā, līdz 28. Gada vidum vai otrajai pusei. Un tad attiecīgi atslogojot ziemeļu daļas, gan dzelzceļa kustību, gan stacijas izmantošanu.
0: Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitalijs Šampiņš ar sagavārdu Vilks, tā sociālais tīklos vēsta Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plašmērogu iebrukumu Ukrainā dzīvību zaudējis jau 4. Latvijas brīvprātīgais. Francija vēlas ierobežot termiņu, kurā Ukrainai atļauts izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības piešķirtā 90 miljardu eiro aizdevuma bruņo

iegādē no trešajām valstīm. Kā vēsta mēdijas Eriņos, šādi Parīze cenšas panākt, lai lielākā daļa Ukrainas aizsardzības spēju veicināšanai piešķirtā finansējuma tiktu izmantots Eiropas, tostarp Francijas ražoto ieroču iegādē.

0: atbilst Ukrainas vajadzībām. Nav iespējams nodrošināt nepieciešamo piegāžu apjomu vajadzīgajos termiņos vai gadījumos, kad tie ir pārāk dārgi.
1: Piektdienā Rīgā sāksies Ukrainas kinodienas Latvijā, kas ilgs līdz svētdienai. Pasākums būs kultūras projekts, kas Latvijas un starptautiskajai auditorijai piedāvās iepazīt mūsdienu Ukrainas kino, nozīmīgus Ukrainas kinematogrāfiskā mantojuma darbus un stāstus par mūsdienu Ukrainu. Bet šodien un rīt kinoteātrī Kasons notiks Baltijas filmu dienas. Savukārt Dailes teātrī sāksies pirmā Baltijas jūras reģiona teātru viesizrāžu skate Dailenāle. Izskan ziņas 11. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 18 grādi, lēns ziemeļu vējš 3 metri sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļu vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 17 līdz 21 grāds.
2: Latvijas Radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, pulksten 19. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: No pirmdienas līdz piektdienai – Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Tā uzplauka ugunspuķi sākot otro zelta graudu stundu šajā trešdienā 26. augustā. Jāņas Razda mūzika un Igo gan solists, gan arī dzejas autors 10 minūtes pār 11. Un ugunspuķis plauks šīs nedēļas nogalē senās uguns naktī, kas daudzviet mūsu Baltijas jūras piekrastē tiks atzīmēt, nu, piemēram, Engurē senās uguns nakts, kopā ar Miku Galvanausku un Engurs deju kolektīvu Redas, un es minu tos pasākumus, uz kuriem biļeti nekādi nav jāiegādājas. Savukārt Liepājā brīnišķīgā vokāla apvienība Latvian Voices, Beat Krūmiņa, Lauri Jākapsona, Zanusta Fecka, Tene, Paula Pērkona, Unu Stade un Jānis Strazdiņš ar akapella priekšnesumu. Un Rīgas vasaras muzikālies arīkojumi arī noslēgsies senās uguns naktī vakar buļu pludmalē koncertu programmā Uguns atbalsts. Un tur dzirdēsiet Jānis Razdu, tikko skanējušās melodijas autors, šoreiz kopā ar Ants Krauzī. Un jau pulksteni sešos sāksies šis muzikālais arīkojums, astoņos uguns, kur iedegšana pludmalē, un pēc tam jau Katrīna Dimanta kopā ar grupu Zeltrač, bet programmas noslēgumā visus priecēs jūt. Būšot arī Elīts Patmalnieces veidots vides mākslas objekts ar nosaukumu Uguns puķa, tātad senās uguns nakts vakar buļu plūdmalē. Kas attiecas vēl uz arīkojumiem, uz kuriem biļete nav jāiegādājas, tad Rīgā Agenskalnieši un viesi aicināti uz Kalnciema kvartālu, kur rīt jā augšām celsies kārtējo reizi mūsu pagājušā gadsimta mūzikas leģenda no 80. Dzeltnie pasnieki. Viņus iesildīs indī folk grupa Tante Gaida, bet branguļos tomātu svētkos. Jauka satikšanās ar mūsu lielisko akordeonistu Initu Āboliņu un grupas lauku mūzikanu solistu Normundu Ķieti. Jā, nu ir ko darīt, bet var palikt arī klausoties radio, kur skan dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2 vētrā augu diennakti. Un jau tūdaļ atskats uz aptāju Muzikālā banka, kur 2004. Gadā otrajā vietā neskapēc ierindoja šī Raimonda Paula vecā dziesmiņa, ko savulaik skandēja Nora un Viktors, bet toreiz tātad 2004. 4. Gadā vokālā apvienība Kosmos sekos Uldis Tabūnieks, pēc viņā Viktors Sapčēnoks, Gunārs Kalniņš. Dzirdēsiet arī Zigmundu Lorencu, Mārtiņu Kanteru, mūziku un citus. Ziņas 12. Kā jau parasti, un tad Ēriks Loks un trešdienas mūzika. Lai patīkam klausīšanās!

ir rīt. Jo nekad tas ir mūžam, jo nekad tas ir rīt.

0: Brīnišķīgais daudz cienais dziesminieks Uldis Tavūnieks, kam pa spēkam bija ne tikai radīta gan liriskas balādes, gan līksmas melodijas, gan arī pašam sēsties pie klavierēm un, protams, tās nodziedāt neatkārtojamā manierē. 20 minūtes pāri 11. Jā, dzirdējāt arī tādus prātā paliekošus Dagnijas Dreikas vārdus, un man šķiet, ka tā ir mūsu laika problēma, ka skaņraži maz lieto tādu, kā saka, kvalitātes vērtību izturējušo dzēju, bet, nu, daudz atcer paši kaut ko, un tad jau muļājās ar tiem vārdiņiem. Nu jā, Guntars Račs, protams, ir tāda kvalitātes latiņa, viens no ražīgākiem, ja ne pats ražīgākais šā brīža dziesmu vārdu autors, bet, nu, tais laikos, kad tapa šī melodija, kamēr tas ir pagājušā gadsimta 80. Komponisti joprojām strādāja gan ar avīzēs, gan žurnālos publicētām dzējām. Dzējnieki dāvināja krājumus ar autogrāfiem, sūtīja nošu lapas un, protams, arī kādreiz gatavēja melodijai, uzrakstīja vārdus, kā saka, pa virsu, kā tas var būt darīts arī šajā Zigmara Liepiņa un Kaspara Dimtera sadarbības gadījumā par mīļo Magonīti. Pēc tam Gunārs Kalniņš.
1: Sveiki visiem Radio 2 klausītājiem no Viktora Lapčenoka.

0: Grādu pulksteņi rāda 29 minūtes pāri pulksteni 11. Un, jā, nezinu, kāds laiks šobrīd Spānijā, uz kuriem kā putnas aizidojas Gunārs Kalniņš, kur tikko dzirdējāt zelta graudos. Jā, nākamā dziesma veltīt mūsu skaistajai dzimtajai zemē, un to izpildīs Guns Krastiņš un Rudolfs Plēpis, bet pirms tam par kādu citu Kalniņu, Imantu Kalniņu, šī gada jubilāru, kura mūzika atkal tiks daudzināta pasākumu sērijā Dziesmnieku dienas sēlijā, jo grupa Eridana atskaņos Imanta Kalniņa dziesmas 29. augustā divos koncertos, vispirms sunāks sestrādē pulksteni 5. Un tad 8. Vakarā viesītes Āžu miesta rezidents pagalmā arī šeit ieja bez maksas. Un 30. augustā vēl viens sarīkojums ar Imanta Kalniņa mūziku, mūziķu apvienība Labums Sērenes tautas namā.
1: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.

Aizemgale, Latgales klāns, it visur man dzeguzes zvana, ziet strauti, tas nav nekāds mans. Sauc kājputni svešajā stālēs, vai nevēlos līdzi tiem skriet,

0: Sveiciens visiem, kas sāks skolas gaitas jau pavisam drīz 1. Septembrī no Zigmunda Lorenza un apvienības knīpas un knauķi. Tā bija tituldziesma no cikla ceļa dziesmas ienāzītim 1979. Gads Jāzepa Osmaņa dzēja. 2015. Ceļa tēma Mārtiņa Kantara interpretācijā. Pēc tam duets Mārka Rīvkalna un Ēriks Kamarūts 11.36.
1: Tu esi ceļš, kas mani ved uz mājām. Tā asara, kas krīt uz basām kājām. Tas saules ries ar

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Mūža zaļās dziesmas.
2: Un rubriku vecās plates ilustrē arī šis Alfred Vintera skandarbs Tveram veco koklī kopā ar Edvinu Krūmiņu. Pareiz laiks 11:48. 12. ziņas pēc tam Ērika Loka trešdienas mūzika.
3: Koklē, ko

Pauž, redz, kā senākiņš mirdzošas aktīs, galvu sprogai noliekas tas klauž. Vecās cirmgalvja baigi to bali, pārtrūkstīgas un kokļetam krīt.

Lai dzīve uz pozitīvas nots arī turpmākajās stundās šajā trešdienā 26. augustā. Paldies par uzmanību, saka Daiga Mazvērsīte, bez 10.12.

0: Ar ziņām 12. studijā Ģerts Auzāns. Ņemot vērā vētras radītos elektroapgādes traucējumus, kas daudz viet Latvijā vēl nav pilnībā novērsti, atsevišķās ģimenes ārstu praksēs un ārstniecības iestādēs var būt ierobežota pakalpojumu pieejamība, tā informē Nacionālais veselības dienests un aicina iedzīvotājus pirms došanās uz ārstniecības iestādi, ja ir iespējams ar to iepriekš sazināties, lai noskaidrotu situāciju. Ja sazināties neizdodas, iedzīvotāji var vērsties attiecīgajā pašvaldībā. Pašvaldības apkopo informāciju par elektroapgādes traucējumiem konkrētajā reģionā un sniedz informatīvu atbalstu iedzīvotājiem. Elektroapgādes traucējumi Latvijā vēl ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, jeb 4% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde tika pārtraukta, tā šorīt informēja sadales tīkls. Lielākie traucējumi saglabājas Aizkrauklas, Preiļu, Jēkabpils un Rēzeknes novados. Lauksaimnieki, kuri saistībā ar platības ciešanu vētrā vai aplūšanu nevar izpildīt kādu no atbalsta saņemšanas nosacījumiem, varēs saglabāt tiesības uz pieteiktu atbalstu, ja par to laikus informēs lauka atbalsta dienestu, tā informē Zemkopības ministrijā. Par ārkārtas apstākļu skartajām platībām lauka atbalsta dienests jāinformē divu nedēļu laikā pēc postījuma konstatēšanas. Ukrainā Harkivas frontē kritis Latvijas brīvprātīgais karavīrs Vitalijs Šampiņš ar segvārdu Vilks, tā sociālajos tīklos vēst Latvijas televīzija. Līdz ar to kopš Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā dzīvību zaudējis jau ceturtais Latvijas brīvprātīgais. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklīps vakar apmeklēja Maskavu, pagaidām nav zināms, kāds bija brauciena mērķis. Izskana dažādi minējumi, tostarp pieļauts, ka Redklīps iespējams centās brīdināt Krieviju atturēties no turpmākas eskalācijas Ukrainas karā. Bet Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs šodien pavēstīja, ka Redklīpa vizītes Maskavā mērķis bijis kontakti starp spēcdienestiem. Krievijas galvaspilsētā vakar ieradās arī Vatikāna ārlietu ministrs arhibiskaps Pols Galhers, lai tiktos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tā bija pirmā Vatikāna un Krievijas augsta līmeņa amatpersonu klātienes tikšanās kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā 22. Gadā. Turpina Uldis Ķesbergs.
1: Pēc ministru tikšanās Vatikāna pārstāvis aicināja izbeigt karu Ukrainā un atzina, ka starp Maskavu un Svēto krēslu pastāv būtiskas domstarpības. Galahers piebilda, ka katra diena, kamēr karš turpinās, rada jaunus upurus un arvien vairāk apgrūtina iespēju panākt izlīgumu starp Kīvu un Maskavu. Šodien Galaheram ir paredzēta tikšanās ar Krievijas vadītāja Vladimira Putina padomnieku ārpolitikas jautājumos Juriju Ušakovu, bet viņa vizīte noslēgsies 28. augustā.
0: Rīgas pašvaldības policija pirms jaunā mācību gada pastiprina satiksmes drošības kontroli pie skolām. Policija kontrolēs atļautā braukšanas ātrumu un citu ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu. Arī apsekos skolu un bērndārzu apkārtni, lai laikus identificētu iespējamos riskus bērnu drošībai. Latvijas vīriešu basketbola izlase ir rītdienas pasaules kausa atlases mačā izbraukumā jāierobežo Horvātijas valsts vienības meistarīgie līderi, lai cerētu uz uzvaru. Tā sarunā ar Latvijas radio sacīja pašmai komandas spēlētājs Andrijs Miška.
2: Loģiski viņi spēlē daudz uz dindavo meistrību, zoņu ļoti daudz met, ļoti ātri spēlē. Galvenais, ja centies nobremzēt tos ātros uzbrukumus, jāpastādā labi pa cīņu uzbrukumā, pēc bumbām un uzreiz jābūt klātī, jānostopē tas uzbrukums, jo viņi bīstam tajā pārējā un tad jau, kad ir 5-5, tad jākoncējā, protams, laikam vairāk uz tiem līderiem un jācenšās arī, protams, pašiem vairāk sodīt viņas aizsardzībā ātri skriet uzbrukumā vai viņiem vairāk piekūst arī tādā ziņā.
0: Latvijas basketbola izlase rīt spēlēs pret Horvātiem, bet svētdien Rīgā tiksies ar Izraeli. Un vēl no šodienas sākus darboties Vivi un Rīgas satiksmes vienotā biļete visās vilcienu zonās. Pasažieru vienotā biļete, kā minēja, visās vilcienu zonās.

Tā ļauj ar vienu biļeti doties vienā braucienā ar vilcienu un turpināt ceļu ar autobusiem, tramvajiem vai trolejbusiem. Izskan ziņas 12. Rīgā 19.

0: Migla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-23 grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.
1: Latvijas Radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
2: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē – Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. Augustā 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Latvijas Radio 2 – Diena.

12 un 11 minūtes. Varu droši teikt labdien, labdien, draugi. Ir sākusies Latvijas Radio 2 dienas programma ar jums kopā līdz pulksten 15. Ēriks Loks. Šajā stundā baudīsim dziesmas, gatavosimies nākamajai stundai, kad skanēs labas apetītes vēlējuma koncerts. Un arī šajā stundā es domāju, ka daudziem Latvijas Radio 2 klausītājiem varam novēlēt labu apetīti, jo laika posms pēc pulksten 12 jau tradicionāli daudzās iestādēs un darba vietās ir pusdienas pārtraukums, kad cilvēki dodas baudīt kādus atspirdzinājumus, lai būtu spēks turpināt darba gaitas līdz pat darba dienas beigām. Nu ko, es ceru, ka mūsu dziesmas jums būs labs palīgs gan pusdienas pārtraukumā, gan arī darba taku staigājot. Turpinām ar grupas Jumis, Nocturne numur 1.

0: Tā esi to grupas otra puse dziesma, kura baudāma no muzikālās bankas apcirkņiem pa spraudziņu palūrējām, kas tatanī muzikālās bankas seifā notiek iekšpusē. Jā, bet gribu dalīties, cienītie klausītāji, ar informāciju, ka šonakt pēc pusnakts un līdz pat 6:00 rītā Latvijas valsts radio un televīzijas centrs veiks apraides profilaks darbus. Līdz ar to iespējam traucējumu Latvijas radio 2 Rēzeknes raidītājā frekvencē 101,0 FM. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām, bet citos raidītājos, kā arī internetā un mobilajā aplikācijā skanēsim bez traucējumiem. Nu ko, turpinām stundas gājumu, 12.22 minūtes tūdaļ dzirdēsim Haralda Apoga dziesmu, ja sirds aizdegusies paša autora priekšnesumā, starp citu šo dziesmu izmanto arī jaunā Rīgas teātra izrādē, un pēc tam klausīsimies, kā Renārs Kaupers dziedās kompozīciju Es šodien jūku prātā.
1: Latvijas Radio 2

kādēļ vēlu nāci tu? Jā, Gunāra Freidenfelda dziesma ar Gunāra Selgas vārdiem, un šo dziesmu dzirdējām Paula Butkēviča un Rutas Blūmas priekšnesumām 12:33 minūtes. Turpin skanēt Latvijas Radio 2, muzikālā apvienība Eolika, Zem saules vai mēnesis. Pēc tam Raimonda Vazdika dziesmā Apsoli man neko, un turpinājumā Vecie draugi ar klasiku dziesmu Divdūjiņas.

0: Latvijas radio 2.
1: 12.45 minūtes šajā darba dienā, saulainajā darba dienā. Turpina Kaspars Antes, mēs esam putni, pēc tam Andrejs Planders un Ēriks Zeps iesajūdzu trejūgu. Mē.

0: 12.53 minūtes Arnis Miltiņš un Ieva Akurātere dziesmā Spārnos tikko bija dzirdami. Turpinām Dobeles zemessarga ansamblis ar kompozīciju Latviju meitenēm.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

Un Dzintarjūras krastā skanošais Latvijas Radio 2. Jā, tiesa gan, Latvijas Radio 2, izmantojot modernās tehnoloģijas, var dzirdēt daudz viet pasaulē, kur vien pieejams ir internets. Stundas noslēgumā Agnese ar dziesmu Zīlīte, tad jau ziņu laiks būs klāt un nākamajā stundā tiekamies.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienās studijā, Egars Rozenbergs. Elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 11 tūkstošiem klientu, jeb 4% no visiem tiem, kuriem vētras dēļ elektroapgāde bija pārtraukta, tā informē uzņēmuma sadales tīkls. Elektroapgāde vēl nav atjaunot arī Ogres novada Krapē, tāpēc iedzīvotājiem Krapes skolā šodien līdz 5 pēcpusdienā ir iespēja saņemt dzeramo ūdeni un uzlādēt mobilās iekārtas, kā arī uzvārīt karstu tēju līdzņemšanai savos termosos. Par to informējas Ogres novada mērs Andris Krauja no Nacionālās apvienības. Ja līdz piekdienai elektroapgādi Krapē nebūšot atjaunota, pašvaldība plānojot rast iespēju pieslēgt apkuri Krapes skolai, lai iedzīvotāji varētu izmantot arī dušu un nomazgāties. Krauja informē, ka šorīt bez elektroapgādes bijuši aptuveni 3% Ogres novada iedzīvotāju. Lai uzlabotu sakaru pakalpojumu pieejamību krīzes gadījumos, satiksmes ministrijiem mobilos sakaru operatoriem vēlas noteikt obligātu minimālo noturības līmeni. Ministrija kā iespējamos soļus apsver arī Eiropas Savienības satelītu sakaru izmantošanu. Uzņēmuma Bite Latvija pārstāvis Aleksandrs Beļaivs skaidro, ka kompānija pirms nākotnes uzlabojuma plāniem pašlaik vēl tikai apzina aizvadītās krīzes sekas.
1: Par to, kādu stāvokli tagad esoši tīklī, kādas problēmas bija, cik ilgi nestrādāja, kāpēc nestrādāja. Domājam par to, ar kādām problēmām mēs saskaramies un kā to risināt tālāk. Tāpēc, ka tā bija pirma tikšanas pēc vētras, un mums uzdota brīdī vienkārši jāsaliek visas domas par to, kas bija slikti, kas bija labi, ja pēc tam jāģenerē jaunas idejas, varbūt tas jāizteno kaut kāds normatīvās aktos un pēc tam sekotiem.
0: Ministrija operatoriem līdz 4. septembrim uzdevusi iesniegt priekšlikumus atklāja Tele 2 tehniskā direktore Līga Krūmiņa.
2: Viennozīmīgi mums skaidrs, ka sakaru nodrošināšanai ir nepieciešami elektroenerģija, un mēs kā redzam, ka ļoti liela problēma bija tieši tas, ka koku aizsargjosla līdz augstsprieguma tīkliem ir pārāk maza, ka tā noteikti ir jāņem un jāpaplašina. Arī redzams to, ka ir iespējams izvietot, kur mums talkā nāca arī sadales tīkli ar ģeneratoriem, kur izvietot vienu ģeneratoru spēj veikt barošanu visiem operatoriem.
0: ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktore Džonā Redklifa vakardienas braucienu caur Rīgu uz Krievijas galvaspilsētu Maskavu aizvien pavada maz apstiprinātas informācijas, bet daudz minējumu. Tā bijusi CIP vadītāja pirmā vizīte Maskavā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainām 2022. Gadā. ASV un Krievija ir apstiprinājušas, ka Redklifs apmeklējis Maskavu, taču nav izpausts, ar ko viņš ticies un par ko runāts. Nav arī zināms, kādēļ bijusi pietura Rīgā. Analītiķe Aleksandra Filipenko skaidro, ka Redklifs tiek uzskatīts par vienu no stingrākajiem Ukrainas atbalstītājiem ASV prezidentam Donalda Trumpa administrācijā, tāpēc viņa došanās uz Maskavu esot ļoti nopietns signāls.
3: Прислали плохого полицейского. Суровый, серьёзный.
4: Viņi atsūtīja slikto policistu, skarbu, nopietnu cilvēku, kurš var par kaut ko brīdināt, kurš var kaut ko pieprasīt un kurš vispār ir pazīstams ar savu ļoti stingro nostāju attiecībā pret Krieviju. Protams, viņa darba kārtība ir ļoti plaša, taču tieši viņš sniedz Ukrainai izlūkošanas informāciju, tieši viņš kontrolē izlūkošanas informācijas sniegšanu par Krievijas triecieniem un tā tālāk. Tātad tieši ar viņu ir saistīti ļoti ciešie Kijevas un Vašingtonas kontakti.
0: Ukrainas aizsardzības spēki naktī uz otrdienu uzbrukuši Lukoila Ņižē Goroda Ņefķe Orksintez naftas pārstrādes rūpnīcai Kstovā, kas atrodas Ņižņī Nogorodas apgabalā, tā teikts Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba paziņojumā. Esot apstiprinājies, ka mērķi ir trāpīts un pēc tam pārstrādes rūpnīcas telpās izcēlies ugunsgrēks. Šī ir viena no Krievijas vadošajām naftas pārstrādes rūpnīcām, kas pilnībā piedara Lukoila, teikts uzņēmuma tīmekļa vietnē. Pārstrādes rūpnīca Kstovā ir jau vairāk kārt saskārusies ar dronu uzbrukumiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaismitrums 53%.

Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Stundu esam sākuši, 13 un 9 minūtes tikko izskanēja UFO dziedātā dziesma Kaktus auglogā. UFO vai pēc pases datiem Kaspars Upaciers šodien svin savu 60. Dzimšanas dienu. Apaļs skaitlis, apaļs sveicieni, daudz laimes dzimšanas dienā Kasparam Upacierim. Un, protams, visiem cilvēkiem, kuriem šī diena, 26. Augusts, ir dzimšanas diena, viskvēlojošākie, vissirsnīgākie sveicieni no mums, Latvijas Radio 2 kolektīva un no plašā mūsu klausītāju pulka, jums visu.

visiem šīs dienas gaviļniekiem. Arī kalendāra lapā rakstīti četri vārdi. Tātad visiem šo četru vārdu īpašniekiem šodien vārda diena. Daudz laimes vārdu dienā Natālijām, Tālijām, Broņislavām un Broņislaviem. Sirsnīgi sveicieni jums, vārdu dienas gaviļnieki, ņemam talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus. Līdz ar to varam visiem klausītājiem vēstīt, ka Latvijā reģistrētas 8091 Natālija, 7 Tālijas, 437 Broņislavas un 216 Broņislavi. Vēlreiz sirsnīgi sveicieni un ieskatāmies, nu jau kā tradīcija mums tāda ir katru darba dienu šajā laikā ieskatāmies grāmatā vārdi, to noslēpums atklāja. Šo grāmatu radīs Gunnars Treimanis un lūkojamies, kas tad rakstīts par šīs dienas kalendārā gaviļnieku statusā esošajiem vārdiem. Natālija, sievišķīgi, gudra, valšķīga, vai visā pasaulē nav viens vienīgs lielisks joks, nodomā Natālija un dodas tik uz priekšu. Ideju tik daudz un viņus pārnu apziņu un drosme, ka neviens neizsitīs no dzīves segliem. Natālija var ielaisties visriskantākajās avantūrās, novērtē situācijas izdevīgumu. Lūk tā. Broņislavs mierīgs un nosvērts, mērķtiecīgs un viltīgs. Augsts dzejisku plīvuru. Neviens nevar atturēt Broņislavu no iecerētā īstenošanas. Politika Broņislavu vilina, bet tai patīk rotaļāties ar viņu kā kaķim ar peli. Broņislava kaislīga iegribu verdzene, nemitīgi tirdīta darbīgās jutoņās. Viņai piemīta, neapzināta cienība pret varu ir izpalīdzīga, devīga un sirsnīga māte. Jūtas neciešami, ja viņu kāds neieredz, jo pati zina, cik mainīga ir viņas daba. Tālija, humors, nerimtība un splīns pavada šo noslēpumaino dāmu.

13:16 ķeramies klāt vēstulēm. Šodien dzimšanas diena Mārtiņam Bresmem Talsu novadā. Daudz laimes, prieka, jautrības vēl tante Inese un plašā Bresmu saime. Tātad sveicieni Mārtiņam Bresmem Talsu novadā. Ir kāda sieviete, kura dzīvo Kalnciemā, Natālija. Natālija Siņica, kura svin savu kārtējo vārdu dienu. Daudz laimes un veiksmi darbā un Natāliju Siņicu sveic Kaspars Baris. Natālija Beļuna Bauskas novadā arī saņem sveicienus, lai šī diena ir pilna ar smaidiem, skaistiem mirkļiem un sirsnīgām emocijām. Novēlu tev veselību, mīlestību un piepildītu sapņus. Natālija Beļuna Bauskas novadā sumina Diāna Deivids ar savējiem. Balē!

Nākamā vēstule, un tur rakstīti šādi vārdi. Šodien dzimšanas dienu svin Inga Šubrovska Talsu novada Balgales pagastā Rīdniekos. 50 ir tikai nieks, 100 lūktas prieks. Visu to

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:23 minūtes šobrīd. Amanda un Normunds Lieči saņem sveicienus 4. Kāzu jubilejā. 4 gadi kopā ir stimuls, daudz ilgāk, lai būtu kopā, viegli un skaisti. Atdzīviniet savu mīlestību sveiciens 4 gadu kāzu jubilejā. Un Amandu un Normundu Liečus sveic vecāki, māsas, brāļi ar otrām pusītēm, Puikulē, Valmierā, Dobelē un sveiciens arī no Anglijas.

Lasu nākamo vēstuli. Dāņa, sirsnīgi sveicieni šajā saulainajā dienā tavos svētkos, lai katra diena tikpat burvīga nezaudē savu dzīves sparu, bučiņas, un Dāņu sveic mazmeita. Nākamā vēstule. Mīļā Rita, sirsnīgi sveicam tevi skaistajā 60 gadu jubilejā. 60 gadi, tas ir skaists dzīves gājums, kurā ir piedzīvots daudz kas, bet priekšā vēl daudz skaistu dienu, priecīgu notikumu un piepildītu sapņu. Lai dzīvē arī turpmāk netrūkst spēka, enerģijas un dzīves prieka. Ja gadās kāds šķērslis, nebaidies, ej tam pāri ar smaidu un paceltu galvu. Lai ikdienā apkārt ir labi un mīļi cilvēki, lai sirds vienmēr jauna un lai katra diena atnes kādu skaistu pārsteigumu. Vēlam stipru veselību, daudz laimes, mīlestības un vēl vismaz tikpat skaistu gadu priekšā. Rītu 60 gadu jubilejā sirsnīgi sveic kaimiņš Jānis un darba kolēģi.

Sumināti tiek Valda un Vladislavs Buhārini Salacgrīvā. Laimi, lai tā vienmēr blakus, sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, veselību, kas visiem mīļa, dzīves prieks, lai garām neaizslīd. Sveicieni Dimanta kāzu jubilejā un Valdu un Vladislavu Buhārinu Salacgrīvā sveic Dāviņi, Īmāns, Zaiga, Andris ar ģimenēm, Jolanta no Vācijas.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Šobrīd manās rokās divas vēstules, kur vārdu dienas suminājumi tiek veltīti Natālijām. Natālija seržanta Rīgā saņem sveicienus. Daudz laimes vārda dieniņā. Tu esi pati labākā kolēģīte, lai saulīte, veselība un mīlestība. Un Natālija seržanta Rīgā sveic Solveiga. Un arī sveicien Natālijai Ansei Dobelē. Daudz laimes foršajai veikalniecei vārdiņu svētkos. Visu, ko vien vēlēt varu, to no sirds es novēlu. Un Natāliju Ansi Dobelē sveic Ilze Tērvetē.

Mīļi, sveicam dzimšanas dienā Agni Jasmani. Vēlam stipru veselību, prieku ikdienā un daudz laimīgu brīžu, lai netrūks cilvēku, ar kuriem dalīties skaistākajos mirkļos. Un Agnim Jasmanim sveicienu sūta draugi Mārtiņš Zane Marta Rīgā. Suminēts tiek Renārs Smikersts Ķekavā. Viss sirsnīgākie sveicieni dzimšanas dienā, lai dzīve ir bagāta ar skaistiem mirkļiem, lai apkārt ir cilvēki, ar kuriem droši un viegli, lai tavā dzīvē netrūkst mērķu un sapņu, daudz veiksmes, lai sirdī vienmēr ir silti un prātā gaiši, lai šis gads ir pilns ar iespējām. Un Renāru Smikerstu Ķekavā sumina bijušie darba kolēģi no Dobeles.

Vismīļākie sveicieni skaistajā 65 gadu jubilejā Jānim Kubuliņam. Jāni, tu esi savas mīļās ģimenes lepnums un paraugs. Lai dzīvē daudz saulainu dienu, gaišu domu un patiesi skaistu mirkļu, lai vienmēr laba veselība, mīlestība, dzīves prieks, lai blakus ir mīļi cilvēki. Aizejot pensijā novēlam baudīt dzīvi ar pilnu krūti, ar lepnumu paskatīties uz paveikto, lai nākamie gadi bagāti ar ceļojumiem, piedzīvojumiem un neaizmirstamiem mirkļiem kopā ar saviem mīļajiem. Un Jāni Kubuliņu 65 gadu jubilejā sveic sieviņa Violenta, bērni Kristaps, Kaspars, Kristīne ar ģimenēm, mazbērniņi Janīna, Baiba, Aivars, Beatrise, Valentīns un Skaidrīte.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Natālijai Ābelītei Valmieras novada ramatā sveiciens. Saulaini un mīļi sveicieni vārdienā, lai labi garšo svētku kūka un glāzē puto šampanietes. Un Natāliju Ābelīti Valmieras novada ramatā sveic Jānis.

Šodien, 26. augustā dzimšanas dienu lielvārdē svin Linda Kušnire. Lindai veiksmīgus turpmākos gadiņus un bučiņās sveicienus sūta visi mīļie ērgļos Rīgā. Tātad Lindai Kušnirei.

Un šīs dienas labas apetītes vēlēm koncertā vēl viena vēstule, un tajā rakstīti sveicieni Rudītei Lazdānei Lauberē. Gribam mīļi sveikt šo burvīgo mūsu mīļo meiteni ar pagājušo vārda dienu, vēlēt veselību galvenais. Mēs tevi ļoti mīlam, sūtam bučiņas un lai

Viss ir brīnišķīgi, un šos labos vēlējumus Rudītei Lazdānei Lauberē sūta Jurģis un visi tavi mīļie, kas tev blakus un tuvumā.

0: sistēmas operators uzņēmums sadalis tīklus plāno līdz piektdienai 28. augustam pilnībā atjaunot elektroapgādi klientiem, kuriem tā pārtraukta aizvadītās nedēļas nogales vētrā. Uzņēmuma brigādes turpinot strādāt pastiprinātā režīmā, jo bojājuma apmērs esot lielāks nekā sākotnēji prognozēts. Šorīt elektroapgāde esot atjaunota 96% no vētras ietekmētiem klientiem, tātad vēl nesot aptuveni elektrība 11 tūkstošiem klientu. Lielākie elektroapgādes traucējumi saglabājoties aizkrauklas Prēļu, Jākapils, kā arī Rēzeknes novados. Ukrainā pirms vairāk nekā nedēļas kritis 5. Latvijas brīvprātīgais karavīrs. Tas noticis Harkivas frontē. Kritušais ir Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks. Nacionālajai bruņoties spēki vēsta, ka kritušais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nesot noteiktajā kārtībā informējusi NBS par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karavīru. Bet ārlietu ministrijai vēl nesot oficiālas informācijas par Latvijas valsts piederīgā bojāeju. Turpina Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildigovičs.
1: Šobrīd, diemžēl, informācija ļoti skopa, ļoti traģisks, sērīgs notikums. Cik mums zināms, šis ir 5. Latvijas kritušais brīvprātīgais karavīrs, kurš atdevis savu dzīvi par Ukrainas un Eiropas drošību.
2: Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma 5.
1: Kopš pilna iebrukuma kopš 2022. Gada februāra beigām.
2: Vai jūs tad varat nosaukt pārējos, jo man sanāk 4 publiski zināmie, kurš tad ir?
1: Šis ir 5. Ir daži mūsu pilsoņi, mūsu brīvprātīgie, kuri ir pazuduši bez vēsts, bet tādi tie fakti.
0: Ukrainas bezpilota lidaparāti pagājušajā naktī atkal uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabala Kotovskā, un tas ugunsgrēkā ir pilnībā iznīcināts, tā paziņojis apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs. Ugunsgrēks esot pārņēmis 100 tūkstošu kvadrātmetru platību. Kotovskas mērs Aleksejs Plahotņikovs lūdzis iedzīvotājus tuvākajās dienās izvairīties no aktīvas pārvietošanās pa pilsētu ugunsgrēka radīto dūmu dēļ. Wildberries centrs Kotovskā nebija viens no galvenajiem šīs tirgus platformas loģistikas objektiem Krievijas centrālajā daļā. Rietumu noteiktās sankcijas Maskavai būtiski vainājušas Krievijas aviācijas nozari. Krievijas diktators cer, ka situāciju uzlabos pašmājās radītie aviolaineri, kas aizstās novecojušās Airbus un Boeing lidmašīnas, kas ir komerciālās flotes pamatā. Krievijas amatpersonas vairāk kārt solījušas Putinam, ka aviokompānijas turpmākajos gados saņems desmitiem vietēji ražotu lidmašīnu, to starp MC-21 un TU-214, kā arī Sukhoi Superjet. Taču nozeres amatpersonas brīdina, ka flote turpinās sarukt un ka jaunās lidmašīnas visticamāk neražos pietiekami ātri vai lēti, lai apturētu avio nozeres lejupslīdi, turpina Rihards Plūme.
3: Kā vēsta medijas The Moscow Times, Krievijas diktators Vladimirs Putins jūlijā viesojies Irkutskas aviācijas rūpnīcā, kur aplūkojas, kā notiek lidmašīnas MC-21 montāža, taču sankcijas jau piespiedušas ražotāju mainīt šīs lidmašīnas sākotnējo veidolu, ārzemēs ražotos dzinējus, kompozīt materiālu spārnus un citas sastāvdaļas, aizstājot ar Krievijā ražotām alternatīvām. Tas padarīs lidmašīnu smagāku un nozīmē to, ka piemēram tālais lidojums no Maskavas uz Vladivostoku bez nosēšanas nav iespējams. Bijusī Krievijas centrālā aerohidrodinamikas institūta amatpersona medijam skaidro, ka aviācijas nozare Krievijā izjūt kvalificētu darbinieku trūkumu un plašu ekonomisko spiedienu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 58%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
4: Darba nedēļas pēdējās dienas aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies smigla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem, vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-23. Grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.
5: Latvijas radio 2. Sludinājumā.

apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Gati Liepiņu

Šīs trešdienas Latvijas Radio 2 dienas programma turpinās. Noslēdzošā stunda šajā dienas programmā. Ēriks Loks kopā ar jums līdz pat 15:00 un tad jau sekos programma ceļojums, kurā jūs uzrunās Kaspars Markševics. Baudām dziesmas, stundai tuvojoties noslēgumam aptuveni 14:44, kā jau katru darba dienu, mums būs aktuāls laika vērotāju uznāciens Latvijas Radio 2 Vilnī, tad gaidīsim jūsu vērojumus 29312222, šīs numurs lietojams gan izziņām, gan WhatsApp ziņām un telefona zvaniem 67211318. Bet nu, Liena Greifāne ar dziesmu mīlestības uguntiņa, pēc tam baudīsim grupas Līvi 1997. Gada versijas dziesmu Saldu saule, kam sekos atsauzāns kopā ar oranžo kori dziesmā Pieklauvē.

14 un 19 minūtes turpinam ar Celmu, ar lietu dejot, nu cerams šodien lietus nebūs, nebūs jādejo, ar lietu, bet dejot varam tāpat vien, bez lietus, saulītē.

0: Skan Latvijas Radio 2.
1: Un Latvijas Radio 2 šobrīd skan 14:31 minūtē. Latvijas Radio 2 dienas programmā vēl atlikusi mazākā pusstunda. Drīz jau arī laika vērotāju uznāciens gaidāms, bet nu klausāmies, kā dzied Dzintars Čīča, Likteņlīlijas.

0: Inters Busulis dziesmā vai dziesmu, kuru radījuši pats Inters Busulis, Kārlis Lācis un Kārlis Vērdiņš. Jā, tur bija tādi vārdi. Vai vēsāks palicis ir laiks? Tūdēļ to noskaidrosim. Vēl tikai Ojārs Grīnbergs būs dzirdams dziesmā, kāpēc man dziedāt svešu dziesmu. Un tad jau laika vērotāju uznāciens būs klāt. Sagaidām jūs jau pēc brīža.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: visu laiku ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Ir 14:44 minūtes. Laika vērotāju brīdis ir klāt. Sāksim ar sinoptiķiem, ko tad viņi novērojuši savās prognozēs. Īpaši noskrišņi šajā dienā, trešdienā Latvijas teritorijā nav gaidāmi. Un saulaināks laiks tiek prognozēts ziemeļ Kurzemē. Latvijas teritorijā gaisa temperatūra 18-22 grādu robežās. Rīgā arī nelīs. Saule brīžiem aizseks mākoņi un gaisa temperatūra 19-20 grādi. Nu, es kā laika vērotājs šeit doma laukumā varu teikt, ka šobrīd termometrs rāda 19 grādus. Tā. Un kā jau parasti mēs to trešdienas programmā darām, ieskatāmies arī laika apstākļos vēsturē pirms gada. Pirms gada bija pērkona lietus, gāzes un krusa. Jā, un gaisa temperatūra dienas gājumā sasniedza 14-18 grādus. Un runājot par laika apstākļu rekordiem, tad Latvijas rekordi, augstuma rekords fiksēts

0: 1984. Gadā, tad 26. augustā Ainažos, gaisa temperatūra pazeminājās līdz 0,4 grādiem virs nulles. Bet siltuma rekords 1997. Gadā, tad Rīgā gaisa iesila līdz 31,2 grādiem. Nu, ko, draugi, gaidu jūsu zvanus? Kā tad mums tur izskatās daudz vietu Latvijā? Halo, halo! Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Labdien! Šeit Ziemeļkurzem jums no Ventspils novada.
0: Sveicināti! Nu, sinoptiķi prognozēja, ka Ziemeļkurzemē būšot vissaulainākais laiks Latvijā šodien.
1: Nē, nu, saulīt visu laiku spīdēja, bet pašreiz aizsēdz mākoņi, bet nu ir arī zils debes, nu viss mums ir tā padruskai. Galvenais, ka nelīst lietutiņš, kas nav vajadzīgs un neliels. Neliels ziemeļu vējiņš, 21 grāds, nu laiks pasakaiņas, baudu vasaru vēl ir, kamēr rīt.
0: Un jāvāc tie koki nost, ja, ko vējuši noplosīt.
1: Mums tā, es varu pateikt atkārt, Ērika, mums tā aizgāja tā secen.
0: Nu tad jums paveicās, jā.
1: Jā, bija vējš, bija lietus, bija visa kā, bet postījuma nav nekā, nu tādi cīki, zāri, nu lapas, nu tas ir vispār vēl ir, jāsaka tā, kā latvieši saka, ķirsis.
0: Jā, labi, paldies, lai labi. Jauka diena un lai viss
1: jums
0: labi.
1: Arī.
0: Paldies, paldies.
1: Jums arī,
0: paldies.
1: Atā.
0: Tā, vēl kādi zvanītāji, halo. Lūdzu, labdien.
2: Madona.
0: Jā, sveiki, kā Madonā klājas?
2: Madona no lielajiem vējiem diezgan tika pasaudzēta, daži koki tika pagāst un tā. Un pašlaik šobrīd temperatūra ir tā, no 18, 19, 20 ēnā. Saulīt spīd un vispār patīkams laiks.
0: Nu, prieks dzirdēt, ka Madona ir uz vietas, skaista pilsēta, un ka cilvēkiem Madonā labs noskaņojums. Paldies par to. Lai jums jauka diena. Atā. Tā. Halo.
3: Halo.
0: Sveiki.
3: Sveicināti. Šeit no Mālpils puses Guntis.
0: Sveiki, Gunti. Kā Mālpilī?
3: Nu, kā sacīt jāsaka, pie mums īsti lielie trakumi jau ir aiz muguras. Šodien jauks burvīgs veiciņš, saulīt spīd, mākoņi pie debesīm, nelies vējiņš un 21 grādi.
0: Nu tad baudām vēl pēdējo, kā saka, vasaras rāvienu.
3: Jā,
0: lai jauka diena, paldies par zvanu.
3: Jā, visu labu.
0: Tā, halo. Tā, halo.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Aivars no Pļaviņām.
0: Sveika, Aivar. Pļaviņās, viss mierīgi.
4: Pļaviņās ir super mierīgi. Tagad pēcpusdienā parādījās pelēcīgi mākonīši. Uz lietu tas it kā nevelk. Bet, nu, protams, vēja palaidnības vēl tiek kārtotas un koptas.
0: Jā.
4: Bet, nu, šodien pat lapiņa nekustās.
0: Jā.
4: Vēja nav nemazu, kad... Un grādi, nu, 20,5, 21, patreiz bija 21.
0: Tad varam no vēja atpūsties un izbaudīt tādu...
4: Pilnīgi droši, varam, kā saka, sakop, tā palaidņa vēja darbu.
0: Jā, jā, lasīt nokritišos ābolus un ne tikai droši vien, vai ne?
4: Tieši tā. Jā.
0: Labi, paldies, Aivar, paldies,
4: labi.
0: Jauku dienu.
4: Visu labu, visu labu.
0: Atā, tā, halo, halo, halo.
5: Jā.
0: Halo.
5: Labdien.
0: Labdien. No kuri?
5: Aglonas pusē. 17 grādu.
0: Aha.
5: Nomācieši pašlaik, bet tā īsti ļoti labs laiks priekš darba un priekš atpūtas.
0: Nu tad strādājam un mazliet arī atpūšamies.
5: Jā, jā. Tā.
0: Paldies, lai jauka diena.
5: Paldies.
0: Un vēl kādu zvanu un tad jau jāskatās tās īziņas. Halo. Lūdzu.
6: Sveicināt.
0: Sveiki. Kaut kur pazud mums tas zvanītājs. Halo. Halo.
7: Labdien.
0: Labdien.
7: Zilo ezeru zeme.
0: Aha.
7: Pilsēta Ludza.
0: Jā. Kā Ludzā jums klājas?
7: Ludzā ļoti mierīgs. Un gulbjums sūta miegas sveicienus no Zilo ezeru zeme.
0: Jā.
7: Mums 19 grādi.

0: ziedu, un gulbju tā smuki pēla pa vilu ezeru zemi. Pilsētas lūdzas. Mm-hmm. 19 grādu. Es visiem novēlu šodien jauku patīkumu dieniņu, un lai visiem izdodas visas nedienas iemetiet ezerā, lai viņas aizspēl tālu jūrā, un viss labais paliek sirdī un veselī.
1: Paldies jums!
0: Ar mīļākiem sveicieniem, Irēna no Lūdzes.
1: Paldies, Irēna, lai jums jauka diena, un paldies par zvanu. Atā! Tā, paskatīsimies arī, kas mums notiek izziņu pasaulē. Kur tad mums te ir? Pērkoņos paliels vējš, ik pa laiciņām uzspīd saule 18 grādi, to raksta Mudīte, tad Liepājā 19 grādi ziemeļaustrum puses vējš un Siguldā plus 20 saulaina diena ar baltiem gub mākoņiem un vieglu vējiņu, tā Māris raksta. Tad Kandavā saulīte, daži mākoņi, neliels vējš un 20 grādi, Engurē 20 grādi, ziemeļu vējš un vasarīgs laiks, jautrīta mums to raksta. Anita no Andrejostas ziņo, ka tur saulē ar mākoņiem mijas un 19 grādi un Bauskā ir saulains un ik pa brīdim arī apmācās un 19 grādi, tā Jānis. Nu ko, draugi, Ēriks Loks no jums atvadās Latvijas Radio 2 dienas programmu galā. Tiksimies atkal citu reizi jau pēc brīža programma ceļojums.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ziņas trijos dienās studijām Negars Rozenbergs. Pēc vētras radītās krīzes satiksmes ministrijā mobilos sakaru operatoriem vēlas noteikt obligātu minimālo noturības līmeni. Ministrija kā iespējamos soļus apsver arī Eiropas Savienības satelītu sakaru izmantošanu. Sanāksmēs šodien pārunāta nacionālās vies abonēšanas ieviešana, kas krīzes situācijās ļautu mobilos sakaru operatoru klientiem izmantot arī citu operatoru tīklus, kas tobrīd ir pieejami. Uzņēmumam TET izpilddirektors Uldis Tatarčuks vērtē, ka vētras laikā krīzes vadības centram bija jāuzņemas situācijas koordinēšana, taču šoreiz tās pietrūcis.
1: Mums ir vienošanās līdz konkrētiem datumiem.

0: Sagatavot priekšlikumus gan par nacionālo roamingu, kuru visi atbalsta, gan par ģeneratoru koordināciju, lai viens ģenerators ne tikai atjauno darbu vienam operatoram, bet viņu var jau izmantot priekš četriem, labāk koordinācija ar valsts krīzes rezervēm, un mēs tos priekšlikumus saliksim.
1: Pēc diviem gadiem, 2028. gadā, pasažieriem plānots atvērt dzelzceļa projektu Rail Baltica Rīgas centrālo staciju, lai gan Rail Baltica vilcieni, kas brauc pa Eiropas platumas liedēm, tur vēl neiebrauks. Šodien atbildīgie izrādījuši stacijas pabeigto dienvidu daļu. Tur pabija arī Viktors Demidovs.
2: Stāv blakus stiklotajai daudzu desmitu metru augstajai lokveida stacijas sēkai, bet nu pat biju augstākajā stāvā vairāk nekā 3,5 tūkstoši kvadrātmetru lielajā uzgaidāmajā telpā, kur bija paredzētas tualetes, kioski un atpūtas vietas. Saku, bija paredzētas, jo plāni ir mainījušies un tuvāko gadu laikā augstākais stāvs pasažieriem nebūs pieejams, vēlāk gan to plāno pasažieriem atvērt. Bet vēl arī pirms brīža stāvēju starp diviem peroniem, kur jābūt sliedēm, bet tās ir tikai viena perona pusē, pret citās vietās nav izbūvēta. Interesanti, ka peroni ir izbūvēti tagadējiem Škoda elektrovilcieniem, bet kad Rīgā paredzēts ienākt Rail Baltica vilcienam, kas brauc pa Eiropas platumas sliedēm, tad peronus vajadzēs paaugstināt par 20 centimetriem.
1: Ungārijas jaunā valdība atzinusi Krieviju par draudu, tādējādi atkāpjoties no bijušā ilgadējā premjera Viktora Orbāna īstenotās Krievijai draudzīgās ārpolitikas. Krievija par draudu atzīta dokumentā, kurā izklāstītas vadlīnijas Ungārijas delegācijai septembrī gaidāmajā ANO ģenerālajā asamblejā. Dokumentu, kas publicēts oficiālajā vēstnesī, parakstīs premjers Pēters Maģars. Ungārija nosoda Krievijas militāro agresiju un pilnībā atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo nedalāmību. Tas starptautiski atzītajās robežās pausts dokumentā. Tajā arī uzsvērts, ka Ungārija atzīst savas austrumu kaimiņvalsts Ukrainas tiesības uz pašaizsardzību. Nepālā plašos plūdos šodien bojā gājuši vismaz 8 cilvēki, bet Ķīnas valsts mediji vēsta par lieliem upuriem dubļu noslīdējumos Tibetā. Nepālas policijas publiskotajos attēlos redzama pārplūdus upe, kas savā ceļā izrauj mājas, bet aģentūras AFP attēlos virs dubļainās zemes redzams kādas mājas augšējais stāvs. Vēl Latvijā vecāki un interesenti aicināti pievienoties tiešsaistes sarunu ciklam par aktuāliem izglītības jautājumiem, kā atbalstīt bērnu sākoties jaunajam mācību gadam. To rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Cikla sarunas būs klausāmas abu iestāžu sociālo mediju kontos, kā arī sabiedriskā medija portālā LSM sadaļā Bērnistaba. Pirmā saruna gaidām jau šodien no 16:00. Vai rakstās Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Evija Mileiko.
3: Tā būs par to, kā bērniem mazināt satraukumu un drošāk pēc vasaras brīvlaika atgriezties skolā. Mēs runāsim par bērnu sajūtām, par vecāku lomu, par viņu atbildību un arī par tādām veselīgām robežām. Kopā ar mums būs divi brīnišķīgi eksperti, zinātņu doktoru psiholoģijā Marija Ābeltiņa un bērnu psihiatrs Nikita Bezborodovs. Tad 2. septembrī būs par drošības jautājumiem, proti par to, kā bērniem un kā vecākiem rīkoties dažādu apdraudējumu gadījumā, ja tie notiek izglītības procesa laikā. 9. septembrī mēs runāsim par vērtēšanas kārtību skolā. 16. septembrī būs saruna par jēgpilnu un drošu mākslīgā intelektu izmantošanu mācību procesā.
1: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 60%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūras 17-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, arī lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra ap 20 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Zaļo un zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē: Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru 26. augustā 19:00 Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un zemnieku savienība. Latvijas radio 2. Ceļojums.

Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ir kārtējā trešdiena un, protams, arī ceļojuma programma sāk savu skanējumu, Kaspars Markževits kopā ar jums, bet jāatzīst gan uz īsu brīdi, jo, kā vienmēr, veselībai tu nevar pavēlēt un man būs jāsteidzis tālāk, bet manu ēteru šodien dāmas un kungu pārņems līga robežniece, tāds ir cerības un, protams, tā tam vajadzētu būt, bet katrā ziņā baudiet un esiet kopā ar Latvijas Radio 2 un šobrīd, protams, Andra Safetska, bet turpinām ar mums jau labi zināmo mākslinieku Normunds Rutuls uz priecīgas notas un es jums vēl brīnišķīgu pēcpusdienu. Palieciet uzticīgi Latvijas Radio 2 un uz sadzirdēšanos pagaidām.

Mēs dziedāsim jums dziesmas par nelaimi un laimi. Runāsim jums dzeju, ziedoni vai raini. Un zālē valdīs klusums, kad priekškars lēni vērsies. Un atnāksim mēs atkal rīt vakar. Vai komēdija drāma, ko skatās kungs un dāma? Jau aizpildītas rindas, pēc trešā zvana šķindas. Un izgaismos to dzīvi, spožās rampas gaismas.

tiķilā ir raksta. Mēs dzīvosim šo dzīvi un uzliksim tās maskas atmiņās un domās. Pabūsim vēl kopā.

0: Sveiki! Te prāta vētra, un jūs klausāties Latvijas Radio 2!
1: Bet Līga Robežniece, pulkstenis ir 15 un 26 minūtes. Grupa prāta vētra ar dziesmu Paralēles.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Jā, arī šodien 26. augustā mēs paceļosim kultūras notikumos. 16. Koru saiets jau drīzumā. 12. septembrī notiks brāļu Jurjānu memoriālajā

0: Meņģeļi. Tur pulcēsies vairāk nekā 2000 dziedātāji no 70 koriem, lai godinātu komponista un diriģenta Jurjānu Andreju 170. Gadskārtā, kas par burvīgu gadskārtu. Dienas pirmajā pusē pulksten 11. Notiks piemiņas brīdis pie Jurjānu vecāku atdusas vietas Blaumeņu kapos ērgļos, savukārt pulksten 5. Meņģeļos notiks saieta kulminācijas koncerts Dziesmās Līgo Latvija. Tajā piedalīsies 70 kori no visas Latvijas, Madonas pūtēju orķestris, jauniešu pūtēju orķestris Auseklītis un ērgļu saieta nama tautas deju kolektīvi. Kopkoris diriģentu vadībā izpildīs Jurjānu Andrejas zināmākās kora dziesmas un tautas dziesmu apdares. Raudzīšu kāds vēl interesants pasākums. Oktobrī Latvijā un starptautisko pirmizrādi piedzīvos latviešu filma Klajumā aiz meža. Filmu veidojuši režisors Reinis Kalviņš un filmu studija Mistrus Media ar starptautisku profesionāļu komandu. To starp arī specefektu un rekvizītu mākslinieki radījuši hiperrealistiskas purva saglabātas mirstīgās atliekas. No jau tagad vien izaicinošu vai ne un intriģējošu. Filmā galvenajās lomās ir aktieri Kas Kaspars Zvīgulis, Edgars Ozoliņš, Svetlana Stoļārova, Armands Bērģis, Anda Reigase, Lauris Dzelzītis, Īvars Kirmuška un Māris Pūris. Te nu vēl kāda ziņa. Latvijas arhitektūras gada balvai nominēti 16 finālisti. Finālam nominēta, piemēram, mācītāja mājas pārbūve Kuldīgā, Kalnielā, kultūras nama pārbūve Salaspilī, dzīvojamā ēka, Heart of Hansa, Latvijas bankas vēsturisko klientu apkalpošanas, zāļu interjera rekonstrukcija un daudzas, daudz cits arī Cēsīs un satekles biznesa centrs arī dzem. Konkursa starptautiskajā žūrijā būs Norvēģijas arhitekts Jonas Norstets, Šveices arhitekte Ute Steinerde un Igaunijas arhitekts Johans Tali. Tad nu noteikti jau ziņots, ka Latvijas arhitektūras gada balvai šogad bija pieteikti 43 darbi. Nu redzēs, ko tad interesantu mēs sadzirdēsim 17. Oktobrī, kad noritēs apbalvošanas ceremonija Rīgā un būs atvērta ikvienam arhitektūras interesentam. Šādas bija kultūras ziņas, iesērfojām kultūras pasaulē un noteikti ziņojiet par to, kas notiek arī jūsu pusē.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Topatautu meitas ar kādu ritīgi meitu dziesmu. Pulkstenis 15:40 minūtes. Gundars Račs, Kristaps Streičs, dziesmā Es eju tālāk.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

tu neesi viens. 15:48 minūtes Latvijas Radio 2 un te ciela viņa. Vai atcerāties, kā mēs to ieskaņojām, mīļie klausīt?

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, arī šodien, 26. augustā, mēs aizceļosim kādā jūrā, un es skrēju pa Latvijas Radio 2 lielo fonoteku un raudzījos, kas tad iesūtīts ir šai digitālajā platformā 26. augustā. Un atradu kādu latviešu folkloru dziesmu. Dziesmas 1. septembris tuvojas, un bērni arī ir nepacietībā ieraudzīt savus draugus. Un šī ir viena no dziesmām man šķiet, kuru vēl joprojām dzied gan bērnu dārzos, gan arī skolā. Seši mazi bundzinieki ir dziesmas nosaukums un izpilda to grupa Dandari. Nu, ko šī būs tā brīnišķīgā iespēja visiem tiem, kuri klausās Latvijas Radio 2, noteikti padungot līdzi. Klausāmies!

Nu, es ceru, ka jums izdevās atcerēties vārdus un padziedāt līdzi. Iespējams, kāds uzdejoja arī kādu soli, ko jūs ļoti labi zināt. Bet tagad gan mēs dejas varam turpināt, un turpināsim mēs ar simto debiju Sajūsma okeāns.

0: 4 dienās studijā Negrs Rozenbergs. Elektroapgāde joprojām nav atjaunota arī atsevišķos Līvānu novada pagastos. Darbi turpinoties un līdz piekdienas beigām 28. augustam plānots pilnībā novērstā vētras radītos elektrotīkla bojājumus. Tā informē uzņēmuma sadales tīkls. Aizvadītā vētra radījusi lielus postījumus arī lauksaimniekiem, tāpēc Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs veicot aptauju par lauksaimniecību gatavību arī un arī atgādinot par savu mežu apsakošanu pēc lielās vētras. Tomēr, kā stāsta centra augkopības konsultants Andris Skudra, augusta pirmā puse līdz vētrai bijusi ļoti pateicīga ražas novākšanai, tāpēc daudz vietu labība esot jau sen nopļauta un iesēta arī ziemas rapši.
1: Un arī iesākās rapšu sēja no 9. Līdz 20. augusts bija rapšu sējas laiks, kas tika jau ielikti pamati nākošā gada ražai. Bet, nu, kā mēs redzējām šobrīd, lauka darbi ir pilnībā apstājušies. Situācija tāda, ka ir arī saveldējušās auzes, kas nav novāktas un mirkst ūdenī. Šobrīd situācija ir tāda, ka mēs gaidām, neapšaubām laiks uzlabosies. Cerams, nedēļas beigās

0: lauki apžūs. Un tad arī varēsim kaut ko sākt darīt. Ir jau vietas, kur šis mitruma režīms ir optimālāks.
1: Krīzes vadības centrs šobrīd nav īsts krīzes vadības centrs, tādēļ tajā ir nepieciešamas pārmaiņas. To šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču pavēstījis premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Saistībā ar aizvadītās nedēļas nogales vētru, premjers norādījis, ka īstais krīzes vadības centrs bijusi klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra Līga Kurevska, kura koordinējusi dienestu darbu. Premjers uzskatot, ka mūsu visu interesēs ir uzlabot krīzes vadības centra darbu. Un šādam uzlabotam centram būtu arī jāintegrē privātais sektors, kuram būtu jāuzliek pienākums reaģēt uz krīzēm. Kā piemēram, Kulbergs min degvielas iepirkums valsts sektorā. Ja šādā konkursā uzvar degvielas piegādātājiem, būtu pilnīgi loģiski arī prasīt, ka jebkādas krīzes apstākļos viņi ir spējīgi strādāt, atzinis valdības vadītājs. Iedzīvotājiem, kuri cietuši ceļu satiksmes drošības direkcijas jeb CSDD kiber incidentā, vajadzētu ļaut nomainīt transporta līdzekļu numurzīmes bez maksas. Pavēstīs premjers. Vienlaikus Kulbergs atzīmēs, ka viņš kā premjers neko nevarot pieprasīt no valsts kapitāla sabiedrības, tomēr varot to aicināt darīt. Citur pasaulē ārvalstu valdības mēģinājušas uzlauzt augsta ranga Eiropas Savienības amatpersonu ziņojumu apmaiņas kontus. Par to vēst izdevums Politico atsaucoties uz Eiropas Savienības kiberaizsardzības nodaļas iekšējo prezentāciju, kas nonākusi medija rīcībā. Eiropas Savienības kiberdrošības amatpersonas prezentācijā norādījušas, ka bloka iestādes šogad saskārušās ar 8 nozīmīgiem incidentiem. Vairāk valstu kiberdrošības aģentūras uzskata, ka ar kiber uzbrukumiem ir saistīta Krievija. Turpina Richards Plūme.
2: Prezentācija ir pirmais oficiālais atzinums, ka Eiropas Savienības amatpersonas bijušas pakļautas kiberuzbrukumiem, izmantojot ziņojuma apmaiņas lietotnes. Prezentācija ir arī pirmais gadījums, kad Eiropas Savienības iestāde oficiāli saista šādus uzbrukumus ar ārvalstu valdību. Hakeri uzbrukumos izmantojuši sociālās inženierijas metodes, izstrādājot personalizētus ziņojumus, lai apmānītu bloka amatpersonas. Izdevums Politico iepriekš vēstīja, ka Eiropas komisija likusi daļai tās augstāko amatpersonu un slēgt lietotnes signālu grupu. Savukārt valstu kiberdrošības iestādes aicinājušas valdības atteikties no WhatsApp un signālu oficiālu darījumu veikšanai.
1: Vēl Rīgas kinoteatrī Kāsuņš šodien un rīt notiks Baltijas filmu dienas, kur laikā varēs noskatīties divas filmas no Lietuvas un divas no Igaunijas. Baltijas filmu dienu laikā apmeklētājiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piedāvā īpaši atlasītas kaimiņu valstu filmas bezmaksas kinoseansos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 61%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
3: Darba nedēļas pēdējās dienas aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies migla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-23. Grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.
4: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Vidzemē. Daigu Mieriņu, Armandu Krauzi, Jāni Dineviču, Didzi Zemmeru, 26. augustā, 2019. Limbažu kultūras namā. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.
4: Latvijas radio 2 ceļojums.

Cik pieturas es varētu nobraukt kopš tās dienas, kad jums teicu visu labu Latvijas Radio 2 klausītāju līdz brīdim, kad te tā absolūti nemanām esmu pieklīdusi Latvijas Radio 2 ēterā. Jā, tie, kuri šobrīd noteikti gaidīja Kaspar Markševica balsi, es ziņoju, ka viņam viss būs kārtībā, aizsūtīju viņu pie daktera, tā lai bez daktera ziņas neko nedara tālāk. Nu tā nu mums ir, mums ļoti bieži sanāk kaut kādas mazas tādas mazi manevriņi, kuru dēļ patiesi cieši gan mūsu balss, gan augšējais aparāts, gan pat muskuļu grupas un ir ļoti, ļoti grūti nostrādāt ēterā. Tamdēļ es esmu klāt šeit un ar vislielāko prieku, mīļie, labie Latvijas Radio 2 klausītāji. 26. augusts ir gaisā, vai man dieniņa augusts jau tūlīt jau beidzas un tas septembris trakais ir klāt. Nu, man ļoti jūs gribas no sirds samīļot pēc trakās vētras visos novados, visos, kur dzirdam. Es tik ļoti, ļoti klausījos un turēju rūpi un bēdu un arī pašai gan Ieva aizgāja bojā, gan viss kaut kas. Vai, nu kas tik nenotika šajā laikā? Lietus līst, saule spīd, viss turpinās uz priekšu. Šajā stundā mēs noteikti arī raudzīsim, kas novados jauns un aktuāls. Bet līdz ar visu to mēs paciemosimies kādā dziesmā, kura tikko nesen ir piedzīvojusi savu nokļūšanu Latvijas Radio 2 fonotekā. Interesanti, kura tā būs. Ļoti žēl, ka viņa vienkārši nebūs šeit man uz vietas studijā, bet par to pēc vienas dziesmas. Un šī dziesma, ar kuru mēs šobrīd turpināsim Latvijas Radio 2 ēteru, ir dziesma ar nosaukumu Tā nav līs. Nu, ir tāda viena sajūta ir, ka pēc lieliem vētras postījumiem un lietus tiešām tā nebija sen līs. Mārtiņš Freimans un grupa Tumsa turpina Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums nākotnē.
1: Un ceļosim nākotnē šodien uz kādu dziesmu ar nosaukumu Diena, ko gaidu. Nu, šis būs tāds mazliet sveiciens visiem zemesargiem, kuri mūždien, kad mūsu valstī notiek kādi ļoti lieli un interesanti procesi, zemesargi ir tieši tie, kurus noteikti sauc palīgā. Paldies jums visiem, jebkurā gadījumā no Latvijas Radio 2, bet šoreiz būs runa par kādiem īpašiem zemesargiem. Tie ir Dobeles zemesargu ansamblis. 1995. Gadā tik sen jau ir dibināts šis Dobeles zemesargu ansamblis un kopš pirmsākumiem to vada zemesardze sežants Artūrs Reiniks. Nu, krietns vīrs, viņš ir

ne tikai spēcīgs, miesās, bet arī ļoti romantisks un maigs pēc savas dabas. Bieži vien tam dēļ mēs sadzirdam no viņa mūziku, dziesmas, vārdus, nu, kurus pat grūti iedomāties, vai tiešām Artūrs atkal ko skaisti ir radījis. Un jā, viņš atkal ir radījis dziesmu ar nosaukumu Diena, ko gaidu. Man šķiet, ka tā ir tāda ļoti romantiska dziesma. Es ļoti ticu, ka aiz katra braša zemesārga atrodas kāda mīļa, jauka meitene, kura noteikti savu zemesārgu gaida mājās. Un lai tad arī skan 13. augustā Latvijas Radio 2 fonotekai pievienotā dziesma. Diena, ko gaidu. Dobeles zemesārgu ansamblis.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zāķe. Pieteikt vētras nodarītos postījumus pašvaldības varēs divu nedēļu jeb 10 darba dienu laikā. Tā vakar nolēma valdība. Parasti šis termiņš ir 3 darba dienas, bet attiecībā uz nedēļas nogalē aizvadīto vētru pieņemtas izmaiņas. Šodien Alūksnē atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, kas vienu vietu apvieno operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā norāda, ka jaunais centrs ir būtisks ieguldījums Latvijas austrumu pierobežas drošības un reaģēšanas spēju stiprināšanā. Jelgavas reģionālais turisma centrs septembrī sāks publisko ekskursiju ciklu Jelgavas cietumā. Pirmā publiskā ekskursija notiks ceturtdienā, 3. septembrī, bet pēc tam ekskursijas gida pavadībā notiks ik trešdienu, 12. dienā. Divu stundu garajā ekskursijā varēs iepazīt vienu no Latvijas senākajām ieslodzījuma vietām, izstaigāt cietuma teritoriju, kā arī uzzināt par tā vēsturi. Gulbenes novada pašvaldība aicina Tanslavu kapu jeb Gulbenes pilsētas jauno kapu apmeklētājus būt piesardzīgiem, jo kapu teritorijā ir manīts pusaugu lācēns, un tas var liecināt par iespējamu lāču ģimenes uzturēšanos tuvējā apkārtnē. Pašvaldība aicina netuvoties lāčiem, ja tie tiek pamanīti, un nemēģināt tos fotografēt vai aizdzīt. Pamanot lāci, jāsaglabā miers un lēnām jādodas prom. Latvijā ir vairāki desmiti saimniecību, kur tiek audzēti arbūzi, un kopējās arbūzu platības gadu no gada pieaug. Aug arī pircēju pieprasījums pēc Latvijas arbūziem, un saimniecībām visu ražu izdodas realizēt vietējā tirgū. Turpinā lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes locekle un biedrības Latvijas dārznieks eksperte Mārīte Gailīte.
2: Salīdzinot ar 24. Gadu, arbūzu platība ir divkāršojusies. Viena pilna 10 hektāri, šogad gandrīz 20, bet jāņem vērā, ka tie nav tikai arbūzi. Arbūzi un melonas kopā. Un tas ir atklātais lauks, tas ir neskaitot to, ko viena daļa zemnieku audzē siltumu. Šogad ar visu to, kā nav tik karsts kā Eiropa un nav arī tik ļoti slāpš kā pagājuši gads, visam var teikt, ka laika apstākļi dārziņu audzēšanai, to starp arbūziem un melonēm, ir bijuši diezgan labvēlīgi. Latgalē kopumā arbūzu meloņu audzēšana ir labvēlīgāki apstākļi nekā citur Latvijai, jo tur ir vairāk kontinentālais klimats. Latgale ir tālāk no jūras.
1: Piemēram, Preiļu novada Aizkalnes pagastā zemnieku saimniecībā Dižarāji arbūzi tiek audzēti jau vairākus gadus. Saimniece Māra Ziemele apstiprina, ka pateicoties klimatiskajiem apstākļiem, arbūzi Latgalē izaug lieli un saldi.
3: Pirms diviem gadiem lielākais arbūzs kākos bija ap 12 kg, bet tas ir arī atkarīgs no šķirnes. Lūk, šie ir beduiņu šķirnes arbūzi. Pats ejošākais, tas tāds garantētais apjoms, viņam svars ir apmēram 4-5 kg. Mēs mērījām šogad jau cukuru. Viņam ir 12 brikseni cukura, kas ir ļoti salds arbūzs. Mums ir cukura mērītais. Pirms diviem gadiem, kad mēs mērījām arbūziem, cukurs pārsniedza 16 briksenus, kas ir daudz saldāki par melānēm, kas ir super saldi arbūzi.
1: Un vēl, nākammēnes 12. septembrī Rēzeknes novada Rogovkā Nautrānu kultūras centrā jau 5. reizi notiks latgaliski rakstošo dzejnieku sacensības jeb dzejas slams. Pretendenti pasākumam var pieteikties līdz šīs nedēļas beigām 30. augustam.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Sesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Mani sauc Jānis Stībelis, jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Un Jānim pievienosies Laima Vaikule dziesmā bez vārdiem Gunters Raģis, Ziedonis Purvs, Raimonds Pauls.

0: Sveiciens! Šeit Lauris Valters. Nāciet līdzi! Esiet kopā ar Latvijas Radio 2. Studijā Kaspars Markševits un tūlīt jūsu priekam skanēs kāda no manām dziesmām.
1: Redz kā, studijā ir Līga Robežniece, bet paldies Lauri Valter par šo brīnišķīgo pieteikumu. Lauris ir klāt ar dziesmu Augusts. Klausāmies, kamēr Augusts vēl gaisā.

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavets.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 ceļojums.

Līnīte, pulksten 16:57 minūtēs, pulksten 5 jau jaunākās ziņas, pēc tam arī mēs uzspēlēsim. Jā, bet Kaspars Markševits šobrīd ir pie daktera, viņa vietā ir Līga Robežniece, arī garāžas sarunas būs manā pārziņā.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Negras Rozenbergs. Piedzīvotās vētras radītos elektrotīkla bojājumus pilnībā plānots novērst līdz šīs piekdienas beigām. Tā informē uzņēmumā Sadales tīkls. Vēl elektroapgādināsot atjaunot aptuveni 10 000 uzņēmuma klientu. Elektroenerģijas padeve vēl nav atjaunot arī atsevišķās viensētās Preiļu novada pagastos. Tāpēc iedzīvotāji arī rīt līdz 5. pēcpusdienā varēs uzlādēt mobilās ierīces Preiļu novada domes ēkā. Tāpat pašvaldība rīt organizējot papildu uzlādes punktu izvietošanu uz pāris stundām ūdens apgādes stacijās. Iedzīvotāji arī varot saņemt ģeneratorus, sazinoties individuāli ar pagastu pārvalžu vadītājiem par to saņemšanu. Par citām vēstīm, kamēr nav oficiāli paziņojuma no kādas no pusēm ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP vadītāja lidojuma uz Maskavu iemesli, var būt tikai minējumi un spekulācijas. To šodien Latvijas radio raidījumā divas puslodes atzina diskusijas dalībnieki. Vienlaiks izskanēja, ka tāda persona kā ASV CIP direktors noteikti būtu varējis aizlidot uz Maskavu tā, lai par to neuzzinātu neviens. Tātad šis bijis noteikti vēstījums starptautiskajai sabiedrībai. Turpina žurnālists Eduards Līniņš.
1: Ir viens diezgan ticams variants, ka viņš ir runājis par dažu joprojām Krievijas cietumā esošu Amerikas pilsoņu iespējamu atbrīvošanu. Tas būtu kaut kas tāds, kas Trumpam šajā priekšvēlēšana periodā ļoti noderētu. Bet. Parasti šādus jautājumus, starp citu, risina spēcdienestu pārstāvjo spēcdienesti ir tie, kuri arī organizē konkrēto apmaiņu vai nodošanu, ja tāda notiek. Šis varētu būt viens diezgan ticams, es teiktu, un prozaisks temats, ar kuru viņš varēja būt nodarbojies Maskavā. Nu, ir citas aktualitātes, kas varētu būt ar šo saistītas, kā paredzamās sankcijas pret Irānu un sekundārās sankcijas pret Irānas sadarbības partneriem, kam būtu jātrāpa visai pamatīgi Maskavai.
0: Nesen tapis zināms, ka ASV prezidents Donalds Trumps konservatīvajam radio vadītājam Glennam Beckam

0: Zinis, ka CIPA direktora Džona Redklifa vizīte Krievijā varētu dot zināmus rezultātus, tā vēsta aģentūra Reuters. Redklifa vizīte esot bijusi zināmā mērā rutīnas ASV izlūkdienesta vadītājiem Krievijas galvaspilsētā apspriežot karu Ukrainā. Ukrainā pirms vairāk nekā nedēļas kritis piektais Latvijas brīvprātīgais karavīrs. Tas noticis Harkivas frontē. Kritušais ir Vitālijs Šampiņš ar sagvārdu Vilks. Nacionālie bruņotie spēki ziņo, ka kritušais iepriekš nav dienējis NBS vai izgājis obligāto militāro dienestu. Tāpat persona nesot noteiktajā kārtībā informējusi NBS par došanos uz Ukrainu un kļūšanu par brīvprātīgo karavīru. Bet ārlietu ministrijai vēl nesot oficiālas informācijas par Latvijas valsts piederīgā bojājēju. Turpina Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs.
1: Šobrīd, diemžēl, informācija ļoti skopa, ļoti traģisks, sērīgs notikums. Cik mums zināms, šis ir piektais Latvijas kritušais brīvprātīgais karavīrs, kurš atdevis savu dzīvi par Ukrainas un Eiropas drošību.
2: Kopš pilnapmēra iebrukuma sākuma piektais?
1: Kopš pilnā iebrukuma, kopš 2022. gada februāra beigām.
2: Vai jūs tad varat nosaukt pārējos, jo man sanāk 4 publiski zināmie, kurš tad ir?
1: Šis ir piektais. Ir daži mūsu pilsoņi, mūsu brīvprātīgie, kuri ir pazuduši bez vēsts, bet tādi tie fakti.
0: Nepālā pēkšņos plūdos bojā gājuši vismaz 8 cilvēki, tā ziņo amatpersonas, vēl 384 turisti, tostarp vairāk nekā 290 ārvalstnieki, neskaitās pazuduši bez vēsts. Vietējie likumsargi informēja, ka bez vēsts pazuduši arī 26 policisti. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, kas iegūta no apgabalā strādājošajām pārgājienu un ceļojuma aģentūrām, pazudušo vidū ir 92 nepālieši. Lielākā daļa ārzemnieku ir indieši, kas izmantojuši maršrutu, lai nokļūtu svētajā galamērķī Tibetā. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 19 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūras 17-21 grāds. Arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra ap 20 grādi. Rādījumā.
3: Latvijas radio 2.
4: Latvijas radio 2 ceļojums.

0: Mīlīga dziesma šīs stundas sākumā, Ivo Fomīnas, Kristīne, Megija ar dziesmu neviens uzsāka Latvijas Radio 2 skanējumu. Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji, ir 26. augusts, pulkstenis ir 5 un nu pat jau 9 minūtes, bet studijā šeit šodien pavisam neierasti jums, es Līga Robžniece. Dzīvē notiek arī tā, Kaspars ir pie daktera un ziņo jau, ka viss būs labi. Paldies par jūsu ziņām, kurās rakstīts vēlējums, lai viss labi ar veselību. Jā, Kaspars atskrēja uz darbu, bet aizdzinām viņu pie daktera. Gan jau viss būs labi. Bet tam tajā pat laikā es ļoti priecājos būt kopā ar jums un šodien līdz pat 8:00 vakarā. Šajā stundā man tas izaicinājums un prieks ar jums paspēlēties. Apceļosim Latviju un iezīmēsim kartē vēl vienu īpašu pilsētu. Nu, kura tad tā ir? To būs lemts uzminēt tikai un vienīgi jums. Es jau savācu priekšā to redzu. Tie, kur māk nolasīt domas, ja? Jums ir viss tā iespēja. Lūdzu, šobrīd es skatos uz šo vārdu, variet uzminēt jau šo brīdu nolasīt manas domas. Es dzirdu, ka jums ļoti patīk šī spēle. Godīgi sakot, pēdējā laikā arī man nācies pašai piedalīties šāda veida spēlēs, gan Latvijas televīzijas LSM jaunajā spēlē ar nosaukumu Es mīlu tevi, Latvija. Oi, kā man tur gāja, tad jau jūs redzēsiet, vaidie. Un arī tikko nesen mums bija darbā ballīt, un arī tur bija no pāris sekundēm jāuzzin, kā dziesmu sauc, un tas jau ir tas sarežģītākais. It kā jau tu to dziesmu zini, un pat grupu tu zini, bet kāds ir tas piereģistrētais nosaukums? Bet jums vēl sarežģītāk, jums ir vēl no šī nosaukuma ir jāiegūst pareizā atbilde, jo katras dzīvi viens no burtiem Latvijas pilsētas nosaukumā. Un šodien ir 7 burti. 7. Nu, šodien tā mazliet sarežģītāk vai ne, kā ierasts. 7 dziesmas jau tūlīt pat Latvijas Radio 2 ēterā. Viena pēc otras. Nesasteidziet, padomājiet. Un mīļi arī rakstiet, kad nu saprotat, kad 7 burti sastājas vienā virknē un jums ir zināms pareizais Latvijas pilsētas nosaukums 2931 2222. Vai nu ziņās, vai vacapiņā. Es tad nu ķeršu, skatīsim, lūkosim un tad jau pēc tam uzzināsim, kāda ir pareizā atbilde. Vēlu jums veiksmi un lai tad azarts un prieks par kopā būšanu.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Reizes, kad pirmā dziesma mūsu ceļojuma spēlēm, protams, jūs dzirdat, tā ir grupa otra puse, bet kāds tad ir nosaukums šai dziesmai?
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Nu, tie ir fēni, es jums teiktu. Ir ļoti daudz pareizas atbildes jau atnākušas, bet ļoti daudz arī nepareizas. Nu, redzēsim, redzēsim.
1: Ceļojums pa Latviju.

Šī bija trešā dziesma, kas izskan ceļojuma spēlē, jo tūlīt pat būs arī ceturtā dziesma. Šodien pilsētas nosaukums septiņiem burtiem.

eņģeļi patiešām varētu sākt raudāt, ja jūs neuzminētu šīs burvīgās Latvijas pilsētas nosaukumu. Šī ir grupa Cold, Atis Ieviņš, protams, mums visiem ļoti mīļš un labi zināms. Šī bija, ja es nemaldos, jau piektā burta dziesma. Nu, ko vēl divas dziesmas atlikušas, un tad jau uzzināsim pareizo rezultātu.

0: Inese Rudzīte ar sesto kārtas numuru. Šī dziesma burvīgā, nes kāds ir nosaukums, kuru uzminēs, tie jau zinās arī pilsētas nosaukumu.
1: Ceļojums pa Latviju.

Nu ko, 17.37 minūtes, drīz arī sportiņš, bet nu gan ir noskanējušas visas septiņas dziesmas. Grupa otra puse gaismas ātrumā. Andris Skuja un tas nekas. Mārtiņš Kanters, lēni, lēni. Rolands Če un Dons, brīnišķīga diena. Grupa Kolt, eņģeļi raudās. Ineta Rudzīte ar

0: Dziesmu Nakts paraīzē un arī grupa Lādezers ar dziesmu, kuras nosaukums Eņģelis. Kāds gan ir šis pilsētas nosaukums? Nu, mums ir ļoti, ļoti daudz pareizo atbilžu. Bija gan arī Ilūkste un Rūjena un Baldone un vai diez cik daudz un cik jūsu vispār tiešām ir daudz. Tieši tā kā man kolēģis stāstīja burvīgi, būs vēl kaut kāda spēle jāuzrīko. Bet kāds tad ir šis pilsētas? Pilsētas nosaukums. Pirmo reizi senajos rakstos šī pilsēta minēta 1224. Gadā. Un tā ir neviena cita, kā 5. septembrī jūs visus gaidošā Bānīšas svētkos Gulbenē! Juhu! Sveiciens visiem, kuri Gulbenē dzīvo, sveiciens visiem, kuri Gulbenē dzimuši un pa pasauli izkaisīti. Mīļā un skaistā Gulbene ir šīs dienas gaviļniece. Paldies, bija ļoti, ļoti interesanti. Man ir dota ziņa un rīkojums, ka man ir jāveic izloze. Es būšu tāda savādāka. Jo man ir abās divās sarakstēs izvirzījies kāds viens cilvēks, iespējams, ka viņš jau ir sazvanīts. Jā, tas ir viņš, bet kāpēc es gribu viņu sazvanīt, jūs jautāsiet? Tādēļ, ka viņš pēc katras dziesmas rakstīja, kāds ir dziesmas nosaukums. Un pēc tam viņš arī komentēja, un es sajūtu, ka pēc trešās dziesmas viņš vēl šaubījās, bet bija. Nu, vienmēr sakot, kuram piezvanīšu, tam piezvanīšu, tad jau būs pārsteigums jums. Bet tagad man ir kaut kā tev uz tās pulci jāpalaiž. Ziņas. Nu, sporta ziņas ir, jā, sporta komentētājs arī ir. Nu, miļie, kaut kā es te tulīt to visu darīšu, ja?
1: Latvijas Radio 2 Sports. Labu vakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstīm studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latvijas dāmu volejbola izlase tieši šobrīd 4. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē spēkojas ar Sloveniju. Spēle tiešraidē var vērot gan tālrādes kanālā LTV 7, gan arī tīmeklī lsm.lv un replay LV vietnē. Bet pagaidiet vēl neskatieties, noklausieties šīs sporta ziņas līdz beigām un tad gan varat pieslēgties volejbolam, ja to vēl neesat izdarījuši. Latvijas valsts vienība uzvarēja gan pirmajā, gan otrajā setā pret Slovenietēm. Šobrīd rit mača trešais nogrieznis, un ja arī tajā Latvijas komanda triumfēs, tad izcīnīs pirmo uzvaru Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Latvijas izlasē pagaidām 3 zaudējumi 3 mačos Eiropas volejbola meistarsacīkstēs, bet Slovenijai gan ir 1 uzvara un 2 zaudējumi. Latvijas vīriešu volejbola valsts vienība šodien Rīgā aizvadīs pārbaudes spēli pret Dāniju. Mačs Rīgas olimpiskajā centrā šovakar 6:30. Latvijas volejbolisti gatavojas savam Eiropas čempionāta fināla turnīram, kas notiks septembrī. Latvijas otrā labākā profesionālā tenisiste Darja Semeņisteja šorīt sezonas liela turnīra ASV atklātā čempionāta atlases pirmajā kārtā ar 6-2-7-5 uzveic japānieti Haju Kinositu. Lai iekļūtu pamatsacensībās, gan jāpārvar 3 atlases kārtas. Kitija Laksa pievienojusies Sieviešu Nacionālās basketbola asociācijas komandai Dallas Wings, tā vēsta vienība. Eiropā Laksa ir 2 gadu līgums ar Itālijas virslīgas komandu Schio Famille, un tā viņa pievienosies uzreiz pēc Sieviešu NBA sezonas beigām, kas jau drīzumā. Pērn Laksa ar Phoenixas Mercury komandu kļuva par Sieviešu NBA vicečempioni. Bet basketbolists Sandžejs Pasečņiks karjeru turpinās Turcijas virslīgas vienībā Izmiras Petkimspor. Līgums ilgs 1 sezonu. Pagājušajā sezonā Pasečņiks pārstāvēja Taivānas klubu Sinchu Lioneers. Vidēji mačā izcēlās ar 11,1 punktu un 7,4 atlaikušajām bumbām. Bet Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA 10 dienas pirms Polijā gaidāmā 20 gadnieču pasaules kausa fināla turnīra pieņēmusi lēmumu atsaukt Startautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA sacensību boikotu un rītvakar to tikšanās laikā paveistīs arī savām dalību valstīm, tā noskaidrojas mēdijas The Times. 5. septembris, kad jāsākas pasaules kausam juniorēm, būtu pirmais datums, kurā boikots tiktu pārbaudīts praksē. UEFA gan pusotru nedēļu pirms turnīra sākuma boikotu atsaukusi. Kā raksta The Times, boikots ir atsaukts, jo FIFA ir izpildījusi abas UEFA prasības, proti pirmkārt atsaukt pasaules kausa pārdošanas plānu, kāds bija FIFA prezidentam Gianni Infantino, tas jau izdarīts iepriekš, un

0: kārt sniegt garantijas, ka tam līdzīgs plāns nekad vairs netiks mēģināts realizēt. UEFA esot šādas garantijas saņēmus no FIFA. Tādas lūk šī vakara Latvijas Radio 2 sporta vēstis par jaunāko sportā jums pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
1: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.

0: Lūk, ir 17:47 minūtes, un esmu sazvanījusies ar vienu no jums. Jūsu bija patiesi daudz. Man šķiet, ka es pie 60. Pareizās atbildes jau vairāk nesāku skaitīt, cik jūsu ir. Un pie tam redz, cik mānīga ir tā interneta vida. Šis numurs, kuru es sazvanīju, ir vacapiņā atsūtīti ziņu, un tur jau ir tās bildītes, fotogrāfijas. Un tur ir izrādās vīra kungs. Labdien!
1: Labdien!
0: Un balss ir sieviete! Jā!

0: Tā tad vīra kungs dūša bija zem spilvena un jūs ņēmāt un darījāt, vai ne?
1: Tieši tā.
0: Kā jūs godāt, kāds ir jūsu vārds?
1: Tā, esmu Arnika. Un dotajā brīdī, ja es esmu dzīvoju Gulbenes novadā, Liktenē.
0: Ai, nu paskat, cik burvīgi. Kad tad jūs jau pirmī tā kā izskanēja otra puse un gaismas ātrums, un jums jau bija jau doma, ka tā ir Gulbene? Vai tomēr nē? Kad bija tās? Jo jums tur vienā brīdī samežģījās. Jūs tā kā, nu jā, a nē, re, kur ir tās dziesmas nosaukums un tomēr būs?
1: Pēdējais. Otras puses dziesma pielika to punktu.
0: Nu skaidrs, nu kolosāli. Nu Gulbene ir tik burvīga un brīnišķīga un šī spēle ir arī tik kolosāla. Varam apceļot dzimto zemi. Vai jums ir kāda vēlme pēc kādas jums īpaši dziesmas? Es to noteikti atskaņošu nākamajā stundā. Kur tā būtu?
1: Nu tā kā es nāku no Madonas puses, tad arī Madonas pusē ir tā Bruģis un, protams, klasika ir Kaija.
0: Nu, kolosāli, tad Bruģis un ar Kaiju būs ēterā jau nākamajā stundā. Un paldies jums un paldies visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, kuri piedalījās šai burvīgajā spēlē. Nu, ko rītdien jau atkal ir tā iespēja jums piedalīties un iespējams tieši jūs būsiet sazvanīt. Un cik jauki, ka jums vēl neviens nebija piezvanījis, vai ne?
1: Super, jā.
0: Labi, paldies jums ļoti mīšs, laiciens Gulbenei un laižam tālāk Latvijas Radio 2 ētera viļņos un klausāmies mēs ar vienu dikti jauku dziesmu, ko izpildīs grupa Remix.

0: Ziņas 6. vakarā studijā Negrs Rozenbergs. Piedzīvotās vētras radītos elektrotīkla bojājumus pilnībā plānots novērst līdz šīs piekdienas beigām. Tā informē uzņēmumā sadalis tīkls. Līdz šodienas 6. vakarā elektroapgāde vēl nav bijusi atjaunota aptuveni 8,4 tūkstošiem klientu. Lai uzlabotu sakaru pakalpojumu pieejamību krīzes gadījumos, satiksmes ministrija mobilos sakaru operatoriem vēlas noteikt obligātu minimālo noturības līmeni. Ministrija kā iespējamos soļus apsver arī Eiropas Savienības satelīta sakaru izmantošanu. Uzņēmuma Bite Latvija pārstāvis Aleksandrs Biļajevs skaidro, ka kompānija pirms nākotnes uzlabojumu plāniem pašlaik vēl tikai apzina aizvadītās krīzes sekas.
1: Par to, kādu stāvokli tagad esoši tīklī, kādas problēmas bija, cik ilgi nestrādē, kāpēc nestrādē. Domājam par to, ar kādām problēmām mēs saskaramies un kā to risināt tālāk. Tāpēc, ka tā bija pirma tikšanas pēc vētras, un mums uzdota brīdī vienkārši jāsaliek visas domas par to, kas bija slikti, kas bija labi, pēc tam jāģenerē jaunas idejas, varbūt tas jāizteno kaut kāds normatīvās aktos un pēc tam sekotiem.
0: Ministrija operatoriem līdz 4. septembrim uzdevusi iesniegt priekšlikumus, atklāja Tele 2 tehniskā direktore Līga Krūmiņa.
2: Viennozīmīgi mums skaidrs, ka sakaru nodrošināšanai ir nepieciešami elektroenerģija, un mēs kā redzam, ka ļoti liela problēma bija tieši tas, ka koku aizsargjosla līdz augstsprieguma tīkliem ir pārāk maza, ka tā noteikti ir jāņem un jāpaplašina. Arī redzams to, ka ir iespējams izvietot, kur mums talkā nāca arī sadales tīkli ar ģeneratoriem, kur izvietot vienu ģeneratoru spēj veikt barošanu visiem operatoriem.
0: Alūksnē šodien atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs, kas vienu vietu apvienos vairākus operatīvos dienestus un iekšlietu sistēmas iestādes. Katastrofu pārvaldības centra izveidē Alūksnē ir īpaša nozīme, ņemot vērā tā atrašanos Latvijas austrumu pierobežas reģionā. Plašāk stāsta mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
3: Pats galvenais, ko teiksim, uzsveru visi klātesošie un arī visi dienesti, kas tagad dzīvo šajā jaunajā centrā, modernas darbam atbilstošas telpas. Un Alūksnes katastrofu pārvaldības centrā turpmāk atrasīsies pat vairāk dienesti. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, valsts policija, valsts robežas sardze, iekšlietu digitālais centrs, nodrošinājuma valsts aģentūra un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Un šī kopā strādāšana ir vispirms jau priekšnoteikums vairāku reaģēšanā iesaistīto dienestu ciešākai sadarbībai. Protams, galvenais iegums ir darbinieku darba apstākļu uzlabošana.

0: ražošanu. Jo ir padomāts, ka, teiksim, lai glābējiem būtu nepieciešamā infrastruktūra gan gatavojoties izbraukumiem, gan arī atgriežoties no notikuma.
1: Citur pasaulē centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIP direktora Džona Retklifa vizīte Maskavā bijusi rutīnas vizīte, kuras laikā Retklifs pārunājas Krievijas sākto karu pret Ukrainu, un šī vizīte var dot kādus rezultātus. To konservatīvajam radiožurnālistam Glenam Bekam atzinis ASV prezidents Donalds Trumps. Ukrainas bezpilota lidaparāti pagājušajā naktī atkal uzbrukuši tīmekļa tirdzniecības uzņēmuma Wildberries loģistikas centram Tambovas apgabala Kotovskā, un tas ugunsgrākā pilnībā iznīcināts. Tā paziņojas apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs. Ugunsgrēks esot pārņēmis 100 tūkstošu kvadrātmetru lielu platību. Kotovskas mērs Aleksejs Plahotņikovs tikmēr lūdzis iedzīvotājs tuvākajās dienās izvairīties no aktīvas pārvietošanās pa pilsētu ugunsgrēka radīto dūmu dēļ. Un vēl Nepālā pēkšņos plūdos bojā gājuši vismaz 95 cilvēki, tā ziņo policija. Vēl 384 turisti, tostarp vairāk nekā 291 ārvalstnieks skaitās pazuduši bez vēsts. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 18 grādi, lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 66%. Kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē Ilze Golubeva.
2: Darba nedēļas pēdējās dienas aizritēs ar mierīgiem laikapstākļiem. Gan ceturtdien, gan piektdien debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums, arī būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabājoties lēnam vējam, nakts un rīta stundās atsevišķos reģionos veidosies smigla. Valsts lielākajā daļā naktis būs itin dzestras un gaiss sadzisīs līdz 7-12 grādiem. Vien par kādu grādu vairāk būs vietām piekrastē. Dienakts gaišajā laikā gaiss iesils līdz 19-23. Grādiem. Arī brīvdienas aizritēs ar siltu laiku, taču debesīs biežāk parādīsies lietus mākoņi.
3: Latvijas radio 2. Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Mjūzīk un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī, Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā.
4: Vasaras sezonas noslēgums Dzintaru koncertzālē. Aicinām uz koncertu Raimonda Paula teātra mūzika. Maestro skaistākās melodijas no iemīļotām teātra izrādēm izpildīs Dailes teātra aktieri un Latvijas radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. Uz tikšanos 5. septembrī Dzintaru koncertzālē.

Ar šādu jautājumu mēs uzsākām jauno stundu Latvijas Radio 2 ēterā. Pulkstenis ir 6 vakarā, labvakar, 6 un 10 minūtes, skan Latvijas Radio 2, bet studijā esmu šeit, es Līga Robežniece. Kaspars brīnišķīgi jūtas, veseļojas, būsim kopā mēs šodien šajā vakarā, Līdz pat pulksteni astoņiem, jo pulksteni septiņos, protams, ieradīsies Gīns Gavers un mēs risināsim atkal kādas interesantas sarunas garāžā, bez tā nekādi neiztikt trešdienu vakaros. Labvakar, mīļie, paldies par spēli, ko mēs pavadījām kopā. Iepriekšējā stundā, tas bija feini un diezgan jauki, un neba vēlties sazvanīju vienu no jums pareizās atbildes teicēju rakstītāju, noteikti arī tulīt pat atskaņošu grupu Bruģis, kurai liela darīšana ar Gulbenes pusi, jo pareizā pilsēta Latvijas ceļojuma spēlē bija Gulbene. Grupa Bruģis būs klāt ar leģendāro, es pateiktu leģendāro dziesmu Kaija. Bet atgādināšu, ka 29312 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2 ēterā, un mīļie draugi, šobrīd ir arī vēl tāds gan aktīvs ceļš uz mājām, vai varbūt pie kāda viesos. Nu tad droši uzrakstiet, kurp jūs dodaties, noteikti padodiet man ziņu, es skaļāk un plašāk pavēst Iespējams pēc vētras vēl kaut kur nav izbraucams kāds ceļš, iespējams kāda upe pārplūdus un ceļš nu ir izskalots. Dodiet ziņu, es noteikti par to painformēšu Latvijas Radio 2 ēterā, jo Latvijas Radio 2 tomēr ir klausītākais radio šai valstī. Un paldies jums par to, bet tagad gan visi dziedam līdzi Bruģa Kaijai.

Sveiciens! Mēs esam grupa Idille, un tāds kā tu, mans mīļais Latvijas Radio 2 klausītāji, mums nav neviens.

Grupa Ideila ar dziesmu Vasaras raibumi. Nu, kas zina, varbūt tieši šovasar kāds vasaras raibums uz jūsu burvīgās sejas nācis tikai klāt. Sveiciens visiem, kuri šobrīd sabiedriskajā transportā. Kur nu kurais? Te nu jums visiem, lai Rikardions vilciens gan būs.

0: Šis ir Krišno ar dziesmu Cik tālu vēlu. Cik tālu vēl jums ir līdz mājām, ja dodaties ceļā. Ceru vēl mazliet un būsiet mājā, siltumā, mīļumā, bet nesteidzaties, nesteidzieties nekādā gadījumā. Artiši šim par manis turpinēt ar skanējumu, vienmēr nebūs tā.
1: Uz dzīvei, kā labirīts, aiz katras

0: Grupa Jūrkanta ar vienu romantisku dziesmu šai vakarā.
1: Sveicināti klausītāji! Jūs klausāties Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Mareks Pelsis. Man ir tāda sajūta, ka Kaspars Markševits tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no grupas Brīvdiena repertuāra.
0: Tas ir kolosāli strādāt Kaspara Markševica vietā. Nenobrīnīties! Grupa Brīvdiena sveiciens jums no Līgas robežnieces. Bet grupa Brīvdiena ar vakars pilsētā.

par to, kas notiek jūsu pilsētās, gan jau arī pulksteni 7:00 jaunākajās ziņās, bet šobrīd 18:38 Santa Kaspersona ar dziesmu Lietus.

Astronaut Mārā ar lidmašīnas režīmu. Šis būs Normunds Rutuls ar vienu feinu dziesmu no viens feins films.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 18.56 minūtes, pulkstens 7. Jaunākās ziņas, bet šobrīd jukeboks varbūt rīt. Varbūt rīt ne, bet šovakar arī garāžas saruns.

0: Ar ziņām 7:00 vakarā studijā Laura Zāķe. Pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras šobrīd bez elektrības joprojām ir aptuveni 8000 sadales tīkla klientu. Sagaidāms, ka šovakar elektrība tiks atjaunota vēl lielākam skaitam mājsaimniecību Aizkraukles, Jēkabpils, Ogres, Bauskas un Preiļu novados. Novērst elektroapgādes traucējumus visiem sadales tīkla klientiem plānots līdz piektdienas vakaram. Situāciju skaidro sadales tīkla pārstāve Gunta Līne.
1: Šobrīd pakāpeniski noslēdzam darbus vidējā sprieguma tīklā, un šis ir tas brīdis, kad var rasties situācijas, ka iedzīvotājs saņem informāciju par elektroapgādes atjaunošanu, bet faktiski elektrība neparādās. Un tas nozīmē, ka bojājums ir ne tikai atjaunotajā līnijā, bet arī zemsprieguma tīklā, kas nogādā elektrību līdz pašam mājoklim. Šādās situācijās ļoti lūdzam reģistrēt sadales tīkla LV mājaslapā jaunu pieteikumu, un tas nenozīmē, ka darbi tiek pārcelt uz vēlāku laiku. Mēs vienkārši tad redzam, ka ir vēl viens bojājums zemsprieguma elektrotīklā.
0: Situācija ir būtiski uzlabojusies arī mobilo sakaru tīklos. Sakari šobrīd ir pieejami lielākajā daļā Latvijas, tomēr bez sakariem joprojām ir atsevišķas vietas lauku reģionos. Plānots, ka līdz rītdienas beigām visas sakaru bāzes stacijas būs darbībā vai to darbība būs nodrošināta ar ģeneratoriem. Uz Latviju šodien devusies šogad 5. Lietuvas robežsargu maiņa, lai palīdzētu Latvijas kolēģiem cīnīties pret nelegālo migrāciju uz robežas ar Baltkrieviju. Lietuvas valsts robežsardzes dienests norāda, ka tāpat kā iepriekšējās, arī jaunā grupa tiks izvietota vienā no sarežģītākajiem Latvijas valsts robežas posmiem – Silenes robeža apsardzības nodaļas posmā. Francija vēlas ierobežot termiņu, kurā Ukrainai ir atļauts izmantot līdzekļus no Eiropas Savienības piešķirtā 90 miljārdu eiro aizdevuma bruņojuma iegādēji no trešajām valstīm. Kā vēsta medijas Euronews, šādi Francija cenšas panākt, lai lielākā daļa Ukrainas aizsardzības spēju veicināšanai piešķirtā finansējuma tiktu izmantota Eiropas, tostarp Francijas ražoto ieroču iegādēji. ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka centrālās izlūkošanas pārvaldes jeb CIPA direktora Džona Redklifa vakardienas vizīte Maskavā ir bijusi zināmā mērā rutīnas vizīte, kurā Redklifs pārunājis Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Savukārt analītiķe Aleksandra Filipenko skaidro, ka Redklifs tiek uzskatīts par vienu no stingrākajiem Ukrainas atbalstītājiem Trumpa administrācijā, tāpēc viņa došanās uz Maskavu esot ļoti nopietns signāls.
2: Прислали плохого полицейского. Суровый, серьёзный.
3: Viņi atsūtīja slikto policistu, skarbu, nopietnu cilvēku, kurš var par kaut ko brīdināt, kurš var kaut ko pieprasīt un kurš vispār ir pazīstams ar savu ļoti stingro nostāju attiecībā pret Krieviju. Protams, viņa darba kārtība ir ļoti plaša, taču tieši viņš sniedz Ukrainai izlūkošanas informāciju, tieši viņš kontrolē izlūkošanas informācijas sniegšanu par Krievijas triecienu. Un tā tālāk. Tātad tieši ar viņu ir saistīti ļoti

0: Ciešie Kijivas un Vašingtonas kontakti.
1: Nepālā pēkšņos plūdos gājuši bojā tejus 100 cilvēki. Tā vēsta vietējā policija, norādot, ka mirušo skaits visticamāk pieaugs. Vēl vairāk nekā 570 turisti, tajā skaitā 466 ārvalstnieki, ir pazuduši bez vēsts. Pazudušo vidū ir turisti no kopumā 28 valstīm, tostarp no Lietuvas, Vācijas, Spānijas un ASV. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 772 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Naktī Latvijas ziemeļos iespējams īslaicīgs lietus un vietām valstī veidosies mīgla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 8-12 grādi, piekrastē 12-16 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts ziemeļos neliels lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-21 grāds. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams neliels lietus, būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Nedēļas viducī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Gints Gavers.
4: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
3: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.

0: Kolosāli divi kungi. Gins Gavers, protams, kā tāda skaistākā Latvijas Radio 2 tradīcija. Trešdienās ir garāžā un atkal ir jārunā par kaut ko. Un atkal, ko līdz es ierodos šeit kaut kā pilnīgi netīšām garāžu sarunās, tā tēma ir pataisno man.
1: Jā, mēs nu, nezinājām, bet nojautām, ka dzīvē var būt visādi un patiesībā jau šodien ir teju vai tā kā svētku diena, neskatoties uz to, ka nu varbūt Kasparam aizgājis kaut kā ne tā, kā viņš gribētu pats un kā gribētu mēs, bet man tā prieki.
0: Ikreiz, kad tu man blakus ej.
1: Jā.
0: Cik skaisti.
1: No? Jā, skaisti un burvīgi, tāpēc es tādā pacilātā garstāvoklī varu vien teikt, ka man ir paties prieks būt šeit kopā gan ar tevi, gan ar tiem 300 miljoniem mūsu klausītāji. Un vēl es pēc tavām tādām viegli izbijušām acīm redzu, ka tu ļoti gribi pastāstīt, kā ar mums var sazināties.
0: Jā, noteikti. Šodien, starp citu, bija kolosāla ceļojuma spēle, tāpēc visi, es nezinu, pārpa 100 klausītāji jau ir ietrenējuši pirkstus un rokas 2931, 2222, arī šajā vakarā ir absolūti atvērts jums saziņai, gan ziņās, gan WhatsApp ziņās. Jo īstenībā šodien arī mums viesis būs nu, ļoti tāds aktuāls šim laikam.
1: Jā, protams. Nu, šis viesis gan ir aktuāls jebkuram laikam.
0: Arī,
1: bet nu, principā jau tā kā pavasarī un rudenī tur jau nu, bez viņa nekā.
0: Jā.
1: Bet viesis, lai pagaidām sēž un dusmīgi uz mums skatās, ka mēs viņam neļaujam
0: smaida.
1: Runāt. Jā, tā tev tikai liekas.
0: Labi.
1: Bet, nu, par tām ziņošanām mums un jautājumu sūtīšanām un visu pārējo, nu, mums būs ļoti liels prieks saņemt no jums kaut ko, jo tad mēs vismaz zināsim, ka jums jau sakari ir pieslēgti.
0: O, jā,
1: jums
0: un
1: viss
0: dzirdes.
1: Darbojās, jā. Es domāju, ka pa šīm dienām visi jau būs nopirkuši radioaparātus ar baterijām un visi mūs klausās, jo... Nu, tajā liktenīgajā brīdī tāda bija tikai veciem ļaužiem.
0: Nu, ģeneratoru tirgotāji šobrīd, juhu!
1: O, jā!
0: Es pat necenšos paskatīties, kur
1: o,
0: ko...
1: O, jā, es domāju, ka tāds uzplaukums šajā biznesā nav bijis nekād. Bet mazliet, jā, varam arī atskatīties par to, kas tad mums te īsti ir noticis, nu, kā mēs nepieminēsim. Nu, jā, piemin jau ir, jo man personīgi ir, nu, vienkārši es nevaru klusēt, jo man bija jāsazāģē divas ābeles un lielas ābeles, un man vienkārši nav spēka. Tagad tā kā man atliek tikai vārgi dusmoties uz to, ka tik dikti bija jāstrādā. Nu, simtiem krītošu koku sadauzītas automašīnas, kā izrādās, elektrības un sakaru trūkums. Nu, un tad vēl visam klāt leģendārais CSDD nozakto datu miljonu skandāls, jeb kā nu to mēs tur varētu nosaukt. Patiesībā jau tam visam, kas notika, vajadzēja priekš mums būt tādam foršam treniņam, kur mēs... Nu, kur tie vajadzīgie cilvēki pārbauda savas iemaņas. Nu, piemēram, tajā CSDD datu lietā labie hakeri cīnītos pret ļaunajiem hakeriem, un tā kurš nu stiprāks un kas un kā, un tādā veidā tā kā trenētu sevi. Atkal jau visos pārējos gadījumos, nu, tad varētu ar augstu paceltu galvu sakara operātoru apbraukāt savus toņus un pārliecināties, ka ģeneratori visur strādā un sakari zipsnīt zipšņo uz visām pusēm un visi ir labi. Nu, arī kaut kā nesanāca, nu, tā kā, nu, ar
0: nu,
1: to...
0: droni šobrīd, jā, es saprotu, ka viņi tā ļoti cītīgi apseko...
1: Nu...
0: Elektrolīnijas.
1: Zini kā, tad, kad pirms kaut kādiem 20 gadiem Malaizija noslaucīja cunami, tad
0: jā.
1: Pēc tam arī lidoja lidmašīnām un skatījās, kā tur izskatās, bet cik tam bija liela jēga. Te, nu, ir tieši tas pats un... nu jā, kaut kā tā jocīgi sanāca, ka tajā vietā, lai mēs cīnītos ar hakeru uzbrukumiem, mēs pēc tam cīnāmies viens ar otru, kurš tad īsti nepamanīja pirmais to, ka kā uzbruka. Viena nepamanīja, ka otrie nepamanīja, un tad tie pirmie atkal nepamanīja. Un, nu, tā kaut kā.
0: Nu, ir jau tā, ka man šķiet, ka nu pat jau ir pavisam maz procents ļaužu, kuri ne...

0: nenotic un vispār notic tam, ka tādas lietas notiek, jo tas ir kaut kas jauns un ļoti daudziem šķiet, ka tas ir kaut kāds kaut kur tur, tas varbūt pasakās ir, bet pie mums jau tā nav. Nu, te nu ir aizvien biežāk notikumi, kuri apliecina, kad redz, var būt savā tādas jaunā laika štelles.
1: Zini, ja Marta Stante no Kūdīgas rajona teikt, ka vai tad tā arī var būt, tad es pilnīgi viņai piekristu, bet mēs runājam par cilvēkiem, kuri strādā šajās nozarēs, kuri ir speciālisti, eksperti un kuri gal galā saņem labas augas, lai tā nebūtu. Nu, un, nu, viņiem pateikt izrādās, tā arī var būt. Nu, tas izklausās mazliet jocīgi. Bet, nu jā, tā kā varu vien pastāstīt, ka, piemēram, nu, motorzāģis manā bagāžniekā tagad nav. Neskatoties uz neko, es viņu tomēr līdzi tā kā nevadāšu, bet es arī tā baigi nevazājos tajā, ne tajā liktenīgajā naktī, nekurā citā, jo... Nu, es mēdzu ieklausīties brīdinājumos. Nu, ja man pasaka, ka būs ziepes, tad es tam mēģinu noticēt un nu, labāk noskatīties no malas uz tām ziepēm, nekā iesaistīties. Tā kā man tas motorzāģis varbūt arī netik ļoti, bet es varu pastāstīt, kas, piemēram, man ir automašīnā. Man ir lūkturītis uz pieres liekamais, tas nu, man ir vienmēr uzlādēts. Tad man ir boosteris, jeb auto power banka, jeb, nu kā tu tur viņi, jump starter. Tātad tas ir, ar ko var iedarbināt automobīli, jebkurā vietā un jebkurā laikā.
0: Un par šo tu man vairāk pastāstīsti pēc tam, jā?
1: Jā, un tos, tar citu, var izmantot arī kā uzlādes rīku mobīliem telefoniem un da jebkam citam, ko var uzlādēt. Nu, un visbeidzot, variet smieties, variet nesmieties, bet man ir tūrismu veikalā nopirkts komplektiņš, tur ir tāds mazs asmenītis un tāds krāma puļķītis, ar kuru var dabūt dzirksteli, lai tiktu pie uguns jebkurā vietā un jebkurā laikā un pietiek kaut kur noplēst kādu bērzi tāsi un tev jau ir siltas rokas, jo nu, ugunskurs, jo mēs taču labi saprotam, ka ja nav sakaru, mēs pat nevaram nevienam pateikt, ka es te esmu ķeguma mežā pašā vidū, vēls viņi zina kur, jo tu jau arī tālāk nezini, kur, ja tev tur nav tie sakari, un nu kā tu kādam, tu jau vari tikai ar tiem lāčiem tur sarunāties, kas pastaigājās savā nodabā. Palīgā tev neviens nebrauks, un kas to zina, kad tur kāds traktors garām brauks, varbūt tur trīs dienas nodzīvos. Nu, un, protams, ūdeni vajag līdzi paņemt, jo, nu... Nu, ūdeni vienmēr vajag līdzi.
0: Ūdeni vienmēr vajag,
1: jā. Jā, bet, nu, lūk, tā kā varbūt kādam es radīju iedvesmu arī sagatavoties ne tikai tā 72 stundu muguru soma lielā, kur divatā jāstiep, bet nu, elementāra automašīnā, kas neaizņem vietu, jo tas var patiešām noderēt. Nu, labi, ideāli jau ir, ja ir līdzi lāpsta motora zāģis, ciru, viss kaplis,
0: Interesanti, kas manam kolēģim Aivim ir bagažniekā. Tur arī varētu būt tuvu tam,
1: nu,
0: ko tu sāsti.
1: Viņam noteikti ir vēl vairāk nekā tās. Ir, tur ir noteikti tādas lietas, ko es
0: labāk mums nezināt.
1: Nezinu,
0: jā.
1: Ka tādas ir. Bet no tāds iztiks minimums, tas varētu būt noderīgi jebkurā dzīves situācijā. Nu, un tad kaut kas mazliet tāds lustīgāks, ja nu kāds nezin, ko darīt nākamā, ne aiznākamā nedēļā, tad... Var nopirkt biļetes un aizbraukt uz Frankfurti.
0: Jo tur atkal kaut kas
1: ļoti
0: iet gaisā,
1: ja? Vieta, tur visas
0: jā, tur ļoti
1: bankas
0: skaisti.
1: Un augstceltnes, un tur tā kā Ņujorkā tikpat kā. Un tur notiks visnozīmīgākā Eiropas automobīļu nozares izstāde Automehānikā Frankfurt 2026. Un šogad tā būšot izcila vienkārši izcila, saka organizātori, kurā piedalīšoties 4400 dalībnieki, tātad nevis skatītāji, bet dalībnieki, tātad nu, būs uz ko paskatīties, atzīmēsim, ka automehānikā ir tā, kur, nu, kur nav smukas automašīnas, gan jau tās arī ir tā dekorācijā, bet nu, kur ir viss, kas ir vajadzīgs, tā kā, nu, lai kaut ko salabotu, uzbūvētu, nokrāsotu un tā tālāk un tā joprojām. Instrumenti, darba, rīki, stendi un viss. Un tā kā latviets jau ir praktisks cilvēks, viņam jau meisteris nevajag, viņš pats visu var izdarīt, nu, principā, da jebko. Tad vajag aizbraukt apstīties, kādu štrumus vajag, lai normāli tu tā nu, zinātnes

0: uzpumpēt riepas savam automobīlim, nevis ar nu, tā kā pagadās. Lūk, tā kā
1: tas ir fantastiski, maini lība zozo,
0: da, šneli, da, šneli.
1: Tas ir fantastiski, jā.
0: Tā, nu tas ir, tā kā, jā, nu, kāpēc nē, galu galā Frankfurt, taču tie ar roku aizsniedzam un, nu, tāda mēroga izstādes. Es pat teiktu tā, ir vērts apskatīties, ka tev vienreiz mūžā vienkāršais interesi, jo, nu, tie grandiozi notikumi, nu, tādu kaut ko redzēt ir diezgan grūti. Nu, lūk, tas šodien viss, jo, nu, beidzot, es vairs nevaru atsisties no mūsu viesa, kurš grib man izraut mikrofonu, tā kā, nu, kaut kā jāļauj būs arī viņam runāt.
1: Jā, un tad jau redzēsim, ko viņš mums labu pastāstīs. Bet mēs to gad paturpināsim, protams, kādu dziesmu. Es domāju, ka tai meitenei, kur arī šobrīd skanēs Latvijas Radio 2 ēterā, viņai arī patīk tās autoštēles. Un tā ir meitene ar vārdu Kato. Un viņa šīma mīļa dziesma, jo tur tā kā par mani, ko mani putni ēd. Nu, tas ir par tiem putniem, kas galvā un sirdī. Nu,
0: visiem jau mums kaut kādi putniņi.
1: Un pirms putni vēl nav pavisam aizlidojuši, lai skan.
2: Garāžas sarunas.

0: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
1: Jā, garāžas sarunas ir apakaļ. Pulkstenis 19:23 minūtes studijā Gīns Gavers, Līga Grobžniece un nedēļas tēma. Nedēļas tēma, Gīns.
2: Par putniem kaut
1: par
2: ko.
1: Par putniem.
2: Es starp citu, kamēr skanēja tā dziesma, tu vispār baigājiši, tu tādu, nu, tādu dīvainu dziesmu uzliki.
1: Par automašīnām.
2: Jā, es tieši gribēju teikt, es mēģināju uzburt to ainiņu, kā kaila meitene stāv blakus taksometram un baro putnus. Nu, droši vien taču forša. Man gan negadās bieži tādi skati, es varbūt ne pat tām ielām braucu, bet... nekur jau tālu neaizbrauksi, ne pēc putniem, ne pēc putnu barības, ja tev nav labi diski automašīnā.
1: O, jā, man šķiet, ka vispār bez diskiem, kas tā vispār pa mašīnu, tas ir lūznis.
2: Jā, tas ir nekus,

0: nekustāmais īpašums nekustāmais uzreiz īpašums. Automātiski. Tāpēc mums ir kāds ciemiņš, vai tu viņu varētu arī tā svinīgi?
1: Viņš ir guru, viņš ir visu riepu pavēlnieks, riepu centra vadītājs. Toms Āboliņš ir mums studijā.
2: Jā, labdien, labdien visiem. Vai labvakar jau jāsaka.
0: Labvakar, riepu centra vadītājs, tas izklausās nopietni.
1: Boss.
0: Jā, ko mēs tik autrējamies, vadītājs? Boss, lūdzu, saki tā, tagad nāk virsū ziema. Nu, vismaz dziesmas stāsta, ka stārķi augustā lido projām, un vēl visādas briesmu lietas, tas nozīmē, ka ziema būs.
2: Un nu tā runā, jā.
0: Runā. Es gan esmu savā garajā dzīvē redzējis, ka ir ziemas arī, tā kā es varu apliecināt, nav meli. Bet ir vērts vai nav vērts tagad pirms ziemas kaut ko darīt ar automobīļu riteņu diskiem, kur izskatās noteikti šausmīgi, jo nu, mēs esam devuši vaļā gan pa grants ceļiem, gan pa visādiem ceļiem, gan ar apmalēm visām iespējamām, un tās mums arī netrūkst, un nu, tie diski ir tādi, kādi viņi ir. Vai pirms ziemas kaut ko ir vērts darīt, vai, nu neko?
2: Nē, nu, protams, kad pirmkārtam jau automašīnas diski ir, var teikt, 50% no automašīnas vizuālā izskata. Un būsim godīgi, ja diski ir sakopti un smuki, tad arī tās mašīnas, nu, tā vizuālā vērtība vai, nu, vērtība tāda, ja, vai palielinās. Un es esmu vairāk kārt redzējis situācijas, kad mašīnai, respektīvi, iztēlosimies divas mašīnītes, viena ar koptiem diskiem, viena ar nekoptiem. Tā, kas ir ar nekoptiem, tur arī visas tās sarkas, rūsas, pēkšņi lec acīs, un, nu, tā kā automātiski tev gribas teikt, ka tas ir tāds lūznīts, ja?
0: Tas bet, ja tās ir tas, ko premjerministrs mašīnī teica te nesen, nu, viņš tā publiski to pateica.
2: Nu, jā, tā, kaut kā tā jau arī ir, nu, kā vīrietim kurps, tā mašīnē diski, nu, tas jau tā kaut kā viss arī kopā velkās. Un līdz ar to, ja atgriežoties pie tā jautājuma par ziemu, tad, protams, kad ir vērts viņš sataisīt, lai nebūtu nekādas korozijas un tāda veida problēmas, kas var rasties, nu tā tad viņi būs smuki, sakopti un kalpos daudz ilgāk.
0: Bet te tu noteikti varēsi ieviest skaidrību. Ir tādi, kuri metās, nu tādā vārdu kautiņā par to, ka ko jūs mūdat, kā disks var korodēt, viņš taču ir alumīnijs, neko tur nekorodē.
2: Jā, taisnība, nu, ja mēs tā precīzā terminoloģijā, tad, protams, tās pareizais apzīmējums ir oksidācija, nevis korodēšana, bet lietas būtību tas nemaina.
0: Pie kā tas var novis? Nu, tas, ka tas disks vienkārši nesmuki izskatās, tad tāds zaļa zila plankumains, vai viņš var arī dzen, nu, kaut kas viņam var nopietni notikt tehniski?
2: Nu, tehniski, teiksim, tā tas tādā lielā ilgtermiņā droši vien, kad var, nu, ja vispār to aizmirst par viņiem un viņi vienkārši ar laiku oksidējās, nu, tad tas, no tā metāls jau paliek arvien mazāks un mazāk un mazāk.
0: Tas strausls,
2: jā. Nu, jā, arī tai skaitā viņam zūd droši vien tās īpašības, nesošās konstrukcijas, nu, tā kā viss, ko ir kādreiz kāds inženieris aprēķinājis, nu, tas viss pēc būtības mainās. Nu, jā, tie lielumi mēs varētu strīdēties, ka nav varbūt tad superlieli, bet, ja skatās ļoti lielā ilgtermiņā, tad pilnīgi noteikti.
0: Man viens labs paziņa teica, ka viņš esot savu, nu, diezgan prāva izmēra tādus glaunus diskus ielicis uz vasaru, ziemas diskus ielicis uz vasaru glabāties, un nav viņus atsāļojis, nav kārtīgi izmazgājis, un pavasarī esot tie centri no iekšpuses bijuši tādi, ka meisters teicis pie taviem braukšanas ātrumiem šitos vairāk neliec, tur viss būs slikti.
2: Jā, tā arī var būt kā problēma, ja iekšpusē centrs, tas, kas nāk virsū uz mašīnas stupiņas, ja viņš oksidējās, tad ar laiku viņa izmērs mainās. Nu, un tad attiecīgi uzliekot uz mašīnas, var rasties vibrācijas, jo tas disks vairs nesēž pareizi, viņš nav iecentrēts. Viņš tā kā centrējās skrūvēs, bet, nu, iecentrēt skrūvēs to var izdarīt, bet tas ir tāds jau drusku uzdevums, un meistaram tur tā ar galvu jāpieiet to tā gluži garažā, pieliekot disku un piešaujot ar skrūvēm, var nesanākt.
0: Jā, un pavasarī, tad, kad ir tā histērija, arī, ka visiem vajag, tad tur nav laika katram individuāli baigi pieiet ar prātu un pīpēšanu.
2: Protams, un mēs jau ļoti labi zinām, ka pie riepu servisiem veidojas garas rindas, un, nu, un tas laiks ir ierobežots, vai ne, un tā. Bet teorētiski šo problēmu var risināt, ka to centra caurumu pārvirpo mazliet lielāku un tad ieliek gredzenu, bet arī tam visam ir kaut kādas zināmas robežas.
0: Nu, jā, ja tas

0: tas centrs ir lielāks par disku, tad tur nekā vairāk.
1: Kas tur vairs nesanāk, jā, tā ir.
0: Klau, bet tagad pasaka, lūdzu, tā. Mūs klausās, kā jau es teicu, kaut kādi 300 miljonu klausītāju visā plašajā pasaulē. Un viņi visi grib zināt, uz ziemu kādus labāk zaļus, zilus, sarkanus vai melnus diskus.
1: Nu, krāsai noteikti nav izšķiroša nozīme. Drīzāk es teiktu, ka uz ziemu daudz gudrāk un jēdzīgāk ir likt diskus. Pirmkārt, ar varbūt mazāku diametru, lai riepa būtu mazliet lielāka, augstāka. Tas būtu viens. Otrs noteikti, lai viņi būtu vienā krāsā vai divās krāsās, ja gribas saglabāt zīmējumu, bet noteikti izvairīties ziemā lietot diskus, kas ir ar virpotu vai šo te spīdīgo daļu, kā mēs viņus pazīstam, vai ar pulētiem plauktiem, nu, tādus ziemā toču nevajadzētu likt, jo viņiem šo te pulēto vai virpoto daļu, neatkarīgi no tā, kāda tehnoloģija pielietot, sargā vienu lakas kārtu, kas ir plus mīnus 100 mikroni, arī no rūpnīcas. Nu, un šo lakas kārtiņu sadauzīt vai kaut kādā veidā saskrāpēt ir salīdzinoši viegli, nu, un tad tālāk jau atkal viss tas pats, ko iepriekš runājam par oksidāciju, tas viss tur vienkārši ceļās uz augšu. Un
0: Nonācām pie tā, ka jāsāk viss no sākuma tagad.
1: Ja? Jā, tas viss no sākuma, tieši tā.
0: Labi, krāsai nav nekāda nozīme, bet tomēr ir ļoti liela nozīme tam. Es zinu, ka ir divu veida sistēmas, kā krāso diskus. Lielāko tiesu, tad, kad mēs nopērkam pilnīgi jaunu automobilu, tas ir nu, ar tādu pašu krāsu, kā mašīnas krāso, jā?
1: Jā, ar līdzīgu.
0: Nu, tāda spīdīga, skaista.
1: Tā saucamo slapjo krāsu vai šķidro krāsu.
0: Slapjo, ko rullīti. Nu tā,
1: nu, tā rūpi runājot. Jā.
0: Un tad ir tad, kad nu, ar pulveri. Nu, pulverīts es zinu, kas ir. Es esmu redzējis gangsteru filmās, bet kā ar pulveri var nokrāsot?
1: Nu, taisni tā patās tādu pašu gangsteru pulverīti konkrētu pistoli.
0: Celiņu.
1: Un nošķaudās, un tas viss paliek uz diska. Un tad to disku ieliek krāsniņā, tas pulveris izcepās, un ir ļoti skaisti un skaisti. Ne, labi, protams, tā tehnoloģija mazlietiņa ideja jau, protams, ir tāda pati. Respektīvi, kad ar šo te pulveri nu, un pistoli jūs nokrāsojat disku, pēc tam ieliek krāsnī, viņš izcepjās, izkūst, ieņem to pareizo stāvokli. Un nu, tad jau uzliektu grunti, krāsu, laku, trijos slaņus, nu, un tev ir viss nokomplektēts tā, kā tam ir jābūt.
0: Tu neko par elektrisko, magnētisko lauku nestāstīs, neko, kā tas pulveris tur pieliepi.
1: Ja tu gribi, mēs varam iet tādās dziļās un tehniskās nienas, es man tikai baili, ka bišu laiks varētu pietrūkt.
0: Nu, labi, bet patiesībā tas pulveris pats no sevis neturās tam diskam klāt, ja, ka viņa tur pūš virsū ar pistoli.
1: Jā, nu, protams, kad pistoli liek klāt, tad viņam ir, nu, tā kā plus un mīnus, ja statiskā elektrība tur strādā vai ne, un tā visa rezultātā tas pulveris, nu, tā kā pielīp pie tā diska. Mm-hmm. Lai viņš nekur nepazūd, un tad jau tālāk viņš iet krāsnīkā, es teicu, nu, tā kā cepjās.
0: Bet tā kā, kuru krāsot man tos diskus ar to pulveri vai ar to rulīti?
1: Šeit atklāt sakot, jāizvērtē ir atkal divi virzieni, ja? Nu, ko jūs tā līdz galam vēlaties. Ja jūs
0: gribat smukus diskus? Nu.
1: Smukus diskus. Pulverim arī ir pietiekoši daudz un tāds plašs spektrs ar krāsām, ko var izvēlēties. Bet galvenā nians ir tāda, ka tās nekad nebūs oriģināls krāsas. Nekad. Pulverim viņas arī nekādā veidā nejaucās. Un tāda vislabākā analoģija, ko es esmu atradis sev un stāstot klientiem, ka to var salīdzināt kā pasteļu krītiņas un gošu krāsas. Nu, tās gošu krāsas varētu būt šīs tā oriģinālās krāsas, ja, kuras jūs varat sajaukt, ietonēt un dabūt precīzi tieši to, ko jums vajag. Tad, krītiņus, nu, lai kā jūs viņus maisītu, vienmēr paliksies kaut kāds zināms. Nu, varēs izlasīt konkrētu graudiņu un redzēt, te bija brūns, dzeltens, zaļš, sarkans, krītiņš.
0: Nu, pagaidu, nu, bet ja saber ļotiņā zilu un sarkanu pulverīt un sajauc ar...
1: Viņi tā nemaisās. Nu, atkal, nedomājies miltus un mīklu uztaisīt. Ja? Nu, kamēr tu nepielies ūdeni tai putrai, tikmēr tu tos graudus varēs izlasīt atpakaļ un sadalīt paciņu atpakaļ. Miltus, cukuru, sāli un cepam pulveri.
0: Tas gan, jā. Nu, skaidrs, labi, bet uz ziemu, uz skarbajiem laika apstākļiem, tad krāsot ar šķidro vai ar sausu.
1: Nē, nu labi, atkal mazliet tā kā padziļinot, padziļināti paskatoties to jautājumu, nu noteikti, ka pulverkrāsa ir daudz izturīgāka un vairāku iemeslu dēļ. Nu, pirmkārt, tam kopējais slāņu biezums, tā kā gruntī krāsai un lakai ir aptuveni 3.

0: 300 līdz 400 mikronu robežās, kas ir pietiekami daudz, un to sadauzīt, nu, tur ir jau tā kā, no, nu, tiešām jādauzi, ja, vai no rāmuru, vai tā stipri gar apmali jānovelk, bet, nu, tā laika zoba ietvarā, nu, diezgan sarežģīta. Nu, viņš kalpos 5, 6, 7 gadus pilnīgi noteikti, bez nekādām tādām liekām darbībām. Turpretī šīm šķidrajām krāsām, vai tās, kas nāk no rūpnīcām, tiem diskiem, tas kopējais slāņu biezums krāsai, viņš krietni mazāks, nu, kaut kādu 120, 150, 50-180 mikronu robežās, nu, atkarībā no ražotāja un izpildītāja un tā tālāk, bet, nu, idejiski. Nu, un tad tas sanāk gandrīz divreiz vairāk, gandrīz, nu, ja mēs tā matemātiski skatāmies, nu, līdz ar to arī divreiz izturīgāk pēc savas būtības. Nu,
1: viņš atbildēja, bet, zini, mums klausās Līga, var redzēt, ka viņi pilnīgi visu saproti, cevišķi par mikroniem, visu, ko mēs te runājam. Un tāpēc varbūt var manai kolēģe Līgai izstāstīt, nu, tie 120 mikroni, tas ir plus mīnus tik pat daudz, cik dāmas, ka piepūderē degunu, vai tas ir mazāk?
2: O, beidzot kāds gaismas stars man kā dāmai šajā vakarā.
0: Jā, dāmā man arī ir atrasts lielisks piemērs, kā var salīdzināt, respektīvi. Mēs labi zinām, ka ir divi veidi, tas gan vairāk ir nevis pa pūderi, bet par nagiem un nagu lakām. Ir geliš un ir parastās nagu lakas.
1: Pats kaut reiz pajautāt, kā tu to zini.
2: Skaties, redzi, man ir geliš.
0: Un domāju, ka jūs piekritīsiet, ka geliš ir daudz izturīgāks, jā, vai ne? Ar to var ieiet dārzā, bišķiņi kaut ko arī parakt un nav tā, ka tur viss beidzās uzreiz. Jā. Nu, lūk, pulveris, pulver krāsa ir kaut kas stipri līdzīgs šim te gelišam.
2: Meitenes jūs sadzirdējāt?
0: Savukārt šīs te šķidrās vai orģinālās rūpnieces krāsas ir vairāk tā kā parastās nagu lakas, kuras ar laiku beidzās.
2: Nu, man praktiski
0: trīs dienu laikā. Es gribētu vēl šeit mazliet viņu pielabot, kad nu, tieši mūsu Aina Riepu centrā mēs izmantojam arī šīs te šķidrās krāsas, kuras saglabā visas tās pašas pulver krāsas īpašības. Nu, tā tad tu vari ietonēt to, ko tu vēlies, bet to izturību dabūt tieši tādu pašu kā pulver krāsai.
1: Nu, labi, es neprasīšu tehnoloģijas, kā jūs to dariet, tāpat tu to neatdzīsi tagad un nepastāstīsi, gan jau, ka tas ir noslēpums, bet zini ko, es domāju, ka mums tagad mazliet mainīsies sarunas temats, protams, par diskiem, bet no krāsām pāriesim pie citām lietām, pie metināmiem, aparātiem, šmirģeļiem un flekšiem, un tāpēc varbūt tas, kad Līga, kā tu domā, mēs esam nopelnījuši kādu dziesmu.
2: Esam, bet pirms tam es noteikti atgādināšu Latvijas Radio 2 klausītājiem. 2931222 ir tālruņa numurs. Droši rakstiet ziņas, gan WhatsAppā, gan tāpat SMS-ā. Un meitenes, jūs arī droši varat uzjautāt tagad kaut ko. Jo es man šobrīd ir tiešām tāds melnā tēma. Nu, labi, es te džekiem kaut ko aizskadrā pajautāšu vairāk, jo es bišķi neiebraucu šajā tēmā, bet nu viss ir... Nē, smuki diski, tas ir baigi labi.
3: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās.
2: Nu, rejon trešdienā mēs esam atpakaļ, 19.41. Mums studijā ir kolosāls viesis Toms Āboliņš, riepu centra vadītājs šodien vairāk vai mazāk par diskiem, un tā tālāk Gints Gavers dod vārdu tev.
3: Paldies, es pieņemu, un nu, droši vien, ka Anriepu servisa centra vadītājs zinās izstāstīt, kādos gadījumos riteņu diski ir labojami un kādos gadījumos nav vērts. Es pat neprasu, kad nedrīkst, bet es prasu, kad nav vērts šoreiz. Jo, nu, atkal jau ir jau cilvēki, kuri nemaina diskus tā kā zeķis tur reizes sezonā. Nu, tā kā normāls vīriet zeķis tur reizes sezonā nomaina tā arī diskus. Daži mēdz tā mainīt un un tad viņiem varbūt ir tikai vieni diski, un viņi zin kā, viņi varbūt nav tik labā stāvoklī, kā gribētos. Ko var darīt, ko var nedarīt? Nu, apaļus viņus var ar laika kā dabūt, tā kā viņi tādu vairs nav.
4: Viennozīmīgi, nu, pirmā jau lieta, kas jums liks manīt par to, ka ar diskiem kaut kas nav kārtībā, tas ir, ja jums sāks vibrēt automašīna vai stūrs sāks piesist, vai mašīna kā tāda drusku pievibrēs, ja, nu, tad jau ir diezgan liels procents, kad problēma, vai precīzāk, pareizāk būtu sākt tieši ar diskiem pārbaudīt diskus vai riepu disbalanses, nu tādas lietas tā kā pārbaudīt.
3: Varbūt tikai atskrūvējies?
4: Nu arī, protams, ka tā var būt, bet tāpēc labāk ir sākt ar šo te riepu un disku pārbaudi, lai nu, tādā veidā izslēgt uz izslēgšanas sapratīs metodi. Ja mēs runājam par to, ko var un ko nevar sataisīt, nu ir viens punkts, kur tiešām nu, beidzās. Tas ir, ja diskam ir bojāta nesoša konstrukcija, nu šī gadījumā tas varētu būt spieķis, nu ja viņš ir salūzis, nu, tad tur viss tolmets.
3: Labi, spieķis. A, ja tas ir tas rimbulis?
4: Tad to vēl var labot un arī droši vien jāstās no bojājuma apmēra, bet ja tā ir kaut kāda maza plaisa ārmalā, tad to droši vien sametināt vēl tā kā
3: bet,
4: varētu.
3: Bet tās ir
4: un
3: divas mazas plaisas, viena virspusē, viena apakšpusē un tas disks tagad sastāv no divām daļām.
4: Tad viss arī.
3: Tad nevar viņu dabūt tā kā vienu daļu?
4: Nē, tas vairs nav īsti iespējams.
3: Nu labi, tad jau nu nekā, bet par to

0: remontēšana. Tātad, ko mēs varam? Mēs varam viņu dabūt atpakaļ apaļu, ja, ja viņš tāds
1: vairs nav. Jā, viennozīmīgi viņu var izvalcēt, nu, un īstenībā jebkāda, nu, jebkādas bojājumas, kas ir uz diska, viņus jau var saremontēt kaut kādā veidā.
0: Iesists rops.
1: Jā, un tur būs tehnoloģija tā kā augstā metināšana, ar kuras palīdzību var aizpildīt to visu, vai citi tur izmanto špakteļus un tādas lietas, nu, ko arī var teorētiski izdarīt, jā, tad noteikti notīrīt ar smilšu strūklu un nokrāsot. Nu, vienmēr sakot, tās variācijas par tēmu ir ļoti daudz un dažādas, bet katrs tas gadījums ir drusiņi aizskati individuāli. Nu, Arī no šīs te ekonomiskās puses saviem klientiem vienmēr mēģinam teikt, ka, nu, ja tas ir pasāds B4 un viņam tajos diskos, nu, vai remontā ir jāiegulda tur 300 plus eiro, tad iespējams, kad vienkāršāk ir
0: pa 25 atrast, eiro gabalā nopirkt lietotas.
1: Nu, un, jā, it sevišķi, ja tas SS ir pilns un var atrast, vai ne? Bet ja tie ir kaut kādi vai nu retāki, vai varbūt, ja tās ir, nu, pat ne retāki, bet diski dārgāki, vai citas veida automašīnas, vai diski tev ir mīļi un vienkārši vizuāli ļoti skaisti, tad ir vērts skatīties un domāt, kā viņus restaurēt un, nu, kā panākt, lai tas rezultāts būtu labs. Un vienmēr lētāk būs sataisīt kaut ko mazāk bojātu nekā tad, ja tur jau ir, nu, kapi, kā saka.
0: Nu jā, no kapiem reti, kad izdodās kaut ko atgriezt. Un, Raugi, nu, tu jau pieminēji par to, nu, tad, kad mēs runājam par to krāsošanu, par tiem toņiem, no agrāk pulvers bija melns, balts un sudrabains, jeb spainīts. Tagad pareizi saprotu, ka tur ir tūkstošiem jau tās toņa kārtas.
1: Nu, nu jau tiešām ir, nu, tiešām ļoti daudz. Nu, mums, ja saskaitītu visas kopā, es gribētu teikt, kādi, nu, 1500 varianti varētu arī salasīties.
0: 1500 dažādas nokrās. Nu,
1: tas ir mūsu gadījumā no mūsu četriem piegādātājiem, krāsu piegādātājiem, kas ir. Ja visas tās palicis savienot, nu, tur kādi 1500 tiešām varianti varētu arī atrasties. Nu, protams, kad visus jau tagad, nu, tu jau mēģini izlasīt un piedāvāt tādus, nu, kas ir ejošāki vai kas ir smuki un kas līdzinās kaut kam, jā, bet, nu, idejiski tā paleti tiešām ir ļoti plaša. Līdz ar nu, to tu vari atrast, ko tu vēlies.
0: Atkal jau, ja mūsu kolēģa Līga atnāk pie jums ar fuksiju krāses rokas somiņu un saka gribu, tad tā kā var?
1: Protams, protams.
0: Viņš šobrīd zīmīgi rāda tādus maigi rozā nagus, tādus arī var?
1: Jā, var. Nu, šajā jautājumā, kas ir jau par tādām spilgtākām krāsām, nu, nu, man liekas, ka mūsdienās tā tiešām vairs nav problēma necik. Jautājums ir, vai tas izskatīsies labi. Nu, par gaumi jau, protams, nestrīdās un tā. Ir arī, jums te rekurs stāv tāds zelta smuks.
2: Muzikālās bankas balva.
0: Jā, tas ir īsti zelts.
1: Liela formāta, jā. Nu, arī tādā krāsā mums tieši tagad ir nokrāsoti diski, kas stāv noliktavā. Tā kā arī tādu krāsu ir iespējams dabūt.
0: Bet tas nebija, es parasti tā izvēlos.
1: Tas nebija tu šoreiz, jā.
0: Labi, un jautājums vēl par šo pašu jomu. Matēti vai spīdīga pulveris, tur ir variācijas, jeb tas ir tikai tur tiem atkal šķidrajiem?
1: Nē. Šeit jau to matējumu patiesībā noteiks pēdējā šī te lakas kārta. Tāpēc, ka laka, nu, viņa standartā ir trīs veidi. Ir glancēta, satīna un tad ir tāds matēts pavisam. Bet ko tas nozīmē? Nu, ja mēs tā kā atkal ieejam drusciņi tā kā zinātniskāk un dziļāk, tad glancēta laka vienkārši dod gaismas caurlaidību daudz lielāku. Tātad apmēram 90-95% atkarībā no maisījuma, no piegādātāja, bet, nu, idejiski tas procents tātad no 90 uz augšu, tas viss skaitās glancēts.
0: Tas ir tā kā mēs tam tai krāsai uzlikt stiklu pa virs.
1: Jā, jā, tieši tā. Tad, ja mēs ejam tālāk par tiem procentiem, nu, tā ļoti izplatīta, ko mēs visa sabiedrība pazīstam kā matēts, bet realitātē tas skaitās pusmatēts, ir 40-60% robežā šī gaismas caurlaidība. Un nu, mēs to saucam par pusmatētu vai satīnu vai matētu, nu kā nu kurš, bet tas ir tas, ko mēs arī ikdienā redzam uz automašīnām. Nu, tātad vai nu glancētas versijas, vai nu matētas versijas. Uh-huh. Ja? Bet tas galējais matējums ir tāds līdz 5% gaismas caurlaidība.

0: Un tad ir tā, ka tu nokrāso melnu disku, noklāji ar šo te deep mat, jeb nu, šo 5% jā, glosu, un to melno krāsu jau faktiski vairs neredz, viņš jau paliek tāds pelēcīgs, jo viņš vienkārši vairs nelaiž cauri to gaismu.
1: Re, tas arī nemaz nav tik vienkārši, un vai ir...
0: Bet piedod, es gribēju teikt, ka to laku jau tu var uzlikt uz jebkuras krāsas attiecīgi. Tātad attiecīgi katru krāsu, kuru tu izvēlies, tu viņu var dabūt šajos trīs veidos.
1: Kautrējos pajautāt, vai tā laka arī pulverī?
0: Jā, viennozīmīgi. Nu, mūsu gadījumā, jā, tā ir pulveri laka.
1: Skaidrs. Ja kāds dikti grib, un es, piemēram, dikti gribu padarīt savus tos riteņdiskus, kā tādus maksimāli individuāls. Nu, lai tādi ir vienīgie visā pasaulē. Var, nu, tur, teiksim, kaut kādu lielvārdus.
2: Ar pumpiņām. Lielvārdus, jā, pareizi, lielvārdus
1: jostu. Uzdabūt virsū. Piemēram, balti diski ar sarkanu lielvārdus jostu.
0: Jā, un šī gadījumā tad tu vairs nebūsi pirmais Latvijā.
1: Ir jau
0: man tādi, jau brauc.
2: Mārcis,
0: ar lielvārdus jostiņu jau brauc cilvēki.
1: Sveiciens
0: uz diskiem.
1: Konkurentam.
0: Un es domāju, ka es jau ar to arī tā kā laikam būšu pateicis, ka jā, uz diskiem var uztaisīt kaut kādas individuālas lietas, individuālas piezīmes. Nu, principā, ko jūs gribat, to visu var izdarīt.
1: Iegravēt arī var kaut ko uz...
0: Var gravēt, var krāsot, var līmēt uz līmes. Ir vēl atsevišķa tehnoloģija, ko sauc par akvaprintu, kad var jau veselu bildi uzklāt uz diskiem.
2: Jā, un tad tur braucot multenīte veselu.
0: Apmēram tā, jā.
1: Mūtene. Nu jā, skaidrs ar mūtenēm. Tu pieminēji, ka var valcēt, iztaisnot, dabūt apaļu formu. Nu, es uzprasījos, tāpēc tu pieminēji. Un vai tam ir kaut kāds limits? Nu, es katru dienu iemaudz bedrē, tu katru dienu aizbrauc pie tevīm un tu iztaisno. Ja pēc kaut kādas, nu, kaut kādas reizes tu man pateiksi, zini, nevajag tev braukt ar mašīnu.
0: Par valcēšanu, godīgi sakot, īsti tāda limita nav, jo drīzāk tas limits būtu, cik ļoti tā riņķa līnija ir saliekta. Ja tur jau sāk veidoties 90 grādu leņķis, tad ir ļoti ticama un ļoti liela varbūtība, kad mēģinot viņu iztaisnot, viņš vienkārši pārspraks.
1: Arī pirmo reizi nesanāks.
0: Jā, un tad... Nu, tiešām ir liela iespēja, ka tur saplīsīs, tā tad būs jāmetina, un tanī brīdī šim te alumīnija diskam tu izjauc jau visus iekšējos spriegumus, un tā metinātā daļa paliek visvieglākā, to bišķi vistrauslākā, un nu, tad jau droši vien, ka tur jau sāks zust kaut kādas lietas, jā. Bet pati valcēšana, nu, kā process, lai arī tas disks tiek pasildīts līdz 100 grādiem, nu, nepārkarsējot, tātad ne vairāk kā 100 grādu robežai, sakarsējot disku, iekšējie spriegumi nekādā veidā neizmainās, līdz ar to nekonstruktīvi, nedz arī fiziski tas disks neko neizmaina, un viņu var lietot, braukt, un nu, kamēr var, tikmēr var.
1: Ja saliecās 90 grādu leņķī, tas jau ir forši, te var pa trepēm uzbraukt augšā.
0: Jā, var mēģināt. Tu esi
2: optimists.
0: Bet riepu tad ar vēl kaut kā jāsaloki.
1: Da, viņa taču ir elastīga. Nu, kā tu nezināji?
2: Ar riepi no gumijas. Nu.
1: Labi, no ko tā vēl? Mums ir pavisam maz laiku, man ir divi jautājumi, bez kuriem es prom neiešu. Viens ir tas, cik ilgi notiek šāds te viena komplekta restaurācija. Es pat teiktu restaurāciju, vai ne? Tas nav tā kā vienkārši.
0: Jā,
1: tā.
0: Nu ja pilns cikls, tad noteikti to sauc par restaurāciju. Un šajā, uz šo brīdi, tas darba izpildes laiks ir no 5 līdz 7 darba dienām, ja? Nu, mūsu servisā. Attiecīgi, ja mēs skatāmies, tad, kad jau ir sezona un liela ažiotāža, kad visi šim jautājumam pievēršās kā pavasarī tā rudenī, tad droši vien tas termiņš var arī izstiepties.
1: Tad tā kā uz magnētisko rezonansu pieraksts gaidīšanas rindā uz 3 mēnešiem vai 4 vai 9, un tad, nu, mēs jūs atzvanīsim.
0: Nu, tuvu, jā.
1: Labi, un visbeidzot ātrais pēdējais jautājums, vai tā ir taisnība, kā ar to pašu mūsu jau daudz aprunāto pulveri, tagad čakli vīri spēja nokrāsot arī brēmžu suportus.
0: Jā, viennozīmīgi. Tur gan ir atkal ļoti daudz nianses, jo šiem bremžu suportiem ir ļoti daudz svarīgas vietas, kuras nedrīkst nokrāsot nekādā gadījumā. Nu, piemēram, cilindrs, kur nāk iekšā, noteikti nedrīkst krāsot. Vadīkli, kur staigā, arī nedrīkst krāsot. Nu, un tādas vietas ir pietiekuši daudz.
1: Tā kā te bija dziesmā, kails, zils.
0: Jā, viņš ir tiešām jāizjauc pilnībā. tad visas šīs te vietiņas ir

0: jānostrādā tā, lai krāsa tur netiktu iekšā, tad viņu var smuki nokrāsot, nu, protams, pirms tam attīrot, nomazgājot, nosmilšojot un tā tālāk, nu, un tikai tad nokrāsojot, bet atkal izdarīt to visu var, un arī uz suportiem var šos visus te uzrakstus un pieminētās bildes var droši realizēt.
1: Tad tumši zili perlamutra bremžu suporti ar uzrakstu giņča dzeltenā krāsā, tas viss iet cauri tā var.
0: Absolūti.
1: Perfekti.
2: Interesanti, cik tas maksā.
0: Es teikšu tā, no 180 līdz 200 eiro robežās šis te krāsošanas darbs suportiem.
1: Par gabaliem. Uzrakstu giņča, 200 eiro, tā taču nav nauda.
2: Tā, nē, tāpēc es domāju, no kaut kādiem gandrīz 600 sākot.
1: Jā, skaistums prasa upurs, to jau tu pats teici, un arī Līgi tu piekritīsi, vai ne? Nu, arī meitenēm jau nav nemaz tik lēti dabūt to
2: Pat mēs sākt runāt, jā. Ja to sāk skaitīt gadu griezumā, cik tas kur kā maksā.
0: Jā, tad var nokrāsot apmēram 6 disku komplektus. Mēs vienreiz ar rēķinājām.
1: Mīļās,
2: es varu iedomāties to vakar, ka Džeks sēž un sāk skaitļot tā. Cik tavējā maksā par tiem manikiem? Tā, te jau sanāk.
0: Jā, līdz ar to daļās dāmas, ja nevajag pārmest vīriem, ka viņi tērē uz disku skaistumu, jo tas ir viņu spā. Viņu spā, jā, un beigās, kā mēs tikko noskaidrojam gada griezumās, tas vienalga sanāk lētāk.
2: Jā.
1: Lūk, tā kā, jā, arī atstājam vīriem kādu mazu prieciņu, bet ne jau tikai vīriem, kāpēc mēs tā kā tā, nu, gan jau kāda meitene tiešām gribēs maigi rodas. Rozā bremžu suportus ar dzelteniem diskiem un kaut kādā.
2: Es gribētu to multenīt. Nu, ja tu tā paņem, tad es kaut ko tādu, jo es tādas krāsas droši vien, ka nemīlētu, bet kaut ko tādu. Es vienīgi domāju par to drošību, cik tur tas droši, ka man tur tādas multenītes ir
1: iedomā. Visi skatīt.
2: Jā, jā. Līdz tam es pat neaizdomājot, ar ko tas viss beigsies. Jā, mums bija jābeidz arī šis raidījums. Paldies Tom, ka tu atnāci. Gint, man bija prieks tevi satikt un redzēt. Šī tēma tiešām bija ļoti interesanta. Man ļoti viss patika.
1: Man arī. Un lai kas arī būtu ar noticis ar Kasparu, turies būs labi, gan jau arī mēs ar tevi vēl padarīsim visu kaut ko.
2: Jā, nu Kasparam noteikti šeit būtu daudz vairāk ko teikt, jo viņam jau šķiet, ka patīk tādas interesantas lietas. Markševits pa visur iep, iedomājies, tas jau gan būs. Bet Kaspar, jā, tu veseļojies, es šodien tavu raidlaiku pavadīju burvīgi. Visu labu.
1: Uzliec kad Markševica disku.
2: Lai skan, jā.
3: Garāžas sarunas.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 26. augusta vakarā pulkstenis ir 8, un mēs turpinām ar dziesmām, kas jums tuvas un mīļas. Tās izdziedās gan grupa Bet, Gačo, Dons, Apvaceš, arī grupa Jauns mēnes. Lai jauks jums vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Daudzviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 6 plus 13 grādi. Ceturtdien daļai saulains laiks pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 19 plus 23 grādi. Šādas lūk vēl pavisam vasarīgas laika prognozes, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan lustīgais Blumīzers, gan Žorš Siksna, grupa Jumprava, Kredo. Un Kredo, starp citu, būs klāt ar kādu zīņģi par bailēm. Bet jums gan, lai baiļu nav. Palieciet kopā ar mums ar Latvijas Radio 2.

Sí. Kā man ļoti patīk tā. Gribas doties zālē skaļā, abi kopā būtu mēs, bet ne brīdi nav man vaļas.

Labvakar, pulkstenis ir 9, un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan Adriānu Kukuvasu grupu Lādezars, Imantas Krastiņa balsi, arī Atvara un mūziķi no Vintāžas dāvās jums kādu no savām dziesmām. Jauku vakaru!

0: Latvijas Radio 2.
1: Liepas satūst, lapās apklust vēji, savāc gurdums, zāli lejup mās.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz ceturtdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Daudz viet veidosies migla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 6 plus 13 grādi. Ceturtdien daļēji saulains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 19 plus 23 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām ar dziesmām, kas radušās šeit pat mīļajā Latvijā. Juris Hirš un Harijs Ozols, Olga, trīs tenori un Rīgas domas zēnu koris, arī Andris Ērglis un grupa Dakota, jūsu priekam un labam gara stāvoklim. Lai jauks jums vakars!
0: Vasarīgas melodijas Latvijas Radio 2.

Stundā pulkstenis ir 10 un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Līdz laika ziņām dzirdēsim gan Viktoru Lapčenoku, Ivo Fominu, Jāni Stībeli, arī grupu Prāta vētra. Lai jums jauks un patīkams šis vakars!

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Daudzviet veidosies smigla, pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 6 plus 13 grādi. Ceturtdien daļai saulains laiks pārsvarā bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 19 plus 23 grādi. Šādas prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar mūziķiem. Un skaistām dziesmām. Ieva Kerēvica un zaļais meža koris, vēlāk arī grupa Pērkons, Krisnoa, Mjuzīku un Tikaša Sakama, arī Gunārs Mejers. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

jāpaliek mājās. Jo citādi tu būtu saslimusi vēl vairāk. Un bez tam penicilīnu lietojot, cilvēks taču kļūst tik mārgs, ka gribas tikai gulēt un gulēt un gulēt un gulēt. Vai labākā gadījumā palasīt kādu agrāk populāru romānu, ko pa lētu naudu varēja nopirkt izpārdošanā pagājušajā.

vaļā stāv, kad vakars ir satumsis debesīs. Viens pavēluši uzraks blāv.